0: 午前9時です。
1: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、ブロック塀の倒壊は避難の妨げ。地震の被災地に入ると倒れたブロック塀が道路に散乱している光景をあちこちで見ます。人がその下敷きになればもちろん重大な事故となります。ブロック塀事故による死傷者がなかった地震でも、それはたまたま通りかかる人がいなかったという偶然に助けられているに過ぎません。偶然に任せず、ブロック塀災害を防ぐ手立てを講じておきましょう。ブロック塀を建設するには、中に入れる鉄筋の間隔や基礎の作り方などに細かい基準があり、高さ制限もあります。こうした基準を守って作られたものの中にも、長い年月を経て痛みの目立つものがあります。例えば全体が傾いているもの、基礎の一部が沈下しているもの、ひび割れが入ったものなどです。こうしたものは地震が起きれば人を危険にさらします。さらに基準を守らずに作ったものはもともと危ない存在です。事故が起きる前に撤去しておきましょう。ブロック塀は敷地の内側に控え壁があるため、倒れるとすれば外側へ向かって倒れます。そこには多くの場合道路があり、災害が起きれば避難する多くの人がそこを通ります。中でも津波避難は一刻を争う事態ですので、そこにブロック塀を散乱させてしまうと避難の大きな妨げになります。こうした事態は何としても避けましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はブロック塀の倒壊は避難の妨げをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
1: 中部電力。
3: Thanks.
4: Salamat.
5: 谢谢。
4: じゃあ、ウイさん。
6: 76.3MHz。午前10時です。
3: It is now 10 o'clock.

0: から午後1時までの生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いください。今日月曜日のお相手は私 FM 笑顔ナビゲーターの林真理です。よろしくお願いします。さあ5月11日月曜日です。今週も始まりましたね。もうねゴールデンウィークが終わって平日ウィークデーが2日ありまして、また週末という感じで、なんだかねゴールデンウィークの余韻に浸りたいなという方も多かった週末だったのではないでしょうか。お天気がすごく良くて、なんだかまだまだお休みを満喫したい、そんな気持ちにもなりましたね。私ね本当にねまだまだちょっと本当ゆっくりしたいと思いながら土日を過ごしていました。そんな我が家はゴールデンウィークのねまさに続きという感じで、ちょっと大きな公園にバーベキューをしに行きました。なんか暑すぎず、でもしっかり日差しもあったり、風もちょっと爽やかでちょうどいい気候だななんて思ってましたね。虫も今はねまだ少なくて、蚊が飛んできてすごい刺されたとかそんなこともなくて、外で過ごしやすいちょうどいいこのね5月の気候だななんて思いました。皆さんはどんな週末お過ごしでしたでしょうか。今日ね、そんな週末を明けた今日の、5月11日今のところのお天気は、スタジオの前は雲が結構出てきて曇りですかね。愛知県西部の今のお天気予報では晴れ時々曇りになっています。紫外線もでもこの曇りの間もすごく注いでいるので、お気をつけください。また暑さ指数がねただね、曇りながらもまだ注意という段階なので、お出かけになる方、またお洗濯物干される際、取り込まれる際は何らか対策をなさってくださいね。帽子をかぶったりとかねされるといいかなと思います。さあそんな5月11日月曜日です。いろいろありますけどね、まずは笑顔で今日もいい日にしていきましょう。そして今日のテーマ、今日のテーマは好きなご当地キャラクターを教えてくださいです。今日5月11日ご当地、5と10と1、ご当地の語呂合わせ、日本ご当地キャラクター協会というところが、ご当地キャラクターの記念日として制定をしています。ご当地キャラクターってゆるキャラがまず真っ先に浮かぶのではないかなと思うんですけど、他にも萌えキャラ、ローカルヒーロー、ご当地バーチャル YouTuber などなどいろいろあるんだそうですよ。でこの中で皆さんがパッと思い浮かぶご当地キャラクターぜひ教えてください。もうこれが好きっていうゆるキャラでも結構ですし、なんとなくこれ見たことあるよとか馴染みがあるよとか、やっぱりうちの地元のこのゆるキャラだよねとか、ローカルヒーローだよねとか、そんなメッセージお待ちしています。さあ宛先はファックス番号 0564-55-8764、 0564-55-8764 番までお願いします。メールで送りいただく場合は 763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp まで、全てこれ半角小文字でお願いします。あなたからのメッセージお待ちしています。さあそれでは行きましょう。林真理がお届けする月曜日の昼番スタートです。
1: 昼番、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設

まず1曲目お届けしましょう。5月ね、疲れも出てくる頃ですが、能天気に行きましょう。今日の1曲目です。ザ・ブルーハーズで能天気。

ニュースコネクト。さあ、このコーナーでは新聞やインターネットから記事をピックアップしてお届けしていきます。今日もね、2件お届けしましょう。ちょっと今日のテーマのあのご当地キャラクターがちょっと絡む記事を見つけてまいりました。早速ご紹介していきましょう。今日の1件目の記事は、5月10日昨日ですね、昨日の日曜日の東海愛知新聞の記事です。見出し、岡崎市立矢作中伝統のアースワーク、砂のレリーフ。さあ、詳しく見ていきましょう。岡崎市立矢作中学校の全校生徒約680人の皆さんが8日矢作川の河川敷で砂を使った巨大レリーフを作りました。顔などをかたどった半径1メートルほどの作品、合わせて80点を仕上げたそうです。この行事はアースワークと呼ばれる伝統行事で、1969年昭和44

から続いているそうです。4月から始まった新年度、新しいクラスの仲間意識を高めながら、ふるさとを流れる矢作川への愛着や自然保護の精神を育むことを目的として行われているんだそうです。今年度はテーマを1年生が叫び、2年生は新発見未知の生物、3年生はこれが矢作の顔と決めてレリーフを作ったそうです。自分たちで考えた下絵は10人程度のグループに分かれて、作品に仕上げていったそうです。さあ、題材として選ばれたのはご当地キャラクターの岡左衛門、それから岡崎石膏団地のイメージキャラクター団吉くんなどであったということで、オリジナルのキャラクターをレリーフにしたグループもあったそうです。3年生の生徒さんによると、みんなで一生懸命力を合わせて作りました、砂の調子も良かったですであったりとか、また他の3年生の生徒さんによると、3回目の参加ですが砂を乗せてから輪郭を作るのが難しかったですなどなど感想が飛び出したそうです。ご当地キャラクターは本当にこの中学校のお子さんの心にも、もうしっかりとすでに、ね、染み渡っている、なんか変ですね、しっかりともうこう生きている。本当にご当地キャラクターってこう地元愛と密接に関わっていますね、なんて思いながら、この記事を選びました。中学のね、生徒さん約680人の皆さんが合わせて80点のレリーフを作ったということでね、これ楽しいですよね。なんかもう見ていても楽しいし、やっても楽しいなと思いますね。このまたね、砂の感触とか、こう砂の上に立つこの足の裏の感触とかも含めて、すごくこういろんなことを感じ取れて、いい素晴らしい伝統行事だなと思いました。さあ、今日の記事1件目ご紹介しました。では続いて2件目に行きましょう。さあ、こちらも昨日5月10日日曜日の、こちらは、中日新聞の県内版ですね。ちょっと記事が長いのでピックアップしてご紹介してみましょう。見出し、犬山城犬種の実態は、犬山市鍵握る大手道、29年度から発掘開始、こんな見出しです。詳しく見ていきます。尾張美濃の国境に位置する犬山城は、木曽川のほとりの小高い山の上に立ち、三方を断崖に囲まれていることから、外部からの攻撃に強い城とされています。しかし城の正面と本丸をつなぐ防衛の要である大手道、戦後コンクリートで舗装されるなどして元の姿をとどめていない状況が続いています。この犬山城を管理する犬山市は、2029年度から30年度にかけて発掘調査を行って、守りの城の実態を明らかにしていこうという方針を打ち出しました。犬山市は平成に入ってから本格的に城の発掘調査を始め、国の史跡の指定を目指して2009年から11年度にかけて城があったとされる山一帯を調べてきました。この大手道の発掘、今回の目玉ということなんですが、城郭内の構造物としては初の本格調査となるそうです。対象は約200メートルにも及ぶということで、犬山市の担当者の方によると、犬山城というと天守が城と思われがちです。ただ天守に向かうための防衛の要となったのは大手道であり、これを解き明かすことで守りの城という特徴を今後より発信するきっかけにしたいですと、このようにお話をしているそうです。さあね、こちら岡崎では

曲げがついてるワンマルくんというご当地キャラクター犬の山城にいます。今日はねちょっともうご当地キャラクター絡めやすい記事があるななんて思ってね、どうしてもこちらご紹介したくてピックアップしました。以上ニュースコネクトのコーナーでした。それではここで1曲お届けします。リコン伝説本日のおすすめ。

ーインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りします。はじめにアンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに掲げ、シビックセンターを拠点に様々な活動を展開しているアンサンブル天下統一。その天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラス、今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。アンサンブルアカデミーマスタークラス、開催は8月6日木曜日から12日水曜日までです。会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の皆さんです。東京芸術大学音楽学部准教授で岡崎市出身のチェロ奏者中木健二さん、そして NHK 交響楽

団第一コンサートマスターバイオリン奏者の永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。マスタークラスの対象となる方は弦楽器の経験者、弦楽器の中でもバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方、そしてアンサンブルを現在学んでいる、または今後学びたいという方です。お住まいの地域や年齢は問いません。さらに開催期間のすべての日程に参加できる方でお願いします。定員は10組程度です。多くの応募があった場合は講師による選考が行われますのでご了承ください。さらにアンサンブルを現在組んでいる方はぜひそのグループでのご参加をお願いします。お一人で参加される場合は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。受講料はお一人で5万5000円、こちら税込みです。また交通費や宿泊費、食事代が必要な場合は各自でご負担をお願いします。応募方法はオンラインです。応募フォームからオンラインでお申し込みください。なお演奏動画による審査があります。過去1年以内に録画した演奏動画を YouTube にアップロードして提出をお願いします。曲目は自由です。グループで参加される場合は可能な限りそのグループでの演奏動画をご提出いただくようお願いします。締め切りは5月31日日曜日必着です。結果の通知は6月末までに郵送にてお知らせをします。以上、アンサンブルアカデミーマスタークラスの募集の概要をお伝えしました。そしてこちらもお知らせします。岡崎市在住在学在勤者対象のアンサンブルワークショップ、こちらのアンサンブルワークショップはプロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみましょうというものです。こちらの開催は8月8日土曜日です。会場はコンサートホールコロネット。アンサンブルワークショップの対象となる方は岡崎市在住在学在勤の方、そして弦楽器のまたはピアノの経験者の方、弦楽器の中でも先ほどと同じようにバイオリン、ビオラ、チェロの経験者の方ですね。そして現在アンサンブルを学んでいる、または今後学びたいという方、年齢は問いません。定員はこちらは4組程度です。こちらも多くの応募があった場合は抽選となりますのでご了承ください。アンサンブルワークショップのレッスンは1組30分程度となります。アンサンブルを組んでいる方はぜひそのグループでご参加ください。お一人で参加される場合は他の参加者の方もしくは講師とアンサンブルを組んでのレッスンとなります。アンサンブルワークショップの受講料はお一人で税込み3000円です。応募方法はこちらもオンラインです。応募フォームからオンラインでお申し込みください。締め切りは5月31日日曜日必着です。以上、アンサンブルアカデミーのマスタークラス、そしてアンサンブルワークショップの募集概要をお伝えしました。アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせでした。詳しくはシビックセンターのホームページをご覧いただくか、岡崎市シビックセンターアンサンブルアカデミー係までお願いします。お電話番号お伝えします。0564-72-5111 72-5111 までお問い合わせください。さあ、続いて年間セット券2026年限定発売のお知らせです。上質な音楽をいつも同じ席でお得にお楽しみください。

コンサートのラインナップの中から対象となる公演をセットにした年間セット券、こちらを限定70セット発売します。対象となる公演お伝えします。10月3日土曜日、ルノーカプソンバイオリンリサイタル。そして11月21日土曜日、牛田智春室内楽プロジェクト若き日の肖像、リヒャルト・シュトラウスピアノ室内楽作品集。さらに12月6日日曜日、アンサンブル天下統一ゴルトベルク変奏曲。そして来年1月30日土曜日、サバスチャン・ジャコー&吉野直子デュオリサイタル。こちら4つの公演チケットがセットになっています。通常価格で購入した場合は2万1500円のところ、年間セット券ですとクラシック会員の方は税込みで1万7200円、ベーシック会員の方また一般の方は税込みで1万9350円でお求めいただけます。発売の日にちお伝えしていきましょう。クラシック会員の方はもう発売開始しています。さらにベーシック会員の方と一般の方がこの後ですね、ベーシック会員の方は5月16日土曜日の午前9時から発売開始です。一般の方は5月16日土曜日正午からとなります。また一般の方の電話予約の受付、こちらは5月17日日曜日の午前9時からです。販売期間は5月31日日曜日の午後8時までです。ただ予定数に達した時点で販売終了となりますので、ぜひお早めにどうぞ。詳しいお問い合わせは岡崎市シビックセンターまでお願いします。以上、シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

それではアンサンブル天下統一の CD、ベートーベン弦楽三重奏曲全集から1曲お届けしましょう。弦楽三重奏曲都庁長作品9-1アダージョアレグロコンブリオ。

お届けしたのはアンサンブル天下統一の CD から1曲、弦楽三重奏曲都庁長作品 9-1 アダージョアレグロコンブリオでした。こちらの CD 岡崎市シビックセンターで発売中です。ぜひチェックしてみてください。

笑顔狙い撃ち。さあこのコーナーでは笑顔エリアのさまざまな情報をお届けします。さあ今日月曜日は蒲郡市の情報をお届けしていきましょう。ラジオ聴きの皆さんご存知の通りね、蒲郡市充実の子育て環境というところがね、もう本当にあの皆さんの人気の秘訣の一つなんですよね。ということで、児童館や児童クラブが大変充実していて、小中学校が35人以下の学級編成である。さらに高校卒業まで入院医療費が無料であるということで、本当にあの子育てしやすい環境になっています。羨ましい。さあそんな蒲郡市のお子さん向けのねイベントご紹介しましょう。今日はねお子さん向けのイベントをご紹介します。いのちの海科学館でこの週次の週末ですね、16日17日に行われるイベントをご紹介していきたいと思います。まず16日土曜日は竹島の海の生き物観察会。竹島で海の生き物を観察して科学館でその特徴を学ぼうというものです。開催時間は朝10時からお昼の12時30分までということです。対象となるのは小学生の、親子、保護者の方とお子さんということで、定員は20組となっています。参加費は無料です。ただお子様1名につき保護者の方1名の参加が必要です。雨が降った場合は科学館の中で開催するということです。こちら事前の予約が必要ですので、気になった方はぜひぜひホームページ、蒲郡市いのちの海科学館のホームページをご覧ください。

の生き物を観察するのに今本当にちょうどいいですよね。もう少し暑くなってこう日差しもどんどん強くなってくるとちょっと、ね、お子さんの体調も不安が出てきてしまうかなと思うんですが、まあ、本当に日差しもちょうどいいし風も気持ちいいこの、ね、5月の半ばです。ぜひぜひ、参加されてはいかがでしょうか。さあ続いてその次の日17日日曜日のイベントご紹介しましょう。小学校中学年向けの定例講座科学教室です。小学校中学年というのは 3,4 年生のことですね。スティックを登るテントウムシを作ろう。上を目指して登る習性があるテントウムシですが、作るおもちゃのテントウムシも不思議なことに上を目指します。どうしてかな、となっています。上を登るように、ね、工作をできるわ。これ絶対楽しいですよね。さあ、時間こちらの時間は午前の部午後の部に分かれています。午前の部が午前10時30分から11時30分まで、午後の部は午後1時30分から午後2時30分までとなっています。参加費は200円です。こちらは科学教室の会員の方限定となっていますので、ご了承ください。さあ 3,4 年生にもなるとね、もういろんなこう好奇心も出てくるし、工作もちょっと細かいものが作れるようになってきますよね。ぜひぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。5月の、蒲郡市いのちの海科学館もね、素敵なイベント盛りだくさんです。また今後もご紹介させてください。あ、それからこちらもご紹介しておきましょうかね。5月からのシアター上映、ミュージアムシアターの上映内容はティタノサウルスということです。上映時刻が午前10時30分からと12時30分から午後2時30分からと午後4時30分からと4回に分かれて上映されているそうです。以上、笑顔狙い撃ち、今日月曜日は蒲郡市の情報をお届けしました。ではここで1曲お届けしましょう。ザ・コレクターズでマンデー。

お届けしたのはザ・コレクターズマンデーでした。時刻は10時43分を回っています。月曜日の昼番をお届けしています。今日はねテーマを好きなご当地キャラクター教えてくださいとしてお届けしています。今日5月11日はご当地キャラクターの日ということなんですよね。5と10と1で ご当地の語呂合わせということです。日本ご当地キャラクター協会が、ご当地キャラクターの記念日に決めたということで、目的としてはご当地キャラ同士の連携を深めて、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していく日にしましょうということなんだそうです。この日本ご当地キャラクター協会、会員として登録されているキャラクターがなんと全国で、日本全国で少なくとも252体以上なんだそうですよ。ものすごい数ですね。さらにさらに協会の認定を受けていないキャラクターであったりとか、会員にとして登録されていないキャラクターも数多く存在するそうです。ということはこの日本全国のご当地キャラクターはもうどのぐらいね、どのぐらいなんでしょうね。正確に把握しきれないぐらい。でも本当にそれぞれのキャラクターに愛嬌があったりとか、やっぱりファンの方もいらっしゃるのかななんてね、そんなことを思っています。さあ、いただいているメッセージをねここでご紹介しましょう。早速ねメッセージありがとうございます。ラジオネーム内緒さんから、内緒さんはひこにゃんがお好きなんだそうです。で実物をご覧になったそうで、マジで可愛いですよと書いてくださいました。そしてひこにゃんはご当地キャラクターの先駆けであり、ゆるキャラブームの火付け役、誕生から20年経ちますが人気は衰えませんと教えていただいています。ひこ N 城に行けば毎日会えると情報をねいろいろくださいました。ありがとうございます。さらにね、ひこにゃん宛に年賀状を書いて、お返事の年賀状をもらえるんだそうです。内緒さんありがとうございます。ひこにゃん本当にね大好きなんですね。さあ、なんとなく私もひこにゃんなんとなくしか知らなかったので、これを機会にちょっとね見てみましたが、本当に可愛いですよね。さあ、改めてひこにゃんは滋賀県彦根市のキャラクター。でこのひこにゃんの愛称は一般公募から選ばれて1167点の応募があった、その中からひこにゃんを選んで決まったということです。ひこにゃんひこにゃんって言ってしまっていますが、ラジオを聞きの皆さん思い浮かぶでしょうか。白い猫ちゃん、猫ちゃんが、戦国武将の兜をかぶって、兜をかぶってね、はい、兜をかぶっているんだそうです。この兜は、井伊家、彦根藩の2代目藩主井伊直孝にゆかりのある1匹の白猫をモデルとしていることから、井伊家の赤備えとして有名な伝来品の兜をモデルとしているんだそうです。しっかりとねこう根拠というかねあってのこのデザインなんですね。でこのひこにゃんは2007年に、彦根城築城400年を迎えた際の記念イベントのイメージキャラクターとして登場し、そこからもう大ヒット、ね、大人気となり、今も元気に活動を続けているそうです。またちょっとしたトリビアとして、彦根城関係の、スタッフの方には餅呼ばわりをされているなんていうこともね、私の調べたところには書いてありました。餅ね、白くてもちもちしている、猫ちゃんだからですかね。さあ、彦根は本当に可愛い。
でこんな感じであなたの好きなご当地キャラクター、皆さんの地元でも地元でなくても結構です。パッと頭に浮かんだご当地キャラクターでも結構です。ローカルヒーローとかね、あとあの萌えキャラとかでも結構です。ゆるキャラ以外にもいろんなご当地キャラクターがあります。あなたの頭に浮かんだご当地キャラクターを教えてください。宛先はファックス番号 0564-55-8764 0564-55-8764 番までお願いします。メールでお送りいただく場合は 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp こちらすべて半角小文字で打ち込んでお願いします。あなたからのメッセージ引き続きお待ちしています。さあ、というわけで今日のテーマ、好きなご当地キャラクターです、ご当地キャラクター本当いろいろありますよね。あのテレビで見かけた時に、あ、こんなキャラクターいるんだとか、あの皆さんこう大体が可愛い着ぐるみであったりとか、時にはこうね、あの全身タイツであったりとか、いろんなあのご当地キャラクターがテレビで見かけることができますが、私ね、あの好きなご当地キャラクターあるんですよ。せんとくん、わかります？せんとくんね、せんとくん、あの奈良県のマスコットキャラクターで、せんとくんと聞いてラジオ聞きの皆さんは思い浮かべられますでしょうか。あの鹿の角が頭に生えていて、スキンヘッドの男の子みたいなね、はい、です。でこのせんとくん、2010年に開催された平城遷都1300年記念事業の公式マスコットキャラクターとして誕生したということです。で2008年に誕生し、2011年から奈良県の公式マスコットキャラとなったそうです。ね、私ね、あの奈良が大好きなんですよ。で、一人で時々こう平城宮跡ですかに行ってね、あのぼーっとしたりするので、なんとなくこのね、せんとくん思い入れがあって

て、ただやっぱり最初に見た時はちょっとこう可愛い、ヒコニャンに比べると可愛い、可愛いいいっていうところがあるじゃないですか、ね、あのでも不思議なもんで見慣れると可愛く見えてきて、あ、セント君、あ、今日もセント君ね、あのグッズ売ってるわみたいな、ありますね、そういうのね。やっぱりあの私が可愛いと思ったのと同じように、このセント君発表された当初ものすごい物議をかましたんですよね。なんとなくこう、あ、そうだよねって思われる方もいらっしゃるかもしれませんね、可愛いかなみたいなところも含めていろんな物議を醸した結果、あの今では、奈良県の皆さんにも愛されるそんなキャラクターとなったそうです、ね、ご当地キャラクターってね、なかなかこう地元愛から来ているんだけれども一筋縄ではいかないようなところもあったりして、いろんなことがありますが、あなたはどんなご当地キャラクターがお好きでしょうか。当然この岡崎のご当地キャラといえばあの方ですよね、岡左衛門さん。さあ、継承略でいきましょうか。岡左衛門ね、あの本当にいろんなところで活躍していらっしゃいます。岡崎市を飛び出してもね、ね、本当に精力的に活動していらっしゃるようです。私も本当ね、生でお会いしたいなと思っていますが、その他にもあのね、岡崎のゆるキャラもいるようなんですが、さあ岡崎周辺のこの笑顔エリアの皆さんはどんなご当地キャラクターを好きでしょうかね。またね、あのぜひぜひメッセージで教えてください。

さあ、今いただいたメッセージ早速ご紹介しましょう。ラジオネームおのちんさんです。林さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、好きなご当地キャラクターですね、ととまるくんですねと。さ、そうですよね。ボートレース蒲郡のキャラクターです。ボートレース蒲郡の近くに住んでいたボラの半魚人なんですよ。あと気になっているのはセルレンジャーですね、わかりますかといただきました。おのちんさん、ありがとうございます。で、ととまるくんもそうですよね。ととまるくんも可愛い、可愛らしい、あのボートレース蒲郡さんのキャラクターです。ボラの半魚人なんですね。はあ、教えてくださってありがとうございます。あ、ボラなんだ。何らかの魚なんだろうな、お魚なんだろうなと思っていましたが、ボラ、しかも半魚人なんですね。もうご当地キャラクターってやっぱこうそれぞれその誕生秘話であったりとか、このデザインの由来であったりとか、いや、辿ってみると本当になんか奥が深くて、ますますちょっといろいろ調べてみたくなりますね。あとこのおのちんさんが教えてくださったセルレンジャーというのがね、ちょっと私ちょっとピンとこなかったので、後ほど調べてみます。ありがとうございます。おのちんさん、今日もメッセージありがとうございました。さあ、こんな感じで、あのパッと思い浮かぶご当地キャラクターであったりとか、やっぱりこのゆるキャラが好きだなとか、いやいや、この萌えキャラのグッズを集めているよとか、そのあたりぜひ教えてください。さあ、引き続きメッセージお待ちしています。

時刻は午前11時を回りました。改めましてお聞きの放送局は 76.3 メガヘルツ FM 笑顔です。今月曜日の昼番をお届けしています。岡崎市は羽根町にあります羽根スタジオからの生放送でのお届けです。午後1時までの生放送、どうぞお付き合いください。さあ、今こちらのスタジオの前はね、雲があったんですが、こうパッと吹き飛ばされて、ちょっとね晴れ間が広がってきていますよ。風が強いんですね今日ね。お出かけになる時もこの日差しの強さで帽子をかぶられる方もいらっしゃるか

と思いますが、飛ばされないようにお気をつけください。またね、お洗濯干されてる方も飛ばされないようにちょっと気をつけていただくといいかなと思います。さあ、そんな5月11日月曜日の昼晩です。今日はテーマを好きなご当地キャラクター教えてくださいとしてお届けしています。あなたの地元のご当地キャラクター、またお好きなご当地キャラクターなどなど、パッと心に浮かんだご当地キャラクター教えてください。ご当地キャラクター、改めてゆるキャラが、ね、一番パッと思い浮かぶかなと思うんですが、ゆるキャラ以外にも萌えキャラ、可愛い女の子であったりとかね、アニメのアニメ調の絵というか、そんな萌えキャラ、さらにこう戦隊ヒーロー のローカルヒーロー、はたまたご当地バーチャル YouTuber、 それも全てひっくるめてご当地キャラクターなんだそうです。あなたの思い浮かんだご当地キャラクター教えてください。宛先はファックス番号 0564-55-8764 まで、0564-55-8764 番です。メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp までお待ちしてます。それではここで1曲お届けしましょう。マリリン・モンローでリトルロックから来た娘。

今日のお昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。では初めにつくしの祭時期をお届けします。美しい青もみじ、お祝い事はぜひつくしで。雨とともにつくしの庭には緑が舞い降りてきます。人はもともと緑に素朴な憧れを持っています。それは心を癒してくれる効果があるからではないでしょうか。この季節、つくしへ一歩足を踏み入れるとそこは新緑であふれています。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、そして500坪の日本庭園。ここはつくしでしか味わうことができない世界です。そしてつくしには離れの個室が3室あります。顔合わせや初節句などのお祝い事、またご接待はぜひつくしの離れの個室でどうぞ。おいしいお食事とゆったりとしたひとときをお楽しみください。それではつくしの5月の茶事会席のお知らせです。5月の茶事会席のテーマはしょぶろ。開催は5月27日水曜日です。午前11時から定員10名様で開催します。会費は税込みで2万1000円です。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び、また体験することができます。お茶は自分探しにぴったり。日常の中で静けさの世界、味わってみませんか。初めての方もお気軽にご参加いただけます。ぜひどうぞ。またお一人様でも大歓迎です。そして庭に点在する独立した離れの個室は、顔合わせ、お祝い事、ご接待、ご法要など様々な用途にご利用ください。それではつくしの営業時間のお知らせです。庭園カフェは月曜から金曜午前10時30分から午後3時30分までです。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーはご予約の上お越しください。つくしの定休日は毎週木曜日です。日本料理、炭火A5和牛ステーキのつくし。お問い合わせ、ご予約のお電話番号をお伝えします。0564-62-6208 62-6208 番です。以上、つくしの祭時期とつくしからのご案内をお届けしました。続いて岡崎クックチルセンターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当お惣菜をご紹介します。地産地消減塩手作り。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に加えて3品の副菜、ご自宅や職場で健康的なお弁当をぜひどうぞ。それでは明日のくるみ弁当のメニューをご紹介します。

日5月12日火曜日のくるみ弁当のメニューです。生姜ご飯、アジの七味焼き、中華風大根サラダ、さつまいもと人参の甘辛炒め、もやしのおかかあえ、以上です。メインはアジの七味焼きです。生姜ご飯とともにどうぞ。生姜の爽やかな風味がアジの旨味を引き立てます。またアジは DHA や EPA を含んでおり、血液をサラサラにする働きがあると言われています。健康維持や生活習慣病の予防を心がける方におすすめです。七味唐辛子の程よい辛みがアクセントになっていてご飯が進みますよ。さあ、また5月18日月曜日からアジアご飯ウィークがスタートします。1週間を通してアジアのいろんな国を感じられるお弁当をご用意します。5月18日月曜日はアジアご飯ウィークの初日、新メニューである台湾風唐揚げをお届けします。皆様のご予約心よりお待ちしています。さあ、そんな日替わりくるみ弁当、一つ税込みで600円です。ご飯の大盛りはプラス50円です。配達サービスは3食以上のご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域にお住まいの方もぜひお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターへご連絡お願いします。電話番号0564-51-1812、51-1812番です。また日替わりくるみ弁当、暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひどうぞ。健康的な食事は大切にしたい、でも毎日のご飯作りは正直大変、そんなあなたに寄り添いたい、そうした思いから誕生したデリくるみの冷凍惣菜シリーズ、心に体に優しいお惣菜です。電子レンジで温めるだけでいつでも出来たて、くるみ弁当のおかずをご自宅の食卓に、また手作りのお弁当にも、ご家庭や職場の備蓄食料品に、さらに離れて暮らすご家族への贈り物などなど、いかがでしょうか。さらにデリくるみのインスタグラムではおしゃれなアレンジレシピも公開しています。さあ、ここで冷凍惣菜いくつかピックアップしてご紹介していきましょう。豚肉団子セット、こちらは500円。それからチャーハン、こちらは一つで500円です。またシューマイは1000円です。でお弁当にもすごくたくさん活用できそうなメニューです。おすすめです。お買い求めはくつろぎどころかまとくるみや暮らしの学校岡崎校安城アンフォーレ校の受付でどうぞ。また便利な通信販売もあります。おすすめです。笑顔ビレッジオンラインショップ、ぜひご利用ください。くるみ弁当やひよこ弁当の配達サービスをご利用の場合はデリくるみの冷凍惣菜も一緒にお届けができます。同時のご注文お待ちしています。お問い合わせは電話番号0564-51-1812、 51-1812 までお願いします。受付は平日午前8時から午後5時までです。また Facebook や Instagram でもメニューや情報をご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してみてください。以上、今日のお昼

届けしたのはプラターズオンリーユーでした。

美味しい給食。さあ、このコーナーでは市内の中学校の給食メニューをお届けします。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介します。岡崎市内には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部。今日ご紹介するのは北部センターの献立です。配送されている中学校は青井中学校、城北中学校、時和中学校、岩津中学校、新香山中学校、北中学校です。さあ、今日5月11日の献立はご飯、牛乳、豆腐のオイスターソース炒め、コーンシューマイが3つ、さらに茎わかめサラダの中華ドレッシング以上です。エネルギーは1人前で801キロカロリーです。今日は中華風ですね。全体的にね、とてもご飯が進みそうなメニューです。豆腐のオイスターソース炒めには生姜が使われていた、あとね、きくらげも入っているので、本当に箸が進みそうな、ね、そんな感じがします。また茎わかめサラダ、こちらは今月の神々メニューということでね、よく噛んで食べることが自然にできる、そんな献立になっています、ね、この時期やっぱりこう夏に備えてどんどんエネルギーを蓄えていったり、ね、体を元気にしていくといい季節なので、子どもたち今日も美味しく給食食べて今週を元気に乗り切る力をつけてほしいですね。

0: お夕飯の献立作りのヒントにもね、ぜひお役立てください。豆腐のオイスターソース炒めであったりとかね、茎わかめサラダの中華ドレッシング味であったりとかね、晩ご飯にもいいメニューかなと思います。さあ今日5月11日の給食の献立お届けしました。おいしい給食のコーナーでした。
1: 安全安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今週は岡崎警察署地域課から交番や駐在所など皆さんの周りの警察官の活動紹介です。交番や駐在所の警察官が行う活動の一つ、巡回連絡。制服を着た警察官が皆さんのご家庭や事業所などを訪問します。巡回連絡では警察官はどこどこ警察署〇〇交番の誰々ですと挨拶をし、犯罪の予防や災害事故の防止などに関する連絡を行ったり、住民のご意見ご要望などを聞いたりします。その時連絡表という資料を作成し、非常時、例えば火災や地震などの災害、盗難などの被害に遭われた時、外出先でご家族が交通事故に遭われた時などの連絡に役立てます。また住民の方に困っていることや変わったことなど、巡回連絡で伺ったご意見やご要望、困りごとなどについてはパトロールの強化や防犯対策などを実施し、速やかに対応し解決に努めます。実際に皆さんのご家庭でも交番や駐在所の警察官が訪問されたことがあるかもしれません。巡回連絡は多くの場合日中に実施しています。仕事や外出などで不在のためなかなか機会がないご家庭で巡回連絡の訪問を希望される方は、お住まいの地区を管轄する警察地域課までご希望の曜日と時間をご連絡ください。なお私服の警察官が巡回連絡を行うためにご自宅を訪問することはありません。不安な場合は各警察署にご連絡ください。巡回連絡は地域にお住まいの皆さんにご協力いただくことで成り立ちます。ご理解ご協力をよろしくお願いします。岡崎警察署地域課からの連絡でした。安全安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお願いでした。
0: それではここで1曲お届けします。シリル・クローで It's Only Love。

届けしたのはシェリル・クロー It's Only Love でした。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災ダウリをお届けします。日頃の防災対策にぜひご活用ください。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災ダウリをお届けします。

0: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上
1: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに
0: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ東邦ガスグループ
2: 命を守ろう防災だより地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか災害時自分の身を守るために今できること心構えなど常日頃から準備しておきましょう命を守ろう防災だよりこのコーナーは日本災害情報学会会員元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介しますテーマブロック塀の倒壊は避難の妨げ地震の被災地に入ると倒れたブロック塀が道路に散乱している光景をあちこちで見ます人がその下敷きになればもちろん重大な事故となりますブロック塀事故による死傷者がなかった地震でもそれはたまたま通りかかる人がいなかったという偶然に助けられているに過ぎません偶然

任せず、ブロック塀災害を防ぐ手立てを講じておきましょう。ブロック塀を建設するには、中に入れる鉄筋の間隔や基礎の作り方などに細かい基準があり、高さ制限もあります。こうした基準を守って作られたものの中にも、長い年月を経て傷みの目立つものがあります。例えば全体が傾いているもの、基礎の一部が沈下しているもの、ひび割れが入ったものなどです。こうしたものは地震が起きれば人を危険にさらします。さらに基準を守らずに作ったものはもともと危ない存在です。事故が起きる前に撤去しておきましょう。ブロック塀は敷地の内側に控え壁があるため、倒れるとすれば外側へ向かって倒れます。そこには多くの場合道路があり、災害が起きれば避難する多くの人がそこを通ります。中でも津波避難は一刻を争う事態ですので、そこにブロック塀を散乱させてしまうと避難の大きな妨げになります。こうした事態は何としても避けましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はブロック塀の倒壊は避難の妨げをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

さあ時刻は11時35分を回っています。月曜日の昼番をお届けしています。で先ほどラジオネームおのちんさんからいただいたメッセージの中で、セルレンジャーが気になっていますというお話がありました。私ね早速調べましたよ。セルレンジャー、細胞戦隊セルレンジャー、細胞のセルなんですね。細胞戦隊セルレンジャーということで、蒲郡市内で活躍をしているローカルヒーローなんだそうです。蒲郡市出身の大橋博之さんという方が、絵を描かれたそうなんですが、ちょうどなんとなんと蒲郡市立図書館で今細胞戦隊セルレンジャー展が開催中です。ただ5月24日の日曜日まで開催ということで、蒲郡市立図書館の展示室で行われているんだそうですよ。市内で活動する細胞戦隊セルレンジャーとは一体何者なのか。衣装やぬいぐるみ、大橋

ひろゆき先生のイラスト原画などを展示しますということです。の私ね今ねあの蒲郡市の、公式のホームページを見ているんですが、細胞戦隊セルレンジャーのイラスト載ってます。あのゆるいとてもこうなんだろう力の抜けたあのゆるいイラストが、はい、ついてます。気になるこれセルレンジャー展ちょっと行きたいですね。蒲郡市立図書館の展示室で5月24日の日曜日まで開催ということで、蒲郡市立図書館月曜日が休館なので今日はお休みですね。ただこのねセルレンジャー展いや見たいですね。小野陳さん教えてくださってありがとうございます。こちらが、蒲郡市のローカルヒーローなんですね。さあざっと見ているとこの笑顔エリアのローカルヒーローいろいろいましたよ、ね、ご存知の方もたくさんいらっしゃるんじゃないかな、西尾市は緑黄戦士カテキング、西尾の特産品である抹茶が由来となっていて宿敵がいるんだそうです。ギガゾンビという宿敵がいて、地元の西尾市の地元のケーブルテレビではいろんな仕事に挑戦する番組もコーナーかなあるそうです。西尾のローカルヒーローはカテキング、緑黄戦士カテキング、さらに安城市のローカルヒーローは環境戦隊サルビアン、ゴミの減量や支援化を PR しているヒーローだそうです。さらにさらに甲田町、甲田町では幸せ戦隊甲田レンジャー、いいですね幸せ戦隊、幸せあの甲田町の幸せって書いて幸せ戦隊甲田レンジャーなどなど、このねローカルヒーローのこのネーミングっていいですよね。名前がワクワクしちゃう。甲田レンジャー、幸せ戦隊甲田レンジャー、環境戦隊サルビアン、緑黄戦士カテキング、わあ、これ考える方は本当に大変かなと思いますが、でもねあの楽しいんじゃないかななんてね思っちゃいますね。これねいろんなローカルヒーローとねゆるキャラをあの考えついた方のお話もぜひ一度ゆっくり伺ってみたいなと思いますね。さあそんなローカルヒーローのお話でした。これね本当にここまで調べるきっかけをいただいた小野陳さん改めてありがとうございます。セルレンジャー展今絶賛あの開催中ですので皆さんぜひぜひ、蒲郡市立図書館展示室に足を運んでみてください。私も行ってみたいな。はい、そんな感じでご当地キャラクターをテーマにお届けしています。5月11日月曜日の昼番です。さあご当地キャラクター、先ほどねざっとご紹介してきましたローカルヒーロー、また萌えキャラ、ゆるキャラ、ご当地バーチャル YouTuber、 全てひっくるめてご当地キャラクターなんだそうです。ゆるキャラがねやっぱり一番こうなんだろう頭にねあのパッと浮かびやすいのかなと思います。では早速ちょっとねこちらでいただいているメッセージねまだまだあります。ご紹介していきましょう。ラジオネームカンタンテさん、久しぶりです。あ、お久しぶりです。土日は名古屋で年に1回開催される大きなイベントがありました。ただ、別のライブを見に行ってきましたということですね。ライブに行ってらしたんですね。さあ好きなご当地キャラクターについて、今は存在していませんが岐阜県は柳瀬のご当地キャラ柳菜ちゃんが好きです。何度か柳瀬で会ったことがありますよといただきました。ありがとうございます。柳菜ましたね。人気でしたよね。あの

段はいないということで、ちょっとね気になって改めて調べてみました。ヤナナは2013年かなに活動引退をしてしまったそうです。柳瀬のでね、活動していたヤナナ、非公式キャラクター、柳瀬商店街の非公式キャラクターだったそうです。人魚の像が柳瀬にもともとあって、その人魚の像をモチーフにして頭にアーケードをかぶったアーケードのマーメイドとして人気を博したそうです。なんとか確かにテレビで見たことがあるような気がします。段ボールのようなね、あの箱にお顔が書いてあって、ヤナナとして活動してらっしゃいましたね。さあ、カンタンテさんのお好きなご当地キャラクターはヤナナであったということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、またねカンタンテさん、あのライブに今週末も行ってこられたということでね、さあどんなライブだったんでしょうか。推しの、あのこれミュージシャンかな、推しが出演する別のライブに行ってきましたとあります。またね、あの詳しく教えてくださいね。メッセージありがとうございました。さあ、そんな感じで、好きなご当地キャラクターをテーマにお届けしています。月曜日の昼晩ですが、こちらの方もヤナナがお好きということでね、送ってくださいました。ラジオネームナビスクオさんです。林さん、こんにちは。こんにちは。ご当地キャラクターの全盛期はいろんなゆるキャラがいましたね。私はヤナナという段ボールに顔が書いてあるだけのゆるキャラ覚えています、人気もあったけど2013年に引退しました。シュールな感じが好きでしたよと、だそうです。また、ナビスコさんからの情報、ヤナナ情報によると、ヤナナの活動が本になっているといるそうです。ヤナナちょっとね思い出した方、ぜひぜひこちらのね、あのヤナナの活動をまとめた本チェックしてみてはいかがでしょうか。そして、林さんは近隣エリアだとどんなキャラクターが気になりますか。私はヤナナ以外だとやっぱりヒコニャン、ヒコニャンの功績はすごいなと思っていますといただきました。ナビスコさん、ありがとうございます。ヒコニャン人気ですね。そうですよね。いや確かに、あのゆるキャラブームの本当にこう火付け役でもあったヒコニャンですね。東海エリアで、好きなキャラクターってありますかといただいていますが、この近くのエリアだと、あのあれが気になっています。名古屋の市営地下鉄のシャッチなんか一回見かけたことがあって、シャッチ、あの顔の部分が金シャチになってるんですよ。名古屋城顔がですよ。だからちょっと見るとえってなるんですけど、あのやっぱり可愛い可愛い可愛いと思うまでに時間がかかる感じで、あの名古屋の市営地下鉄の乗務員さんみたいな、まあ、制服を着て白い手袋をはめている、そんな感じですね。それが一番ちょっとこう気になってますね。なんか私が気になるのはあんまり可愛い可愛いって一口で言えないものばっかりのような気がしますが、おすすめです。はい、そして今あのメッセージいただきましたので早速ご紹介しましょう。匿名の、リスナーさんからいただきました。この辺りでは知立市の知立っぴも可愛いですよといただきました。知立市にも、あ、そして、まあ、

チュリッピめっちゃ可愛いよと今ね情報いただきました。ちょっとね調べてみますね。本当にあのこういうゆるキャラであったりとかローカル戦隊だったりとか萌えキャラであったりとかも考える人は本当に素晴らしい。チュリッピ調べました、可愛い、確かに可愛いです。これ何をかぶっているのかな、柿翼をかぶっている。そして知立市観光交流センターの、ホームページでは知立市の部屋サイトというものがあります。知立市の部屋では知立市の着ぐるみの貸し出し申請などが行えるよと可愛いホームページもあります。知立市、愛知県知立市のご当地キャラクターですということで、男の子好きな食べ物はあんまきなどなど、あのプロフィールもねしっかり決められています。さあ本当にあのたくさんいますね、このねこの愛知県のこちらのエリアだけでも本当にたくさん。さあではここで、はい、改めまして、岡崎市消防本部からの連絡です。今日午前11時40分ごろ、岡崎市上六名1丁目県営明神橋住宅付近で水難事故が発生しました。現在消防が出動しています。付近をご通行の方十分お気をつけください。繰り返してお知らせします。岡崎市消防本部からの連絡です。今日午前11時40分ごろ、岡崎市上六名1丁目県営明神橋住宅付近で水難事故が発生しました。現在消防が出動しています。付近をご通行の方は十分お気をつけください。以上、岡崎市消防本部からの連絡でした。さあ改めて月曜日の昼晩お届けしています。さあ今日のテーマ、好きなご当地キャラクターとしてお届けしていますが、やはりねこちらの岡崎市のご当地キャラクターとしてもう一番人気は岡左衛門さんということで決定かなとなっていますが、実はですよ、このご当地キャラクター岡左衛門さん以外にも味噌崎ジョー君というのがいるんですよね。さあ味噌崎ジョー君、ゆるキャラ、グランプリの公式サイトによると、機動力のなさは天下一品だけれどもよちよち歩く可愛いやつですと、などなど載っています。流星のように現れたぶっちろいやつをぶちのめすことが生きがいというね、ちょっとこうあのやんちゃな感じのプロフィールも載っています。味噌崎ジョー君もこの岡崎のご当地キャラクターなんですよね。さあでは早速そのご当地キャラクターである味噌崎ジョー君の曲お届けしましょう。私ねこの曲大好きなんです、個人的にね。さあではお届けしましょう、アクセル青春でおいらは味噌崎ジョー。

幸福な社会である。

届けしたのはアクセル青春でオイラは味噌崎城でした。さあ、この味噌崎城くんの生きがい、流星のように現れた白いやつをぶちのめすこととなっているので、この方が登場するのかなと思います。お届けしましょう、岡左衛門&シスターポールで岡左衛門ロック。

お届けしたのは岡左衛門&シスターポールで岡左衛門ロックでした。さあ岡崎のご当地キャラクター対決という感じでお届けしました。岡左衛門さんも本当に元気にいつもお元気に活動していらっしゃいます。そんな岡左衛門さんは2012年に誕生かなということで、

い、7月1日がお誕生日なんだそうですね。そう、さらにさらにゆるキャラグランプリの2013においては全国22位を獲得していらっしゃる、そんな経歴の持ち主が岡左衛門さんということでした。私はね、岡左衛門さんもあの素敵だなと思うんですけどね、溝崎丈さんもなかなかもうあの曲が本当に好きなのでね、どうしても今日ちょっと、ね、お届けしたくて選んでしまいました。こんな感じで今日はご当地キャラクターをテーマにお届けしています。あなたのお好きなご当地キャラクター教えてください。ではここで一曲お届けしましょう。あのご当地キャラクターがね、いろんな日本全国でこの恋ダンスを踊っていたそうです。こちらの曲をお届けしましょう。星野源、恋。

0: 年中ナイターレースのボートレース蒲郡。次回の本庄レースは5月12日火曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon.
0: ボートレース蒲郡トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

ととまる天気予報です。はじめに愛知県の天気概況をお伝えします。名古屋地方気象台から発表されたこの時間の天気予報です。天気の概況ですね。今日の東海地方は高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。静岡県では夕方にかけて雨の降るところがある見込みです。明日の東海地方は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響で曇りや晴れとなるでしょう。続いて今日と明日のお天気です。愛知県西部の今日は晴れ時々曇りでしょう。明日は曇り時々晴

0: あるでしょう。続いて今日の降水確率です。今日正午から日付の変わる深夜0時までは通して 10%、 深夜0時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から正午までは 0%、 明日正午から日付の変わる深夜0時までは 10% の見込みです。続いて気温です。今日の最高気温は25度、明日朝の最低気温は15度、明日日中は25度の見込みです。また現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間のととまる天気予報でした。続いてととまるレース予報です。はじめにボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では12日火曜日から17日日曜日までビーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦を開催します。蒲郡のレースは午後3時15分からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また16日土曜日17日日曜日は選手サイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、蒲郡オリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作してVR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトルを実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。以上、ととまる天気予報とととまるレース予報をお伝えしました。
1: ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報、このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。
0: それでは1曲お届けしましょう。シンディ・ローパーでタイムアフタータイム。

お届けしたのはシンディーローパータイムアフタータイムでした。タイムアフタータイム、あなたが途方に暮れたら辺りを見回してね、そこに私がいる、いつでもどこだって、倒れそうになったら受け止めてあげる、何度だって、こんな歌詞です。5月疲れがねちょっと出てくる頃ですね。こんな感じでちょっと頼れる人であったりとか、なんだかこう心の中で実際に会えなくても、なんだかこう心の中で頼りにできるような、支えてくれるような存在に力をもらいながら、この、ね、ちょっと疲れの出やすい5月ゆっくり過ごしてみるのもいいのかななんて思います。無理をしないように過ごしていきましょう。さあ、そんな今日5月11日、ご当地キャラクターをテーマにお届けしていますが、ご当地キャラクター以外にも、今日はなんとなんとおろしそばの日でもあるんだそうです。これね、語呂合わせじゃないんですって。なぜおろしそばの日になっているのかと言いますと、もともとおろしそば、福井県のソウルフードであったところ、おろしそばを8時間以内に何個販売できるかなということで、ギネス記録に挑戦したんだそうです。それが2024年の5月11日。その時に、なんと8時間で4013杯売り上げることができて、ギネス記録の認定見事に受けられたということで、ここから福井県ではおろしそばの日をこの5月11日にしてるんだそうです。このギネス記録に挑戦したのは福井県越前市で製麺業、麺ね、食べる

製麺業、製粉業、飲食業などを営む株式会社宗近さんということで、ね、根強い人気が歴史のあるおろしそばをもっともっと親しんでもらおうというところで、ギネス記録の認定を受けたことをきっかけにおろしそばの日にしたということです。で、福井県では先週の土曜日9日にイベントが開かれて、おろしそばを1万杯以上こうみんなに食べてもらう、そんな大きなイベントを行ったんだそうですね。いいですね。ちょうどね、この時期もうちょっと暑くなるこの時期、おろしそば美味しいでしょうね。そう、このおろしそば、福井県のソウルフードというふうにねお伝えしていますが、もともとは2007年に越前おろしそばというものが郷土料理100選の一つに選定された、もう本当に福井で愛される料理であったということで、昭和天皇も美味しいと、越前のあのおそば、懐かしんでおっしゃったぐらいに人気、もう本当に美味しいんだそうです。もうね、どんどんこう家庭お話ししていくとね、もうそばの口になっていきそうで、皆さん今日のお昼召し上がりましたね。このおろしそばの日、何をお昼に選ばれますか、ね、おろしそば、いやいいんじゃないでしょうか。消化にも良さそう。はい、ということで、おろしそばの日でもありますが、ご当地キャラクターの日でもあるこの5月11日、テーマはご当地キャラクター、好きなご当地キャラクターを教えてくださいというふうにしてお送りしています。今スタジオの前にリスナーさんがね、お越しになっていて、お昼を召し上がっていらっしゃいます。あ、見せてくださってますよ、お弁当。さやえんどうですか、このね、おいしそうおいしい、おいしいよと、おいしいよとジェスチャーで教えてくださいましたね。ゆっくり召し上がってくださいね。さあ、ラジオをお聞きの皆さんはお昼ご飯召し上がりましたか。どんなメニューにしてらっしゃいますか。またご報告送っていただいても大歓迎ですよ。教えてくださいね。さあ、そろそろではこちらのコーナーに移っていきましょうか。このコーナーです。懐かしの昭和の歌。この時間は懐かしい名曲をお届けしていきます。あなたを心のふるさとに誘うひとときです。今日はね、3曲お届けしましょう。今日も作詞はすべて阿久悠さんでお届けします。まず1曲目、作詞阿久悠、作曲南蘭坊、歌は井出節子と南蘭坊で男と女昭和編。

昔の昭和の歌、今日の1曲目お届けしました。作詞阿久悠、作曲南蘭坊、歌は井出節子と南蘭坊で、男と女昭和編でした。さあ続いて2曲目に行きましょう。作詞阿久悠、作曲三木たかし、歌は石川さゆりで砂になりたい。

懐かしの昭和の歌2曲目お届けしました。作詞阿久悠、作曲三木たかし、歌は石川さゆりで砂になりたいでした。こちらの曲は鳥取県鳥取市のご当地ソングであったということです。ちなみに鳥取県のご当地キャラクターは、いろいろいらっしゃる中でもトリピー、20世紀梨をモチーフにしたトリピーが人気だということです。さあ3曲目聞こえてきましたのはこちら、作詞阿久悠、歌は宮前ゆきでギブアップ。

お届けしたのは作詞阿久悠、歌は宮前ゆきでギブアップでした。こちらはテレビ朝日系ドラマのはぐれ雲というドラマの主題歌としてヒットしたんだそうです。懐かしの昭和の歌、今日も3曲お届けしました。いかがでしたでしょうか。なんだかちょっとね、いろんな曲調の歌が今日はありましたね。皆さんはどんな曲調がお好きでしたでしょうか。懐かしの昭和の歌、次回もどうぞお楽しみになさってください。この後は暮らしプラスのコーナーへと続いてまいります。今日月曜日は暮らしプラスのコーナー、宮島由紀江の虹色薬膳教室をお届けします。

5月、暦の上ではもう夏になってきますが、夏に必要な養生であったりとか、薬膳の観点から必要な健康対策などなど教えていただけるかと思います。ぜひぜひお聞き逃しなく。この後は暮らしプラスのコーナーです。

0: 暮らしプラス。さあこの時間は暮らしに一つプラスになる情報をお届けします。今日月曜日は宮島由紀恵の虹色薬膳教室、宮津キッチンスタジオの宮島由紀恵さん提供でお送りします。今日もスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月です。5月病というのがもうねこの時期の、はい、キーワードになってくるかと思います。今日は5月病をテーマに。
1: そうですね、今日は、はい、まあ、ゴールデンウィーク明けで皆さん学校にスムーズに行けたでしょうか、会社にスムーズに朝起きて行けたでしょうかっていうちょっと問いかけ行きたいんですが、なんか起きれなかったよとか、行くのがだるくてねとか、始まったはいいんだけどちょっとやる気が出ないなって方、
0: はい、我が家のことです
1: いらっしゃると思います。まあまさにそれが5月病かなと思うんですが、はい、今日のテーマはやる気が出ない、それ5月病かも、心と整える薬膳ということでお話しさせていただきます。
0: はい。
1: でざっくり5月病って言っても何って言うんですけど、まあ簡単に言うと4月の時って新しい新学期が始まったりと新年度ってことでいろんなことが目まぐるしく起こってたと思うんですね。でそれがこうやっとこうなんか駆け抜けてちょっとお休み、長い休みがあってリセットできるかなとかゆっくりできるかなって感じで5月をね、5月のゴールデンウィークをゆっくり過ごされた方もいらっしゃると思うんですが、じゃあいざ新学期、新しく学校が始まりました、仕事が始まりましたって時に、まあその過ごし方とか今までの体の疲れによってこう起き上がる気力がないと、やる気が出ないっていうことが起こりやすい時期なので、精神的な不調も起こりやすく不安定になる方も多いってことで5月病、まあ昔は簡単に言ったらね、疲れが溜まってるからだよって言ってそれで済ましてる時代もあったんですけど、今精神的にもダメージがあってそれがちょっとずっと続いてしまって、この間ニュースで見たらゴールデンウィーク明けに退社届を出す代行のお仕事がすごく混み合ってるというニュースも見ましたので、
0: そうなるとちょっと深刻ですね。
1: そうですね、そう考えるとやっぱり体を日々整えて日頃からねやる気を出すような体の仕組みを作っていくといいかなと思います。
0: はい。
1: まあね、もう立夏が過ぎました。そしてもう夏日です。気温どんどん上昇してます。今がギリギリ外でねこう運動してたりしても気持ちいい時期かなと思いますよね、これ過ぎたらね熱中症対策とかね。
0: そうですね、
1: まさに今のお昼間なんて外出るのもちょっと大変だっていう感じになると思うんですが、まあどんどん気温が上昇しています。そして休み明けで心も体も揺れている感じ。そして今回の、ゴールデンウィークの間って雨が結構降ったと思いませんか、恵みの雨ではありますが、だんだんそうすると冬までは乾燥してるのが気になってたのがどんどん湿気が気になる時期、これも体全体の湿気っていうのは重だるさを感じる時期でありますので、それも養生していかないといけない。だから環境の変化がどんどん起きてくるし、あと気疲れも起こるということで、まあ5月病になってないかなということでセルフチェックをしていきたいと思います。
0: はい。なんだかこう5月病という言葉だけだとね、なんだかこう責められているかのような、なんかそんなイメージもしてしまうけど、

0: 決してそうではなくて、あの必要な対策を取ることで元気に穏やかに過ごしていけるようになるのであるから、あの決して5月病になったあのなっているからダメというわけではないんですよね。
1: そうですね。ただあの無理をしてるとやっぱりなりやすいとか、ストレスが多いとなりやすい環境とかもありますからね、そこら辺もちょっと注意していくといいのかなと思います、はい、
0: 無理をしないでいられるような、うん、なるべくこう笑顔で過ごせるような対策を教えていただけるということです、はい、
1: まずセルフチェックを5つとりあえず皆さんやってみましょう。
0: はい、
1: まず1つ目です。今やる気が出ない方。2つ目です。ため息が多い方。3つ目です。気分に波が出ている方。4つ目、疲れやすい方。あと5つ目こういう方いるかな、人と会いたくないなとか、あんまり接触したくないなと思われてる方。以上の5つの中で皆さんいくつチェックが入ったでしょうか。
0: はい、今あの、ね、いつものようにこうスタジオの前に来てくださっているリスナーさんが全然なかったということで、
1: 素晴らしい。
0: 1つありました。
1: 終わりにならない。あ、3番目気分に波があるということでチェックが入った。
0: 本当にお元気で
1: ですよね、
0: 素晴らしい。ニコニコの笑顔を見せてくださるそんなリスナーさんですが、やはり今回は一つ当てはまるものがあったということなので、やっぱりね、日頃どんなに元気に過ごしていらっしゃる方でも少し疲れが出てくる、そんな時期っていうことがよくわかりますね。
1: そうですね。あとね、休み疲れもあるかもしれませんね。思っきりゴールデンウィークの間に、長期の休みの間に遊び回っちゃったとか、どこか旅行に行っていたとか、なんかフェスとか行っちゃったよっていう方はね、その行動によって疲れてる方もいらっしゃるかもしれないですよね。
0: ああ、遊びでたくさんエネルギーを使って、
1: はい、
0: なんか羨ましいようなそのぐらいの話ですよね。でも疲れてしまって、あの、ね、日常にこうちょっとエネルギー避けないとまた不便ですよね。
1: そうなんですよ。だからあの、まあ何も難しいことしなくてもいいんだけど、日頃からちょっと頑張、あのちょっと取り入れてほしいっていう3つの養生法をちょっとお伝えしたいと思います。
0: はい、
1: うん、常日頃から言うんですが、まず深呼吸をすると体の調子とか精神の調子でメンテナンスができますので、意識して深呼吸をする。で、まあまあ、1回でね、そんな何回もってまず難しい、まず3回、まあ1回だとなかなか効かないね、とりあえず3回深呼吸を意識して行ってもらう。特になんか疲れたなとか、やる気が出ないなって今思ってる方、午後から あとね1時から仕事ですよって方も多くいらっしゃると思うんですが、始まる前にぜひ深呼吸を3回してみてください。
0: 深呼吸は本当にその場でできますもんね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: あとあのこれはお時間ある時なんですが、軽い運動をぜひしてください。結構ね、長い長期休みだと普段疲れてるから寝たっきりとか、グタグタしてたって方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うので、そういう方はもうリズミカルな軽い運動でいいので、激しい運動する必要はありません。例えばちょっとね、今新緑が綺麗ですので、外をちょっと新緑を眺めながらお散歩していただくってだけで十分なので、まあ5分、まずは5分から散歩をしていただくってことが今2つ目。
0: はい、お散歩でも十分ということですね。
1: そうです、はい、まずはね、体のこのリズムを整えてあげることが大切なので、一つこうテンションが上がるものとか、体を整えるものっていうのを一つ入れてあげるのもいいんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: そして3つ目、頑張らないことです。もうね、なんかだるいなと思った時に、まあ疲れてるのはしょうがないです。それで一気にもうやらなきゃとか根詰めてしまうと余計にストレスが溜まってしまうので、頑張らない。ただしこう動かないといけないので、まあ先ほどの深呼吸、軽い運動、あとプラスちょっと香りのいいアロマとか、あとよく言う食材とかを取り入れていただく、香りを取り入れるっていうのも巡りを良くしてくれるので、体のスイッチを入れるにはとても有効的です。
0: はい、もうなんだかこうやる気が出ないところを無理やりやる気をひねり出すのではなくて、出ないなら出ないなりにというところですね。
1: まずペース

0: 戻していくってところに重点を置くことが大切になります。
1: はい。
0: でね、まあ気軽に食材でっていうといつもよく言いますが、例えば柑橘系を食べていただいたり、あと今庭にベリーがもうすぐなろうと思う、ベリーが結構なってる時期なので、あのもうじきすると店頭にもベリー系、まあ、ブルーベリーもありラズベリーとかいろんなベリーが出てくると思いますので、ベリーにもちょっと注目していただくといいのかなと思います。
1: はい、それは季節のものを食べるという意味ですか？
0: 食べるのもいい、やっぱりな天の恵みでな、あの木になってるものを食べるっていうのはすごくおすすめになりますし、あと最近はなかなか見かけなくなってきてるんですけど、薬膳をやってると桑の実っていうのもちょっと注目していただいたら、あの道の駅などでねもうそろそろ出てくると思います。というのが私のお庭のところにも桑の実がかなり実がなる直前まで来てますので、出てくるんじゃないかなと。昔はね、あのよく農家の方とか お家の庭先に桑の実って あったんですね、お庭の実として。
1: あの赤とんぼの歌にも出てきます
0: けど、そう、で桑の葉っていうのがね、お蚕さんを飼う時に食べられてたものなので、もう農家さん生糸とか育ててる時は必ず桑の実があったっていうのもあるし、薬膳やってると葉っぱにも効能があるし、実にも効能があるし、枝にも効能があるし、根っこにもとかいろんなものに効能があって余すことのないとても素晴らしいもの。
1: 桑の木丸ごと
0: 丸ごとがもう養生できるポイントになるんですね。で、あの桑の実自体をちょっと普通に食べると、ちょっとなんていうブルーベリーみたいな感覚よりゴツゴツした感じでちょっと口に残るので、それが皆さんねちょっと苦手でブルーベリーに行っちゃったんじゃないかなと私は推測なんかするんですが、桑の実自体はすごく実がなってすごく丈夫ですし、あと私甘いもの好きなのでついつい甘いもの食べ過ぎてしまうんですが、桑の葉はあと糖代謝分解を助けてくれるってことで、よくねあの民間療法で糖尿病予防にいいですよとか歌ってあったりもするんですが、そういう意味でもね、あの桑の実っていうのにちょっと注目していただくといいんじゃないかなと思います。
1: はあ、じゃあちょっとお出かけになった時に道の駅に立ち寄られて、そうそうそう、たまたま見かけられたらぜひちょっと皆さん
0: 買ってみていただければと思います。うん、あとはね普段からちょっと、まあ、これから飲み物を飲む機会って増えてきますので、そういうところに香りをプラス、例えばレモン水みたいなことあのねしていただいてもいいと思いますし、あと柑橘系の本当に香りのいいものとかミントとかねちょっと入れていただくってことで、その香りによって体をこう巡らせてあげるというのもいいですし、あとまあ五月病対策っていう意味では元気がないとか、あとまあ気虚気滞っていうのを専門的に言うんですけれど、巡りが良くなくって元気が出てないよっていう時の対策としては、香りのいいお茶とかエネルギーをチャージしてくれるお茶がおすすめなので、私はね毎回言うのに夏目推しなので、呼気補欠ということで夏目とプラス陳皮、陳皮というのはみかんを干したものになるんですが、その陳皮を入れたお茶というのもおすすめしています。もう陳皮は香りだけじゃなくて消食薬で消化を助けてくれるとも言われてるので、やっぱりね元気がないっていうことは消化力が落ちてる可能性もあるんですね。なので消化を助けてあげるっていうのもちょっと意識していただくといいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: あとねいろいろなあの、ね、おすすめあって、今日あのさっき桑の実もおすすめしたんですけど、今の時期皆さんに食べてほしいのがタケノコなんですよ。ちなみに最近タケノコマリさん食べられましたか？
1: タケノコ食べられないですね。あのタケノコ掘りに行く予定で4月の頭ぐらいにタケノコ掘りのイベントが、うんうん、はい、あのうちの近くであったんですが、うん、逃してしまって、そこからもずっとタケノコと出会えないまま。
0: そうなんですね。あの昔ちょっ

0: っとこの暑さに猛暑になる前はちょうどゴールデンウィークっていうか長期のこの4月から5月あたりがタケノコ掘りとかが盛んだったですよ ね、 今もう1ヶ月前倒しになってるんですが、ちょうどとこの時にこうタケノコを食べるのって本当に養生としては理にかなってる。そしてタケノコをこう茹でたりするとこう半分に切ると白い粉みたいなのを見たことありませんか？みんなお料理される方、あ知ってるよとか、あの水煮になって茹でてるものもそう白い粉があるんですが、あれを思わずカビだと思って綺麗に取っちゃったり、お掃除してる方いらっしゃるんじゃないですか？私もそうだったんですが、実はあの白いこの粉の吹いたもようなものがチロシンというアミノ酸の一種で、これが五月病対策にとてもいいと言われてるんですよ。
1: おお、意外なところでつながりましたね。
0: そうなんです。あの白い粉っていうのがチロシンっていうのが何がいいかって言いますと、あのドーパミンとかそういうものを出してくれる元になる原料になると言われていまして、あの特にタケノコこの時期にこうね、その5月病前後で、ゴールデンウィーク前後でタケノコ掘りを昔はしてて、それを茹でて食べてたって、でチロシンを補うプラス、タケノコ食べる時によく使うちょっと木の芽っていうものを見たことありませんか？タケノコご飯とか、ちょっとなんかちょっとタケノコ料理と木の芽というものを見たことある。あれも香りがいいですよね。それで香りのいいものとタケノコを一緒に食べるってまた巡りを良くしてくれて、より一層素晴らしい組み合わせ。
1: もうなんだかあの旬のものはその時に体が必要なものだっていうのがすごくよくわかりますね。
0: そうなんですよ。なのでこの昔の人ってそういう組み合わせしたのがまずすごいなと思うんですよね。タケノコならタケノコだけ食べてればいいのに、そこに木の芽っていうものをちゃんと添えた料理がね、日本料理にはあるっていうのが本当にすごいと思いますし、そういう意味でも旬のもの食べていただいて、ぜひね店頭にねタケノコ、ま、水煮になったものも売っていますので、今日なんか夜タケノコご飯にしてみてもいいんじゃないかなと思います。
1: はい、水煮になったものでも十分栄養価は期待できるんですね。
0: なのであの白い粉を無理に取らない
1: はい、気をつけます。
0: そうですね、あの取りすぎてしまうと良くないとも言われてるし、とあのチロシンってとかちょっと苦味になるので、お子さんが嫌かもしれないんですけど、もし嫌でなければもう本当に洗い流さないと普通に料理して作っていただければといいと思います。
1: はい、ちょっと早速あの帰る前にスーパーに寄ってみたいと思います。はい、
0: その形でね、いろいろな食べ物のおすすめとか、あとゴールデンウィーク明けも体調によっていろいろなタイプの方がいらっしゃいます。まあ、そういうのを、ね、この間定期単発講座でお話もさせていただいたんですが、もしねそういうのにご興味があるなら、あのインスタグラムの方でね、宮島ゆきえって検索していただきますと、あのインスタグラムのつながりますので、そこからメッセージいただいたりとか、あと LINE につながってあの講座のご案内しておりますので、ぜひキャッチしていただければと思います。
1: はい、ぜひぜひ、あの自然の、ね、流れの中でこう自然に体にいいことを取り入れていくのが一番ですもんね。
0: うん、そうなんですよ。無理することはないけど、ただ全くしないと変化がないので、そこだけはちょっと気をつけて、ちょっと体調悪いなと思ったらちょっと何か体にいいことをプラスしてあげる必要があります。
1: はい、できる範囲で、
0: そうですね、このままで良ければいいんですけどね、変わりたい時の一つプラスしていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ、では今日はあのこの時期に起こりがちな、ね、どうしてもこう五月病と一口で言うものの中だるいとか、いろんな症状についての対策を教えていただきました。以上、宮島ゆきえの虹色薬膳教室、宮津キッチンスタジオの宮島ゆきえさん提供でお届けしました。暮らしプラスのコーナーでした。最後に何かお知らせが、
0: はい、来週のテーマのお話ししたいと思うんですが、はい、来週は汗をかける体が夏を制すってことで、汗腺トレーニングっていうこと

0: 話したいと思っています。
1: はい、
0: 逆に今の時期だから外に出てちょっと運動がしやすい、これ以上後になると暑すぎてなかなか外へ出て汗をかく機会がないので、ぜひちょっとお聞きいただければと思います。
1: そうですね、外に出るのが億劫になってしまう前に、
0: はい、
1: ぜひ、
0: はい、
1: ぜひぜひ次回もお聞き逃しなく。以上、暮らしプラスのコーナーでした。さあ、時刻は間もなく12時48分に、あ、今なりましたね、12時48分を回っています。さあ、たくさんメッセージをねいただきましたので、次々とご紹介していきましょう。ラジオネームまほぴよさんから、やへさんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日も日差しが強く暑い一日になりそうですね。これからまだまだ私は動き回りますよ。さて、今日のテーマ、好きなご当地キャラクターはやっぱり岡左衛門さんですよね。実は昨日もお会いしました。今年はドローンによる岡左衛門さんの撮影会を計画しています。そしてもう一人外せないご当地キャラクター、それはひこにゃんです。実は誕生日が同じなんです。4月13日生まれ。昔は近くで写真をたくさん撮れましたが、今はもう届かないような雲の上の存在になってしまいました。またゆっくり会いたいなと送っていただきました。まほぴよさん、ありがとうございます。やっぱりね、岡左衛門さん人気ですね。そう、そしてドローンによる岡左衛門さんの撮影会も計画中ということで、またね、あの続報をお待ちしています。さらにまほぴよさんからのメッセージにも、ひこにゃん、ひこにゃんは本当に本当に大人気ですよね。いや、お誕生日が同じということで、もうなんかね、こうそれだけでひときわあのひいきのご当地キャラクターになっちゃいますよね。で、またね、ひこにゃんにもね会いたいなとおっしゃっていますが、いや、私もひこにゃんに会いたいです。またあのまほぴよさん、ひこにゃんに会えたら教えてくださいね。私もあのどこかひこにゃんに会いに行きたいと思いますので、報告し合いましょう。今日もメッセージありがとうございました。まほぴよさんからのメッセージご紹介しました。さあ、そして続いて、ラジオネーム藤尾さんからです。林さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ご当地キャラクターはいいですよね。西尾も岡崎もお茶どころですが、お隣の静岡県はお茶にまつわるご当地キャラクターがこれでもかというほどいて面白かったです。で、可愛い系からかっこいい系までいろいろいて、中には茶の宮金次郎とかチャーフィンとかエイチャイ君などいろいろくっついているキャラもいて、一番アピールにしたいのは何かわからないゆるさが愛おしいです。そして私の推しは、今も活動しているかわからないですが、サジン88夜です。ちゃんとストーリーもあって、仮面ライダーみたいなコスチュームでかっこいいんですよ、といただきました。お茶のご当地キャラクターそんなにいるんですね。ちょっとあの茶の宮金次郎とか、本当あの私の好きな感じをね送ってくださってありがとうございます。そして、藤尾さんがお好きなのがサジン88夜、ローカルヒーローなんですね。もうね、調べてみましたよ。あのすごく名前が、あのお茶の神様と書いてサジンで、8が3つ並んで88夜、これはもうお茶のヒーローだなということが、こうネーミングからも分かってしまう。そしてね、このサジン88夜の公式ホームページがあるみたいで、ね、あの皆さん、すっごくかっこいいです。黒とゴールドと、少しこれ緑色があのちょっと入ったような、そんなコスチューム。とにかくもうこれ、このまま仮面ライダー的なね、あの特番に、特撮の

番組にできそうな、そんな砂人88夜というローカルヒーローがいるそうです。これは静岡県のローカルヒーローなのかな。ねえ、いや面白いですね。ご当地キャラクターって奥が深いなと思います。藤尾さんありがとうございます。ちょっと私も引き続きすっごく気になったので引き続き調べてみます。お茶にまつわるご当地キャラクターたくさんいるよといる情報を教えていただきました。ありがとうございました。お茶とかね、食べ物とかこうどれだけその地元の皆さんに愛されているかっていうのがね本当に伝わってきますよね。さあまだまだいただいているメッセージ駆け足ですが、ご紹介しましょう。ラジオネームデューキーさん、こんにちは。越前そばの話題が出てきたので黙っていられないとメールをします。本当に美味しいですよ。市内に何軒もあって土日は並ぶぐらいです。いわゆる田舎そばで、そばの香りや大根おろしつゆの三味一体の味が最高です。福井に行ったら食べてみてねといただきました。おろしそば、まだお昼ご飯これからという方ぜひぜひちょっと、ね、おろしそばもおすすめということでした。ラジオネームデューキーさんありがとうございます。そして、2号さんメッセージいただきました。マリさんこんにちは。こんにちは。好きなご当地キャラクターはくまモンです。丸っこいフォルムが可愛いですね。ご当地といえば学生の頃にご当地キティちゃんのストラップを集めていました。今もあるみたいですが当時はすごく流行ってたななんて思い出しました。マリさんはご当地キティちゃん買ったことありますかといただきました。ご当地キティちゃん集めましたね。本当にね、キティさんはもう何でもされるね、キティさんなので、キティちゃんのストラップは懐かしいですね。ご当地〇〇っていうのは本当に何だろう、こう自分の地元もひいきしてしまうぐらいね、愛着も湧くし、自分の好きな何かこう食べ物であったりとか特産品であったりとか、そういったものにもものすごくこう愛情を込めてしまうしということで、いやーご当地キャラクター奥が深いですね。ラジオネーム2号さんもありがとうございました。なんだかこうね、いただいたメッセージを順番に読んでいくと、もう私ますますご当地キャラクターちょっと夢中になりそうです。さあそんなご当地、5月11日でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんのお住まいの地元のご当地キャラクターであったりとか、好きな旅行先とか、思い出の土地とか、そういったところのこう、ご当地キャラクターも改めてやっぱりね、なんだかこう注目してみたいななんて気になりますよね。さあ聞こえてきたのはこちらの曲です。今日のラストソングはこちらでいきたいと思います。やっぱりね、この岡崎では岡左衛門さんということで、味噌崎ジョークもね、私は大好きですが、岡左衛門さん大人気ということで、今日のラストソングはこちらにしました。岡崎ジャズメッセンジャーズ with 岡左衛門で、岡左衛門のブルース、今日はこの曲でお別れです。さあ、朝10時から生放送でお届けしてまいりましたが、お別れのお時間となってまいりました。今日もね、たくさんメッセージくださってありがとうございました。またラジオの前でご参加くださった方も本当にありがとうございます。この後はいよいよ滝沢昇さんが登場します。歌は心の旅路、さらにその滝沢さんの番組に続きましては糸代拓郎さんの今はまだ人生を語らずも、今日5月2週目ですのでね、控えています。まだまだ FM 笑顔をおともに素敵な月曜の午後お過ごしください。私とはまた次回月曜朝10時にラジオを通じてお会いしましょう。次回も一緒にね、皆さんと週の始まり過ごせましたら幸せです。さあここまでのお会い

相手は林真理でした。最後までお付き合いくださって本当にありがとうございました。最高の月曜の午後に一緒にしていきましょう。それでは皆さん、さようなら、さようなら、さようなら、さようなら、さようなら。

0: 昼晩。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 滝沢昇、歌は心の旅し。ラジオを聴きの素敵なあなた、こんにちは。5月11日月曜日、滝沢昇の歌は心の旅路が始まりました。今日はいい天気ですね。ねえ、ゴールデンウィークも明けましてですね、皆さん、ねえ、会社が始まったり学校が始まったりですね、まあだいぶ1週間経ちましてね、生活のこうねペースも戻ってきたと思いますけれども、まあちょっとお疲れも出てるんじゃないかなと思いますがね、乗り越えていただいて、またいい季節になりました。ぜひまたこの新緑の春をね、初夏というんでしょうか、もう本当夏ですね。今日車の中本当暑くて暑くてですね、まあクーラーつけるような状態になっておりますけれども、本当ね、日が当たってるところだと30度超えて、車の中は30度以上になっちゃうんじゃないかなと思いますが、26度7度ぐらいあるのかな、体のね、まあ暑さに慣れてないというところもあってだるかったりいろいろすると思いますけれども、そういう時はですね、好きな歌を歌ってですね、まあ本当に元気になってもらいたいと思いますのでね、この番組、今週はカラオケ情報誌エースのですね6月号が出たばっかりですので、たっぷりと新曲の情報とかイベントの情報を皆さんにお伝えしたいと思います。タッキーは昨日はですね大変お世話になっております。私が家康と三英傑を歌っていますが、その作詞作曲をなさっています、まあ、歌手でもあります浜北浩二さんの感謝の集いというですね、浜北の浜北文化センターというところに行ってまいりまして、ね、歌わせていただいてきましたけれども、本当盛り上がっておりまして、浜松も本当久しぶりでね、浜名湖を越えていくのも久しぶり、海も見るのも久しぶりでね、やっぱりね、1号線ずっと

0: って行ったんですけど、そう高速道路あんまり好きじゃないんで一号線走って行ったんですけれども、太平洋の荒波っていうのはすごいんだね。蒲郡とかね、そういうところの海とまた違うのね。もう波がねジャバーンジャバーンって来てですね、まあ、雄大な太平洋の景色も見ながらですね浜北まで行ってまいりましたけれども、浜名湖はねまた風光明媚ないいところばっかりで、それでね、ちょっとその辺は通りませんでしたけれども、行ってまいりました。なんとですね、私の歌を歌ってる方がいてくれてね、心の旅路、冒頭でも流れて今は流れておりますけれども、この歌をね心の旅路ってプログラムに出てたんで、まさか僕の歌じゃないよねと思って、心の旅路、カラオケなんか見ますと6人ぐらいのね6人ぐらいの歌い手さんがね同じタイトルで歌ってるんで、僕の歌じゃないんだろうななんて思ってちょっと聞いておりましたらば、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃんって流れてきて、嬉しかったですし、袖の方に私も行きましてですね、歌い終わった方にご挨拶させていただいたら、この歌はねもう本当大好きで、もう前しょっちゅう歌ってるんですよと言っていう方をもうお会いできました。そんなところでね、岡崎にも遊びに来てくださいというようなことを話したりですね、ホールをうろうろしてましたら修練譜という私の歌があるんですが、それが大好きでもう20年歌ってますという方とかね、いろんな出会いがありまして本当嬉しかったです。はい、この番組は岡崎出身の演歌歌手滝沢昇が地元の皆さんとの心の触れ合いを大切に、歌心演歌心をあなただけにお送りする30分です。最後までお付き合いよろしくお願いします。では昨日読んでいただきました家康と三英傑を作ってくださっています作詞作曲家そして歌手でもあります浜北浩二さんが風雲桶狭間という歌を歌っています。聴いてください。
1: 駿河遠江三河そして尾張の一部をも領していた戦国武将。

今川軍は次々と敵の城を落としつつ兵を進め、今の愛知県豊明市に陣を敷き休んでおりました。一方尾張の領主織田信長は

てとなり、ここに今川の終わりを告げるとともに、織田信長という一人の武将が天下にその名を轟かせたのです。これが桶狭間

はナー殿の国一つ。自分を生きるはこの戦だけ存亡の急なり。よして誉れを望む者は続け。一点にわかのこの嵐、神のご加護。

浜北浩二さんの風雲桶狭間、素晴らしいナレーションもついておりましてですね、戦国のですね歌を本当にたくさんお作りになっている先生でございまして、私も家康をいただいて歌わせていただいておるんですけれども、まあ10年ほど経ちますかね、その浜松で出会い一緒に歌う機会がありましてですね、私が岡崎の出身で滝沢昇と申しますと初めてお会いした時にですね、岡崎の出身ですのでぜひ私にも歌わせてくださいと懇願しましたらばですね、心よく引き受けていただいて2曲、三英傑と家康という歌をね歌わせていただいております。そんな中でございまして、仲良くしていただいております。この番組にもね3回ぐらい来てくれたかな、岡崎の方にもねちょくちょく仕事の関係で来るそうでしてね、またこちらの方にも来ていただきたいなと思っておりますのでね、またご紹介したいと思います。でもね今ちょうど豊臣兄弟がやってて、浜松の方もね本当に盛り上がってるみたいで、私も家康を歌ってるということでね、まあ、何回か浜松で歌わせていただいたことあるんで、たくさんの方にね声かけていただいて頑張ってよってまた来てねなんてね、甲冑姿で、の姿で歌ってるところを見たいっていうようなねそんな言葉をたくさんいただきました。私の会が9月の15日にありますので、高山会館でコンサートと歌と踊りの会があるんですが、その時にも浜北浩二さんもお祝いにね駆けつけてくださるというような言葉もいただきました。はい、それではカラオケ情報誌エースの6月号です。できたばっかりでございますね。私も

の一緒に歌っております日向美奈さんが新曲がちょっと前に出たとこだな、5月の8日日向美奈さん、お一人様もいいじゃないというですね、私も憧れの本当ヒットメーカー杉本雅人先生が作曲している歌でしてね、聞いてみたいなと思いますが、 YouTube などでもねまたチェックしたいなと思うんですが、日向美奈さんが5月の8日お一人様もいいじゃないという新曲が出たところでございます。5月の13日あさってですね、市川由紀乃さんです。はい、市川由紀乃さんにとって1年ぶりの新曲だそうですが、こんな夜にはワルツでもという歌でございます。こんな夜にはワルツでもって大人の雰囲気でいいですよね。ね、三拍子の歌、僕ねワルツの歌が大好きでね、意外と、5月13日市川由紀乃さんがこんな夜にはワルツでもという子です。岡崎の方にもですねちょくちょくとキャンペーンにも来ております秋山涼子さんが奥三河の女という歌で、ヒットしましてね、三河の方たちも本当に好きな方多いと思いますが、秋山涼子さんが5月の20日です、風鈴ショーというですね歌でございます。作曲はご自身がしてるそうですね。はい、ご期待していただきたいと思います。5月の20日です。同じく、ちょっと前後してすいません、大江豊さんですね、約3年ぶりとなるですね待望の原ジョージ、北島三郎さんのことですけれども、ペンネーム原ジョージさん、師匠ですね大江さんの、3年ぶりとなるです待望の原ジョージ作品です。夢を追う、追い求める、全力で突き進むという人生応援歌ですね。アバよさようなら、かっこいいね、アバよさようならってね、そういうタイトルがついておりますが、5月の13日大江豊さんの新曲が出ます。また後ほど新曲の情報などね皆さんにお伝えしたいと思います。もう一曲ですね、岡崎に本当にゆかりがありますね、徳川家康公の長男信康の歌を作っております。はい、これも素敵なタイトルがついております。タイトルっていうかナレーションがついております。ああ信康です、聞いてください。

時の権力者織田信長からの絶対命令、それは岡崎三郎信康を切腹させようということでありました。いかんともしがたき家康は我が子信康を二俣城に封じ込み、涙を飲んでその日を迎えたのであります。時は天正7年9月15日のことでありました。森の尼形城城主尼形道綱と服部半蔵の両名を解釈役として二俣城に向かわせました。甲斐の武田勝頼と通じ合っているという心にもなき疑いを晴らすすべもなく信康は心中に燃え立つ怒りを抑えて、ただただ悲憤やる方なき思いの中で冷たい刃を腹に当てたのであります。万寿社が真っ赤に咲く秋の日差しの中で天竜川の瀬音を耳にしながら信康は父上と父家康に別れを告げるかのように声を絞り解釈をと促しました。ためらう服部半蔵に代わり尼形道綱涙を払って務めましたが、それは見事なご最後でありました。戦国乱世の政略の露と消えた信康はやがて大気を忍ばせる惜しみて尽きぬ21歳の青年武将でありました。今もその悲しみの城跡は天竜川の悠久の流れを見下ろす山の上に苔むした石積みを残し昔を伝えています。天竜市二俣には家康が開いた青龍寺があり、その静かな林の中で荘厳に祀られ今も眠っております。今

命を惜しむ思いはいささかも持っておらぬぞ。されど前道にも父上にも背き、海の活用旅行と通じ合ったとは心にもないこと。岡崎三郎信康は天地神明に誓って身にやましいことはなかった。最後まで誠の武士であったことを伝えてくれ。残す言葉はこれだけじゃ。いざ解釈を。

浜北浩二さんのあー信康を聞いていただいておりますね。かっこいいですよね。まあかっこいいというかね、とにかくこの戦国時代というのはですね、本当に親子でも奥様でもですね、まあ人質みたいな形になっていることが多くてですね、そういったところでこういったことを繰り返されてきたんですけれども、家康は、築山御前、妻もね奥様もですね殺さなければいけないような状況になってしまったことも、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、こういったことも豊臣兄弟の中で、描かれるかどうかそれはまたちょっとね分かりませんけれども、豊臣兄弟本当楽しく見させていただいておりますけど、この浜北浩二さんはとにかくですね、戦国武将の歌をいっぱい歌っておりましてね、本能寺の今度また皆さんに聞いてもらおうと思うんですけれども、本能寺とか明智光秀ね、そして、なんだ、あ、浜松出世城、こんなような歌も作っております。また皆さんにね聞いていただこうと思っておりますが、先祖の松平親氏という歌も作っております。すごいですね。はい、そんな楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、ナレーションが入ってですねかなり長いんでてね、今日はこの2曲を紹介させていただきました。

新曲の情報もそうですけれども、さっきも浜松の方に行ってきましたということを言っておりましたけれどもね、浜松出世城、浜松城も行きました。本当にね、そのお城巡りっていうのは僕も趣味でしてね、全国のあちこち行くところで、ね、お城があったらですね、必ず夜時間を取ってですね、寄るようにしておりましてですね、楽しみにしているんですけども、皆さんもぜひ浜松に行かれた時は浜松城の方もね、行かれたらどうでしょうか。さあ、新曲の情報をまたちょっとね、続きに言わさせていただきます。半田浩二さん、浜松じゃなくて、半田です半田出身ではございませんね、半田浩二さんはね。僕も一緒に歌ったことが一度あるんですけど、あ、2度ぐらいあるかな、ね、とっても素敵な歌を歌っていらっしゃいます。新曲が出ました、5月の20日です。あ、これから出ますね。幸せもんだよなという歌でございまして、横崎の方にもきっと来てくれるんじゃないかな、なんかファンクラブがあるそうでございますので。そして5月の27日です。木山裕二さんといってですね、私もね、本当私の後輩でして、愛知県の出身の方なんでね、名古屋の出身でして、とてもこの間も西尾で一緒に歌いました。そして7月にですね、木山裕二さんの会がありまして、そちらの方にも私もゲストで呼んでいただいております。木山裕二くんね、木山裕二くんって僕呼んでるんですけど、木山裕二さんのですね、悲しい鐘という新曲だそうでございます。勝翼さん作詞作曲、西剛さん、もう本当にね、ヒットメーカーの先生方作っていただいておりまして、羨ましいなと思いますが、まだ聞いておりませんが、楽しみでございます。こちらの方にもゲストで来ていただけるようにお話は進んでおりますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。そしてですね、もうだいぶ先になりました、前ですけれども、真田ナオキさんが最終電車とかですね、そういうの出ております。島津悦子さん、消さないでというような新曲ですね。今回の表紙はですね、椎名幸子さんです。アイドルからね、演歌歌手になった方でございます。とっても可愛らしい方、椎名幸子さんの表紙になっておりまして、それからの港町という新曲が出ております。皆様要チェックでございますね。本当昨日もですね、浜北さんの感謝の集いは150人の方たちが歌っておりましたけれども、浜北さん言っておりました、皆さんに感謝の気持ちでとてもリーズナブルなね、お安くしてですね、参加費を募ったら、30人ぐらいね、お断りしなきゃいけないぐらいだったというようなことでね、すごい本当そこら中でカラオケ発表会なさってね、行われておりますが、トヨタの方でもあります。岡崎の方ちょっと今情報が流れておりませんけれども、タッキーが計画しているのは9月の15日です。だいぶ先ですけれども、楽しみにしていただきたいと思います。参加者も今募集しておりますのでね、はい、そういうことでございましてですね、あっという間の30分経ってしまいました。暑くなります。本当体調には十分気をつけていただいてですね、素敵な1週間を過ごしていただきたいと思います。お相手は滝沢昇、タッキーでした。また来週お会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。

0: なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。
1: いたしろたくろうの今はまだ人生を語らず

時刻は13時30分を回りました。皆さんこんにちは。ここからのお時間は愛しの拓郎の今はまだ人生を語らずという番組をお送りいたします。今日もですね、リスナーの方皆さんにですね、愛と勇気と元気を与えられるようなお時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。昨日はですね、母の日でした。お母さんの方の方々はですね、カーネーションとかプレゼントいただいたんじゃないでしょうか。最近はなんかカーネーションの代わりにですね、なんかアジサイも増えてきているということで、アジサイをこう花の花びらがこう辺がですね、こうより集まっているということで、家族団らんを意味しているということで、縁起がいいからアジサイを送る人も増えているんだそうです。ですね、非常にいい時期となりました。旅行シーズン、旅のシーズンですね。ということで今日のテーマですけども、今日は旅というのを前半に旅についてお話しします。で、後半は大草湾巡りの旅ということで、旅つながりで前編ということで、ちょっと一人じゃ一回じゃ話しきれないもんですから、大草湾巡りは前編をお話ししていきたいと思います。今日もですね、老若男女いろんな環境で聞いておられるリスナーの方が少しでも楽しい時間で時間を過ごしていただけるような時間にしたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、旅にちなんだ歌も今日も用意してきましたので、まず最初に一発目にですね、吉田拓郎さんの、これレコードにならなかったんですけど、僕らの旅という歌でですね、スバル自動車のレックスという軽自動車がありました。これを歌って、宣伝コマーシャルソングに起用された、僕らの旅という歌を一曲歌いたいと思います。はい。

はい、僕らの旅という吉田拓郎さんの歌を歌いました。この頃はですね、おまけでそのシートっていうのがありまして、赤色とか白色とかこのふにゃふにゃのね、そのシートがよく歌の本とかに、おまけについてました。そのシート版で出たのはこの僕らの旅ということで、拓郎さんいろんな曲も車の曲歌ってまして、ホンダシビックの歌とかね、僕の車っていうのはホンダシビックの歌、あと風を見たかっていう歌でトヨタのあのライトエースのコマーシャルソングを歌ってました。非常に懐かしいですね。ということで今日は旅という話ですが、そもそも、なぜ旅をするようになったかということですけども、昔から若い頃から旅は好きでしたんですけども、みんなと よく連休になるとワイワイ海や山へ行ったんですけど、最近というか還暦を機にですね、いろいろ体がいろいろあちこちやっぱガタきて、病気したりちょっとした入院をしたりしてですね、その時ふと感じたのが、これあんまり人生ってあんまり長くないなということに気づきまして、ちょっと遅いかもしれませんけど、そういうことに気づきまして、やっぱり元気なうち生きてる間にやっぱり自分のやりたいこと、好きなこと、挑戦してみたいことに、お金をかけてですね、お金はないけど時間と暇はたくさんあるもんですから、その中で、全国をこう旅して回りたいなという気が起きまして、今に至ってます。で、旅の魅力ですけどね、やっぱり旅はやっぱりあれですね、こう非日常的のこのを感じさせるというか、いつもいる家とか場所とか人とから離れてこう車で遠いところへ行ってですね、その地方のこの味っていうか匂いというか、五感を楽しむというか、そういういつもと違ったことを感じられるのが旅の醍醐味じゃないかなと思います。あと食ですね、そこにしかない美味しい食べ物、海の幸、山の幸、いや、そこでそれぞれいろんなところにあります。まあそれも楽しみですね。美味しいお刺身だの、なんかカニだの、花椿、美味しいお酒ね、地酒とか地ビールとか、そういうのもいただくのも非常に楽しみですね。札幌行ったら札幌の居酒屋タクロっていうところが結構いろいろお邪魔してるんですけど、そこ行くと必ず行く前に札幌ビール園でですね、出来たての札幌ビールと、飲み放題ですけどね、とジンギスカンを食べてから居酒屋タクロへ行くというパターンになってます。まあそういうことで食の楽しみがあるということと、あと何にもこうスケジュールも何も気にせずにポカーンと1週間2週間旅に出るということで、やっぱり旅イコール私は温泉がセットだもんですから、温泉巡りも旅行ったついでに温泉がないかっていうのを拠点をしながらこう移動してます。でそこでですね、湯船にこう使って露天風呂にこう山を見たり海をボーッ

と眺めて露天風呂に入ってでリフレッシュをするといったところもやっぱり旅の良さじゃないかなと思います。そういうで座ってね湯船に入ってると前のおじさんとかいろんな人にすぐ声かけちゃうんですね。まあ街中歩いてても一人旅だもんですから、すいません写真撮ってくださいって言って誰でも気軽に声かけちゃって、そうするとなんか気が合っちゃって飯食ったかってあそこのご飯屋さん美味しいよとかあそこの市場がいいよとかいろいろ観光裏名所というかね、なんか普段気づかんようなガイドに載ってないようなところも教えていただいて、そこもやっぱり旅の面白さ楽しみですよね。でやっぱりちょっと話はそれるんですけど、それに関することですね、豊田佐吉っていう豊田自動食器を開発した方ですけど、有名な人ですけど、あの方が言葉でですね、障子を開けてみよう、外は広いぞという言葉がありまして、まあそういう人のところにとどまっておらずにどんどん外へ出てね、いろんな世界を開けようという意味だと思うんですけど、やっぱり日本各地全国いろいろないいところがまだまだありますので、海外と言わずですね、日本もいろいろいいところありますので、どんどん旅してみてください。で基本的に僕は一人旅がもう基本でですね、一人でちょっと計画も立てずにぴょっと行くのが好きでですね、旅に出ちゃうんですけども、ここでもう一曲、相良直美さんっていう方が1976年ぐらいだったかなに出した曲なんですけど、一人旅という歌がございます。これをちょっとぴったりじゃないかなということで一人旅行きます。

い、一人旅という歌をお送りいたしました。この相良直美さんですね、小学校の頃ヒットしてましたけど、今思うとなんか髪の毛短くてね、ちょっとボーイッシュな女性だったなと、まあなんか性格もサバサバした女性のような気がしましたね。で、あの有名なのがあのありがとうっていう連続ドラマがありまして、子供の頃その頃あの京塚雅子さんってぽっちゃりした奥さんのお母さんが役で、娘役が相良直美さんで、まあ、山岡久乃さんとか米津玄師さんとか水前寺清さんそんな方がドラマ出てまして、水前寺清さんはこの「ありがとう」というドラマの主題歌を歌ったのがやけに耳につきます。なんだそういう何と言うたやったかな、あ「爽やかに」恋をしてって、まだ多分知らない人が多いと思いますけど、古い方はご存知かと思いますけども、そういう歌を歌って、そういうドラマ、あの頃ああいう家族団らんのドラマが今考えれば多いなって、寺内貫太郎一家とかね、いろいろありますけど、ああいうアットホームなホームドラマがあったなと。最近はちょっとね、若者のトレンディードラマみたいな、なんかそんなのが多いですけど、ということでですね、次はいよいよフォーク酒場巡りのお話に、移りたいと思いますけども、まあ、フォーク酒場といってもですね、全国にこう調べると300軒ぐらい、こう登録されてるだけで300軒ぐらいあるんですけども、まだまだこう載せてないね、フォーク酒場もたくさんありまして、もっと実際には 400、500軒ぐらいあるんじゃないかなと思います。でやっぱりそう都市に非常に多くて、東京大阪なんか非常に多いですね。だけども私はどっちかというと都市よりもそういう地方のフォーク酒場巡りが好きですね。そういうところへ行くとですね、非常に店主もお客さんもフレンドリーでですね、こう気さくにこう迎えてくれて、こう持ち歌の吉田拓郎さんを歌ってると共通の話題ですので、すぐにお友達になって打ち解けてですね、中にはこう今まで 2,3 人に言われたんですけど、あもう今度からホテル泊まらんでうちに泊まるよとか言って、そうやって言ってくれるお客さんとか店主もいましてですね、そういうやっぱり地方の周りの奥酒場が楽しいですね。別に都会が良くないってことじゃないですよ、都会は都会で非常にいろいろあっていろいろ素晴らしいんですけども、そういう地方の人へも温かさが感じられる奥酒場、まあということで、やっぱりフォーク酒場巡りはこう人情巡りの旅というような感じですね、好きですね。やっぱり観光をしながら夜はフォーク酒場を拠点にこう移動していくという感じで、フォーク酒場巡りやってます。で今年もですね、6月から東北弾き語りツアー出てね、勝手に自分でツアーの名前付けてですね、もう今年で3回目なんですけども、6月のこう皆さんが田植えが終わった一段落した時に、東北弾き語りツアーということで、長野県を皮切りに長野県新潟でだんだん出て秋田青森で岩手とかあの辺もあって群馬、あと栃木とか埼玉で最後また何年かして長野県に戻ってで岡崎市へ帰ってくるという、それを約2週間かけてですね弾き語りツアー出て、もう今年で3回目ですね。その中で必ず寄るところがありまして、まずは同級生がの田高君っていうのがですね、青森県に住んでまして、青森県に帰ったんですかね、途中でね、長男だから。でそこで必ず2泊させていただいて、青森の観光案内を毎年、あちこち連れてってくれてるんです。非常に奥さん含めていい方で、今年も行くのが楽しみです。あともう一軒はこう下へ降りてきて、宮城県の栗原市というところでいつも2泊してます。そこは香川さんっていうお宅なんですけど、香川さんも豊田市から定年を機にですね、そちらへ移住して移住者です。そこで1回目にですね、2年3年前に近所の人を集めてこうなんかライブやってくれない

やったら5、60人の方が集まっていただいてですね、それから来年も来てくれって言われまして、去年も行って今年で3回目で、今日香川さんにですね、来月行くからこのセットリストこの中から好きな曲を選んでくださいって言ってやり取りしてるんですけど、そういう嬉しい催しがありました。あともう一箇所体で寄るところは、僕 YouTube やってるんですけど、 YouTube を見て僕のファンになってくれた、デイサービスの仕事をしているね、田津子さんという方なんですけど、その方がファンになって、私のデイサービスでも歌ってくれないかなということで、遠野市ってありますね、岩手県遠野市という町があるんです。そこの遠野市のデイサービスで今年も歌って、今年で2回目ですかね、その3箇所は必ず寄るようにしてます。行ってこう終わったら、あと旅をしながらこう南下して東京方面、埼玉、足利市とか、そういうところへの拓郎というような奥坂もあるんですけど、そういうところを巡って、帰ってくるという旅を今年もやります。ですからやっぱりね、こうやって旅ができる、奥坂巡りができるということは本当に健康じゃないとできないし、もう身の回りのこと、家族とか、そういういろいろね心配事があったらできないことですので、本当に幸せだなと感じております。で、少しでもこうそういうのを、楽しい情景を YouTube にアップして、で皆様見て懐かしんでいただけたらなと思って、いつも奥様巡りのねところで歌っとるところをアップしてるんですけど、これからはちょっと旅のこの途中の経過とか、それとかもハイエースで回ってるところを動画を入れたら もっと面白いんじゃないかなと思っております。では、去年訪ねました吉田拓郎さんの歌でですね、タッピ咲きという歌があるんですけど、青森の左側の最先端ですね、タッピ咲きへ見に行ってきました。もう何もないところなんですけど、ただ風が強くて、で下の駐車場に津軽海峡冬景色 の石川さゆりさんの火があって、ボトンスの津軽海峡冬景色が鳴るんですけど、そこへ行ってきたもんですから、 旅つながりでタッピ咲きという歌を歌いたいと思います。

旅先という歌で非常に今歌ってて、あの情景が目に浮かびます。あの何もないところでしたけども、本当にあの温かい、あの皆さんが住んでるんだなと思います。でその後はですね、旅先の後五所川原の奥酒場、あもう名前忘れちゃったな、 あの詳しい一軒一軒のあのお参りのある奥酒場はですね、来月のあの後編ということで、奥酒場巡りの旅のお話を来月もう一回、じっくりしたいと思います。あのいずれにせよですね、あの旅はあの道連れは情けって言いますけども、やっぱ旅でやっぱりあのこう一人で旅してるとやっぱり人恋しくなるもんですから、ついついあの声かけてですね、でしゃべるということで、やっぱり黙ってるよりはあの旅行っていろんな人とこうおしゃべりして、いろんなあのこの人情を味わったりですね、いろんなこの名所穴場そういうのをあのを知るっていうのが、ね、あの非常に旅の醍醐味で面白さで、これからもどんどんあの続けていきたいなと思います。そのためにはまず健康ということで、いずれまた健康づくりの話もあのしていきたいと思いますけども、あの健康あっての今のことですから、こうやってですね、今日もあのラジオでね、あのラジオが頼りの人も楽しみにして、寝ながら聞いてるいろんな環境の方のリスナーの方のも見えると思いますので、どうかあの、ね、この時間だけでもこうなんか若返ったり懐かしんでもらったり、あちょっと頑張って出かけてみようかなっていうような気持ちになってもらえたなと思います。そろそろあの時間も迫ってまいりましたので、あのこの番組あのどんどんあのご意見ご希望リクエスト曲あのお寄せいただきたいんですけども、あのなかなか来なくてですね私いろいろフェイスブックとかあのいろいろ言っとるんですけど、フェイスブックで展開したり YouTube でも展開したりするけど、なかなかあの来ないんですから、どうか今から言いますよ。あのメールアドレスですね、あの数字でですね763アットマークで小文字の FM でハイフン棒ですね入れて、ローマ字で笑顔 egao.jp で、あのいろんな意見、お寄せいただけたら嬉しいなと思っております。で、あのこの FM、ね、笑顔これもラジオで生放送で聞けますので、リスラジを無料のアプリリスラジってでやればあのすぐにインストールできますんで、これで、いろいろあの私の番組以外でもいろいろあの面白い番組が FM 笑顔にありますので、どこ行っても聞けますのでですね、そこを入れて聞いていただきたいなと思います。またあの今日の放送をあの YouTube でもね、アップ

していきますので、そちらの方でも後から聞き逃したなというような方がございましたら聞いてください。まあ本当にこれからもね、この番組楽しみにしていただけるようなお時間番組にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そのためにはやっぱりね、自分もいろいろこう磨かないかないようなところもありますので、もうネタはあるんですけどね、こうまとめるのは大変で、結構右に飛び左飛びしないような感じで来月はやっていきたいと思います。来月も奥作間のお話をしていきたいと思います。で、行った帰ってから東北弾き語りツアーの土産話もあるもんですから、そういった話も今後していきたいなと思いました。まあお別れの時間が近づいてまいりましたということで、ね、これからも糸島拓郎の今はまだ人生を語らず、来月もお聞きください。それでは皆さん、来月もお会いしましょう。今日のパーソニティは糸島拓郎でした。また来月は第2月曜日6月8日ですね、月曜日の13時30分にお会いしましょう。それまで皆さんお元気でお過ごしください。

にちは。FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話。この番組では岡崎ふるさと歴史教室書斎の市橋明夫先生をお招きして、 NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話もいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-笑顔.jp までお送りください。市橋先生の大河ここだけの話。この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌各級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 市橋先生のタイがここだけの話。改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ今日もねゴールデンウィーク、はい、ということなんですが、
1: そうですね、
0: はい、生放送でお送りしていきます。はい、先生よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそお願いします。
0: はい、昨日の放送で、はいはい、あの三方ヶ原のところから始まって、うんうんうん、で長政とね一、うん、お市の最後のところまで行ったかなと思うんですけども、はいはい、この三方ヶ原、うん、どんな戦いだったんでしたっけ。
1: 武田信玄が出てきてね、
0: はい、
1: ひげを生やして、うん、ポロッと死んじゃったね。
0: そう、えでもこんな終わり方でしたっけ、
1: う
0: ん、
1: 違うよね。でね、三方ヶ原の合戦ってね、その日だけの合戦はね1日弱で終わるの、は
0: い、うん、
1: だけどそこに至るまでに、
0: はい、
1: 10月の中部ぐらいから天竜川の手前に武田信玄現れて、うん、そこから天竜川を渡ってすぐも

0: 浜松市を攻めようと思ってたのね、
1: はい、
0: ところがそこで本田忠勝たちが邪魔をして、うん、渡れなかったの、
1: うん、
0: でそこら北上して、
1: はい、
0: 攻めもう一個で攻めていた二俣城というところを一緒に攻めて、
1: はい、
0: そこから浜松に向かおうとして2ヶ月かかったの、そこまでね。
1: 結構かかってますね。
0: そう、12月の半ば過ぎまでかかってね、
1: はい、
0: それからようやく浜松城の方に降りてきて、
1: うん、
0: 手前で反転してね、これはその通りです。で三方ヶ原で合戦したのはその1週間後ぐらい後ですよね、
1: はい、
0: 真冬雪の降る中で、
1: あ、そうなんですね。
0: でそこで家康は負けた、負けて浜松城に逃げ帰ったけど、その後浜松城を攻めようとしたけど、うん、攻められなかったのね。いろいろなことを家臣たちがやったんだよ、
1: はい、
0: 堺の太鼓、堺、忠次が太鼓を叩いてね、夜脅してみたり、
1: はい、
0: 全部松明をかがり火をこう焚いてみたりね。でとにかくそこで信玄攻めれずに、
1: はい、
0: そのままちょっとまた北に上がって飯野屋、井伊直政のふるさと、
1: はい、
0: あそこを焼き払ったりしてしばらくその辺りに逗留するの。浜松で落とさないと怖いから、
1: はい、
0: ところがずっと落とせなくって、でどうしたかというと年明け10月から入って年を超えて、
1: はい、
0: ようやく野田というところに東三河に行けたのが2月だったの、一番寒い頃、でそこの野田城を攻めてる時に死んじゃうの。
1: あ、そうですか。
0: でいろいろね説があってね、
1: うん、
0: 昨日は毒の入った饅頭でも食べたようなことやってたよね。
1: ね、なんかあのせっかくおにぎりの毒入りおにぎりから逃れたのに、うん、結局って
0: 今ね最有力な説は何かというと、これはまあお医者さんたちも関係して調べてるみたいですけどね、
1: はい、
0: 胃がんではなかったのかというのが一つと、
1: うん、
0: もう一つは肺を患っていたと、肺病、どっちかでしょうと、
1: 病気だったってことですか、
0: うん、病気の身でいいですか、11月12月1月2月と一番寒い時期を野戦だよ、外、
1: はい、
0: で過ごしたわけかね、
1: うーん、
0: 戦場で外どうなるかというとね、
1: はい、
0: ものすごくそこで体が疲弊した、
1: うん、
0: まあ最後それで亡くなったんじゃないのかと僕は思ってます。つまり負けたけど、うん、家康がねなかなかね降伏しなかったのね、
1: はい、
0: うん、まあ、そのために寒いところにさらされて、
1: うん、
0: 病気が病状が悪化したんではないかというふうに考えています。
1: そうなんですね、
0: 今、まあ、大体そっちの説の方が強いですよね。あんなね、まんじゅう食べてね、あんぐんって死んでるってのはないない、
1: はい、ね、しかもあの亡くなったことを周りにまだ、うん、あの知らせるなって言ってた人もね、うん、いたし、
0: そうそう、あれはね信玄の遺言、自分が死ぬ前にね、
1: はい、
0: 自分が死んだことを2年間を3年間を捨てようと、うん、絶対に言うではないと。でその分その時にね、
1: はい、
0: 影武者なるものが現れて、
1: うん、
0: 信玄の代わりをやっていたという設定で映画も作られましたよね、黒澤明さんの影武者ってのが。
1: へ
0: ー、ただ息子の勝頼が、
1: はい、
0: まあ、お父さんの言うことを聞いて2年ちょっとぐらいは黙ってたの、
1: うん、
0: だけどもう攻め始めて、
1: はい、
0: 美濃から三河から入ってきて、うん、いよいよ武田の最後を迎えていくことになるんだね。
1: 結構あのそのあたり、あの、まあ、武田との戦いの部分で、
0: う
1: ん、どうする家康の時は結構がっつりやってたなって思ったんですけど、
0: そうそうそうそう、家康の敵は武田だったからね、
1: はい、
0: ずっと、
1: うん、
0: だからまあそっちの方中心になるわね。
1: なるほど、うん、じゃあ豊臣兄弟はねまたちょっと違った目線でやってて、
0: そうそうそう、はい、
1: はい、面白いなと思ったんですが、
0: うんうん、
1: あのその後にまあ、武田がこう倒れてしまったことによって、
0: うんう
1: ん、なんかあの足利義昭、
0: うん、
1: まあ、その願望がちょっと途絶えちゃった感じだったんですけど、
0: はいはい、
1: あのわしは誠の将軍になりたいっていうセリフもね出てきたんですが、うん、この義昭は何を考えていたんでしょうかね、うん、
0: 負けるもんかと思ってたのね。
1: うん、
0: 京都の牧島というお城で信長に攻められて結局追放されます、
1: うん、
0: 昨日やってたよね、
1: はい、
0: なぜかというと武田信玄に直接会いに行ってドラマでは言ってたけども、
1: うん、
0: 御内書といって御恩という字ねに内側の書と書いて御内書、
1: はい、
0: 御内書というのは将軍直々に出すいろいろな指令書の

0: ない人でね、武田だけではなくって六角氏だとか、
1: はい、
0: 浅井氏、朝倉、
1: はい、
0: から本願寺、うん、いろんなところに足利義昭が御難書を出して、うん、みんなで信長をやっつけてくれってことやってたの。で信玄はそれに従って行って死んじゃったんだよね。信玄が来ることをもう期待してたからね、
1: はい、
0: 彼が死んだのが分かると信長が然力をつけて
1: そうですね、
0: 義昭にこういうことやっただろうってことでね、
1: うん
0: うん、で義昭は牧島という城にこもるんだけど、
1: はい、
0: 負けます。負けて京都から追放される時が昨日のテレビの画面です。
1: うーん、そうだったんですね。
0: 秀吉とね、小一郎出てきて、は
1: い、すごくこう和やかな、うん、いい感じの雰囲気になってたんです
0: けど、全くの作り話だね、
1: うん、そうですよね、うん、そうなのかなと思いながらちょっと見ていたんですが、うん、こう信長と、うん、この足利義昭に挟まれてる明智光秀、
0: うん、
1: 私ずっとこう、うん、明智光秀のことは、うん、やっぱりこの信長をね、
0: う
1: ん、あのなんかこの後
0: そうそうそうそう
1: 跳ねていくからあんまり好きじゃなかったんだけど、なんかかわいそうにちょっとね、うん、なってきました。
0: 彼はね、
1: はい、
0: 元々の主は足利氏だったの、
1: うん、
0: でその中で織田信長に入り込んでいって、
1: はい、
0: 信長の家臣としても活躍するの。さあどっちの家臣だっていうことは彼は言われてないのね、
1: はい、
0: うん、2人主がいるというね、そういう立場だったんです。
1: じゃあ自分の意思でそうやって選んで
0: たんでしょうか。そういうことですね。でも足利も織田も、うん、もう俺の家臣になるとは言ってたみたいだよね。でまあ足利氏が追放された時に、
1: はい、
0: 明智光秀はその場にはいなかったという気の設定だったと思いますけど、
1: はい、
0: うん、確かにいなかったと思います。ただまあそこでしっかりとこれで自分を織田についていくんだということを決めるんだよね多分、
1: うん
0: うん、足利義昭はね最後まで実は信長が本能寺の変で死んだからね、あとね6年近く長生きするのから
1: そうなんですか。
0: 秀吉が天下人なんて関白なともまで生きてるの。
1: へ
0: え。広島の方、中国地方の方でね、
1: はい、
0: で自分で勝手に幕府を開くんだけど誰もついてこないんだよね。
1: ああそうですか、うん、
0: まあ、執念だね。
1: うーん、はい、結構こう明智光秀っていうその人物のこと、うん、私分からなかったので、うん、まあなんか織田に仕えてたけど、
0: うん、
1: まあ、謀反を起こしちゃった人っていう印象が結構強かったんですけど、
0: そうです、もともとだから、
1: はい、
0: その織田信長にものすごくこう傾倒してね、
1: うん、
0: 絶対ついていくんだっていう家臣じゃなかったという
1: ね。えちょっとそこ意外でした。
0: だからもう一つ彼はね京都にいて将軍家のもとにいたのね、
1: はい、
0: 長く、
1: うん、
0: そうすると朝廷大木町天皇という天皇だったの。彼との関わりも強かったの。で天皇陛下というのは一番大事な方、
1: はい、
0: 日本の国の形の中心にある方、
1: うん、
0: 織田でも誰でも彼でも将軍でも天皇の下にいる人、
1: はい、
0: 彼らが政治を責任を持って行って、うん、で天皇陛下というのが国のトップにいる人というのが日本の国の形だったでしょ、
1: はい、
0: で彼はそれをもうしっかり守りたかったんだよね。だから最後ね昨日ちらっとドラマで言ってたな、信長は将軍も、もう引いては朝廷も無視、
1: はい、
0: 自分の国家を作りたいんだ、
1: はい、
0: それはね光秀にとっては許されないことだ。例えばね、
1: はい、
0: 今天皇陛下は象徴として日本のトップにいらっしゃる、
1: はい、
0: 象徴ですよね、
1: はい、
0: 要するに権力持ってるわけじゃないんだけど、うん、誰かが今天皇陛下の御所まで行って兵を持って自衛隊でも何でも囲んで、
1: うん、
0: 鉄砲で構えろって言ったらやりますかそれ。
1: やりません。
0: それを光秀命令されちゃったの信長に。
1: そういうことなんですか、
0: う
1: ん、
0: もうそれでニッチもサッチもいかなくなって、
1: はい、
0: 最後は信長を殺すしかなかったというのが僕の本能寺の変な意見です。
1: すごい。
0: 今度本ちょっと出ましたのでね、
1: はい、そうなんですね、はい、ちなみに信長は本当にそんなこと考えてたんですかね、
0: う
1: ん、
0: 信長はね天皇の言うこと聞かなかったよ。
1: そうなんですね、うん、
0: 天皇の言うことというのは武家であれば絶対的で聞かなきゃいけなかったの、
1: うん、
0: とは信長はね最後大木町天皇が困って信長に太政大臣ね、
1: はい、
0: 太政大臣

0: でもそれから、将軍でも、うん、関白でも好きな位をやるから朝廷と関係を持て、うん、言われるんだけど、はい、俺いらないって言うんです。そんなものよりも自分はキングオブジャパンだってことです。
1: あ、そうですか。
0: そこの体制には自分は入っていかないぞっていうのがね、どっかにあったと思います。
1: そうなんですね、うん、こう今の話聞くとなんかちょっといろいろ見方がまた変わってくるなって思って、うん、ね、あの明智光秀で嫌だったんですけど、うん、そうでもないななんて思えてきました。
0: そうだよね。ただね、はい、それ歴史的な僕の見解だけであってね、実際のとこは分かりませんけど、
1: ね、
0: 信長に殴られたからとか恥ずかしめ受けたからとか、はい、いろんなこと言うけどあれ多分違うと思うんだよね。
1: うん、
0: ついてそんなことでね、はい、主を殺したりするような人間ではないと思います、ね。
1: はい、ね、こういろいろそのあたりの推移もあって、うん、で最後昨日のドラマの中で長政とお市のところが ねあったんですが、あんな終わり方だったんですか。
0: 全くの作り話だねあれは。
1: あ、そうですか。
0: ただね、浅井長政っていうのは、はい、あの昨日の NHK のね、うん、解説もちょっと言ってたけど、愛と正義、え、義と正義に来たって言ってたよね、
1: はい、
0: 嘘、あのね、浅井長政も北近江を領する一国の黒人領主だったの、
1: うん、
0: で信長に協力してたんだよ、
1: はい、
0: 家臣じゃないので、協力してくれた京に信長が登る時にね、うん、大名たち、そして黒人領主たちにはちゃんと恩賞や褒美を与えてるの信長は。でも浅井長政は自分の妹婿だって意識もあってか、
1: はい、
0: 何も与えられなかったの、うん、ですごくそれに対して不満を持っていたという研究も今、
1: うん、
0: それから自分を信長の目下の家臣のように扱う、
1: うん、
0: それに対して不満を持てた、
1: はい、
0: うん、俺は与力だ、力を貸してる、うん、同等の仲間だぞって意識が強かったみたい。だからそのお市の場合は人質として取っていたわけで、
1: はい、
0: ただ愛情はあったと思います。
1: そうですね、3
0: 人の方がね、だから別れる時にはきっと辛くて、
1: うん
0: うん、それは多分事実だと思いますが、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ちょっと待って、やっぱりあのどうする家康の時もそうだったんですけど、うん、やっぱりあの長政と一のね、あの最後のシーンは、うん、描き方は違っても
0: 泣けてくるよね、
1: 悲しいところだなって思ったんですが、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、うん、あれお市はあのままどうなったんですか。
0: 離縁されて織田家に戻ります、はい、
1: あ、そうでしたっけ。
0: で織田家にのぼ戻って、
1: はい、
0: 織田信勝だったかな、あまり有名な人ではないんだけど、信長の弟の屋敷に預けられて、うん、そこでしばらく過ごすんです。
1: へー、
0: うん、お坊たちも全部ね、娘たちもそこにいるんだけども、
1: はい、
0: うん、そのうちに本能寺の変が起きて信長死んじゃうでしょ、
1: はい、
0: そうした時にその後どうするかで柴田勝家が織田家のナンバーワンになってくるから、うん、あの激しい気性の、
1: はい、
0: でナンバーツーが秀吉ぐらいだったのが逆転し始めて、
1: うん、
0: 柴田勝家と秀吉の間に喧嘩が起きるんですけど、
1: はい、
0: お市の方は柴田勝家のとこに嫁くの。
1: へえ、
0: 福井県、
1: はい、
0: 嫁いで、柴田勝家はああいう男だったけど、うん、やっぱりお市は愛情を感じて勝家と一緒に過ごしているところに秀吉との戦になって、
1: うん、
0: で最後は秀吉に投降してほしいと言われるんだけど、
1: はい、
0: 娘たちだけ投降させて自分は死んでいる。
1: あ、それが印象に残ってるのかな、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: 北の少女、
1: はい、
0: うん、
1: なんかじゃあこの後もお市は出てくるん
0: ですね。出てきます、うん、出てくるけど、あの柴田勝家ね、
1: うん、
0: 山口真紀也さんがやってるよね、あの彼が死ぬ時に一緒に死んできます。
1: そうなんですね、
0: うん、もうだから悲惨な最後だよね、考えてみたら、うんうん、
1: はい、なんかね、ちょっと悲しいあのストーリーの部分が多いなっていう風なね、うん、印象もあったんですけども、
0: はいはい、
1: そう、でももうだいぶ話も進んできて、
0: うん、
1: でこう朝倉もあんなに威張ってたのに、うん、結構あっけなく終わってしまったんですね。
0: 朝倉氏というのはね、そのいろいろ評価が分かれるんですけど、うん、自分の国一乗谷というところに、
1: はい、
0: 屋敷も城もあって人々も集中させてて、
1: うん、
0: 非常に栄えてたの、
1: はい、
0: 今でもそこ町が復元されてるね。
1: その時代の、そうなんですね、
0: まるで室町時代のその時代に入ったかのように町が復

0: 僕も行ってきましたけどね、うん、でそこで最後は自分はこもって信長に攻められて、はい、囲まれて死んできます。
1: そうですね。
0: どうもね、生来優しい人だったのか、まあ、育児がなかったのか、うん、まあ、自分も嫌だけど切腹できなかった。
1: あ、そうですか。
0: こうやって構え

0: いうのがどうも実際らしいですね。
1: はい、ね、ちょっとこうどうだったのかなと思うところも、ね、たくさんあるんですけど、うん、また次回も先生話し詳しく聞かせてください。はいはい、あと本が先ほど出版されたよっていうことだったんです
0: けど。ああ、そうですね。ただこれ、はい、通販でしか売ってないみたいで、
1: タイトルだけでも教えていただけますか。ね、
0: 本能寺の変の謎という本です。
1: はい。
0: あのなぜあの本能寺が起きたのかっていうのは実はね永遠の謎なんです、
1: はい、
0: でいろんな資料があって、うん、資料から引っ張り出してでこうじゃないかああじゃないかと言われるんだけど、
1: はい、
0: 引っ張り出されてくる資料はほとんど江戸時代に秀吉のことをこう歌った秀吉をこう持ち上げた本の中身でしかないのね、
1: はい、
0: そうするとあんまり信用できない、
1: うん、
0: じゃあその当時の日記だとか手紙から一体どうなのかということを書いた本です。
1: はい、
0: 一回読んでみてください、
1: はいはい、もう一度タイトル教えてください。
0: 本能寺の変の謎という本、経営科学出版という、
1: はい
0: はい、そこから出ています。
1: はい、ぜひ皆さんも、ね、はい、チェックいただきたいと思いま す, います。先生今日もありがとうございました。
0: はい、どうも、はい、
1: 市橋先生のタイがここだけの話。この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸谷八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌角球、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

しさは似た色が沈んでも小さな星で愛し合った君は今

0: энергичный.
1: Tudo bem?
0: Energic.
2: 76.3 FM Egao. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女の笑顔

いの笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ

0: 你的笑容
1: 马贵
2: 76.3 FM It is now 4 o'clock
3: 午後4時です。

0: わかるわかるわかるわかる、
1: みんな一緒。
2: みっちゃん、
3: えっちゃん、
1: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。

0: 11日月曜日、時刻は午後4時を回りました。ここからは
1: みっちゃん、
2: うっちゃん、
0: みどりちゃん、
3: 岡崎よもやま話。
1: 気のせいかドンって言った
0: 何のドンでしょ
1: う、みっちゃん。
4: マイクのスイッチがどこかに行っちゃってた。
1: あれほど言う、
4: あれほど
1: 番組の前に聞いたのに、
4: そう確認、
0: 私たちまあまあ指差し確認的なことをしてるんですが、はい、でそれも一応子さんにいて、あの私とえっちゃんは、うん、常にみっちゃんの確認してます。
1: そうみっちゃん大丈夫、マイクある、
4: ね、
1: 大丈夫、
4: 本当にね、
1: あるって言ったのに、
4: 言った言った言ったんだけどね、
1: なんか遠くに手を伸ばしてたわ、ね、
4: ちょっと行き当たりばったりが最近多くて
0: 大変なことが。
4: そうなのよ、
1: どうしたの。
0: あの東京品川駅での出来事です。
1: はい、お願いします。
4: 品川から新橋に行くのに、うん、電車に乗れなくて乗れなくて、
0: 信じられないのよ、
4: もう本当に。で今日みどりちゃんに聞いたら、はい、そんな2駅3駅
2: 4つ目ですね、
4: 4つ目です、はい、品川で新幹線降りて、うん、で友人に会うのに新橋で待ち合わせって、うん、
2: はい、
4: でその新橋行くのに、うん、新幹線から在来線の方に向かって、もう品川が大きすぎ、
1: 品川駅が大きすぎて分かんなかったんだ。
4: で新幹線の改札を出てから在来線までが遠すぎ、
1: そうよく歩くよね。
0: ごめんなさい、3つ目ですね、品川
1: 田町、
0: はい、山手線で田町、浜松町、そして新橋と。
4: ああ、
1: 駅で迷うんじゃない、
4: ね、もうね迷って迷って、
0: まず山手線に乗ろうって、うん、ちゃんと決めなかったのね。
4: そう、
1: そういうことなの。
4: 携帯で調べるじゃない、うんうんうん、品川から新橋どうやって行くって、うんうん、今から、うん、で今からなら横須賀線のこれに何番線に乗っていく、うん、でも時間がやっぱり決まってたから、うん、でそのなるべく早く行こうと思って一番早い横須賀線のまずホームに降りてって、うん、でも目の前にあるのがグリーン車のマークの電車なの、
1: う
4: ん、
1: あそう、
4: これ乗れるの乗れないのって思ってる間に発車しちゃうの。
1: あそうか、
0: でも次はそれに乗らなくてよかった
4: んじゃ
0: ない
4: 。よかった
1: 余分にお金が取られたってことかな、
4: そうかな、
1: グリーン車だから、
4: だからもう
1: それが止まらなかったりとかね
4: だから何番線に行けって言われても、うん、その番線のホームに行っても、うん、果たして目の前に電車これに乗っていいものかどうかっていうのが分からなくって、う
0: ん、あの快速とかもあるから ね、 ね、いろいろ、まあ、よっぽど止まると思うんですけど、あの面白いことが起きましたね、それはね、
4: うん、ねえ、でそうやってる間に刻々と時間が過ぎていくの、
1: うん、でじゃあ次は人に
4: 駅員さんいないし、ホームに
0: でも歩いてる、うん、あの若い

0: 男の子女の子に聞くと、うん、教えてくれる可能性がある、う
1: ん、親切なんじゃない。
0: 確か足元にこの筋にこの線に何色の線に乗っかってまっすぐ歩いていくと何々線ですよっていうのが確か貼ってあったような。
2: ある。もう足元もね何がなんだかわからなくて
1: 人が多くて。
2: そう、いや人も多かったけど、うん、で来ているの外国の方も多いの。
1: そうね、
0: もうね、ちょうどこの連休中。
2: そう、もう、ね、そう
0: まさしく。
1: そうよね、人も多いしね。
2: もうね、もう本当に
1: 焦るよね。
2: で違うところにまた違う番線に行こうと思って階段駆け上がって、うん、違う番線に降りても同じなのよ。結局何に乗ったらいいのか分からなくって。
0: でどうしたのどうしたの。
2: で改札行って駅員さんに
1: 聞いたの
2: 、うん、そしたら駅員さんがやっぱり山手線、うん、山手線教えてくれたんだけど、それはね時間が随分後だったの。
1: あ、そう、
2: 結局山手線のホームで待つ、うん、だ出た後だったから、うん、その後
0: でしょ。でも山手線ってもう本当にひっきりなしに来ない
2: 来るけど、うん、でもね
1: みっちゃんには長く感じた。
2: すごい長く感じて
0: 意外に短気な大島みつく
1: さん、まあ、焦るとねきっとそうなるだろうね。
2: 本当もう涙目だった私。
1: そうね、友達と待ち合わせしてたらね。
2: そう、時間ばっかり過ぎていくってい
0: ろい、あ、頑張ったね。
2: 頑張った。もうどれだけその階段を駆け上がり駆け下り、はい、うん、
1: 岡崎がいいね。
2: 岡崎がいいね。
0: でも品川駅でそうだと東京駅は大丈夫？
2: いやもうね、だから品川で降りて、うん、東京よりも分かりやすいだろうと、うん、ちょっと高をくくって降りたら、う
0: ん、で新橋の駅の方が分かりにくくない？どこどこの前とかって。
2: もうそれはね友達にその新橋に着いたって言って LINE、うん、電話で
1: 東京の友達が教えてくれたのね。
2: そう
1: もうこっからは誘導されて、
2: うん、そう、うん、
1: いや東京駅もやっぱり私も赤なら赤い線って辿っていく、うん、そうしないと分かんないもん。
2: 赤い線、
1: あ、ごめんなさい、例えば、
2: あー、なるほど
0: ね、あるね。
1: 黄色なら黄色とか。
0: そう、東京駅は正直言って、うん、駅の中に入ったんだけどまたそこから新幹線に入んなきゃいけないとか、うん、あと地下もあるでしょ、うん、あれグランなんとかっていうとこでどこでお買い物したんだっけみたいになるね。
1: なる、うん、あとコインロッカーの場所はどこだっけ、うん、ってなる。
0: ありますね、
1: コインロッカーが圧倒的に
0: 足りない。
1: それはねもう半泣きになる。気持ちはわかるわ、
2: 本当にね、うん、
1: よく無事に帰ってきてくれた。
2: もう私帰ってこの豊橋、うん、豊橋に降りた時には、うん、心からホッとした。
0: よかったね、シンプルだからね、
1: うん、愛知県万歳だね、
2: はい、もう東京は行っちゃいかんなと。
1: そんなことはない、行ってください。
0: 行きましょう。
1: 行ってもいいけど帰ってきてね。
0: はい、さあそれでは今日の番組のテーマです。
2: はい、今日は語呂合わせでご当地スーパーの日、ご当地一、うん、ほうほう、でご当地スーパーの日なんだって。
1: いいね、ご当地スーパー大好き、ね、
0: ご当地スーパーって実は私たちが使ってるスーパーもご当地かもしれない、
1: う
0: ん、
1: そうかもね。そうそうそう、ね、うん、そうじゃない。
0: そう、東京とか行くとえこんなマイバスケットないとか、うん、なんかねこっちにはないぞとか、このスーパーってなんだろうとかね。
2: そうそう、だからそう群馬に行くと、ね、群馬も鳥仙というご当地スーパー、館林発祥のスーパーがあって、
0: データな館林、
2: そうでしょ、もうちょっと最近な馴染んでるから、
1: あ、いいんじゃない。
2: そうなの、
1: 私名古屋行くとサポーレ行く。
2: サポーレ、
1: おしゃれなスーパーなのよ。お惣菜も美味しい。
2: まあ、
0: うん、大阪だと確か玉出って言ったかな、もうね目飛び出すぐらい安いの。
2: あ、目の玉が飛び出す
1: ぐらい。嫌わなきゃみどりちゃん。
0: すごいわこれと思って、ワンダーランド嬉しいよね。
1: 嬉しい。
0: いっぱい買って帰れないじゃない、大阪だもん。たまたま入ったスーパー
1: 送ったらいいじゃん。
2: そうか、そうか、
0: お姉ちゃんお姉ちゃん
1: 高くなっちゃう
2: から。でも生鮮食品とか買いたいもんね。
0: 高くなる。
1: もうできるだけ買って食べたい ね
2: 食べたい。
0: ちょっとやっぱり主婦は血が騒ぐね、
1: うん、騒ぐ騒ぐ、もう大好き。
0: はい、皆さんからのメッセージお待ちしてます、はい、
2: 宛先です。ファックスの方 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字でまず数字763アットマーク fm-egao.jp、 笑顔は egao です。こちらでお待ちしています。
0: 本日のテーマはご当地スーパーです。岡崎よもやま話、この番組は暮らしの学校の提供でお送りします。
1: それでは今日の1曲目です。ハッピーハッピーさんからリクエストいただきました、米米クラブでロマン飛行。

0: ピさんリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 1990年のナンバーです。ー JAL の、うん、沖縄キャンペーンのコマーシャルソング。
2: そうだった、そうだった、ねね、
0: どっか行きたくなる ね、
2: なるよねってい
0: うねコマーシャルよ ね、 ね、メッセージご紹介します、
1: うん、はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 朝晩はまだなんだか肌寒くて着るものに困ります、
1: うん、うんうん、
0: 困る？みっちゃん電気毛布しまった？
1: まだそうね。ごめんなさい。まだあるの。
2: ごめんなさい。いいんですよ。
0: いいんです。
1: すごく弱く弱く
0: 使う。いや、やめたら弱く使うなら。
1: 出るの。弱く
0: して。私しまったよ。
1: 本当？
0: でも電気毛布じゃないけどこたつ布団しまった。
2: ホットカーペットまだしまえてない私。
1: あ、そう。でも切り替えなかなかね。
2: 私も弱く使ってますよ。弱く、はい、
0: だそうです、ハピハピさん、スーパーマーケットよく行きますよ、うん、私が子供の頃実家のすぐ裏にスーパーマーケットがあってほぼ毎日行ってました。親戚のおばさんが訪ねてくると、なんだかスーパーはお宅の食料庫か冷蔵庫みたいと言われてました。便利ではありましたがついつい買いすぎたりして、それからお客さんがひっきりなしに家の前を通るので落ち着かなかったですね。
1: あ、そうかそうか、たくさん ね
0: 残念ながらゴミをポイ捨てする人もいました。今そのスーパーもきれいに整備されていますが、なんだか懐かしい気持ちになりました。昨日スーパーでお米買ってきましたよ、補助券で。皆さん補助券使いましたか？
2: まだです。
1: 私もまだ、もう使っちゃった。
2: まだ使ってない。
0: 私もまだ使ってない、
1: うんうん、そうなの。
2: 家族分来るでしょあれ。
1: そうそう、
2: だからなんかうっかり使っちゃうと娘のにも手を出してしまいそう。

0: んじゃないの？
1: いやいや、ダメなの。私の娘はですね、うん、ママ交渉していい？現金に変えてって。
0: そう、
1: すごい、すごいね。うん、だから現金変えました。ね、だって私の財布からすぐなくなるから一緒なのよ。
0: まあね、まあね。
2: ギフトショップみたいっていうか、なんかあるじゃないですか。コイン系。
0: ね、すごい。あれ1月までだった
1: かな、
0: なんかね、有効期限があるもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、だから使おうかなと思って、
0: そうそうそう、
1: まだ使ってないです。お米に変わったのね、ハッピーハッピーさんは ね、
0: いろんなものをね、スーパー行くとそれで他の食料品も買えたりするのよね。
2: うん、買えるよね。
1: そうそう、他の食料品も買えるってどういうこと？
0: だからお米じゃなくても、
1: あ、お米じゃなくても買えるでしょ、ね、でも使えるでしょ、
0: 使える使える、
1: そうよね、うん、みっちゃん何に使ったの？
0: 私もう本当食料品で、
1: うん、一つのスーパーでも、
0: ショッピングセンターで、ね、そう、
1: ショッピングセンターで
0: 買ったらなくなっちゃった、すぐに。
1: そう、すぐなくなっちゃうよね。
0: そうよね。
1: そうそう。はい、みっちゃん使いました。私たちはまだです。
0: はい。
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。そして続いては、ネコールさんからいただきましたよ。は
1: い、ありがとうございます、はい。
0: ありがとうございます。
2: ゴールデンウィークが終わっても元気いっぱい、皆様。
1: はい。
2: にゃおネコールにゃゴールデンウィーク明けの木曜日から続いたエナシでの作業、やっと終わりました。
0: お、
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様
2: と思ったら、また明日、エナシの別の場所での作業、うん、なんなの、うん、でも明日の現場の近くに美味しい五平餅のお店があるから、それは楽しみ。何かしら楽しみを見つけんとやっとれんからさと、
1: うん、楽しみがあるのはいいことよ ね。
0: そうで、五平餅また美味しいもんね。
2: 五平餅食べるのって結構ね、難しいよね。あれどうやったらエレガントに食べれるの？
0: 口の周りがね、
1: でもね、エナだとね、あのみたらし団子みたいになってんの、ちっちゃいやつ、すごく食べやすい、くるみあんで丸くなって
0: ぐらいね、
1: そう
0: あの棒に刺さっ て、
1: ああいう形もいいなと思う。
0: そうそうそうそう、
1: いいよね、食べやすいじゃない、食べ応えはあるけど、一般的な五平餅ね、
0: あの草履の形はね、
1: そうそうそう確かにね、口に味噌つけたりしちゃうもんね、
0: そうそうそう、
2: あのデートして、え、ついてるよ、みたいな、
0: でもあれ最後のさ、棒のところさ、ベロベロベロベロって
1: ベロベロ
0: 棒に沿って剥がして、
2: あの細げるように、ね、
0: そうそうそう、食べるのが好き。
2: あ、好き。
1: 歯でこそげるの？
0: そう、歯でこそげるの。
1: ビーバーみたいだね。
2: 多分みっちゃんはまあまあこそげたいタイプ、ね、
0: そうそうそうそう、
2: ああいうの綺麗にしたいよね。
1: 私も綺麗にしたいけど箸でやるかな。
0: あ、そうなの？
2: 箸でこう挟んでやる感じ。
1: すいません、ちょっと上品に構えてしまいました。
0: 上品に食べるのね。
2: いきますよ、はい、テーマスーパーマーケット、はい、ネコールの家の近くはスーパーマーケットの激戦区で、車で5分の圏内に4軒あるのよ。
0: 4軒スーパーが、
2: なので基本、はしごするのがルーティン。
0: ほー、
2: 競い合ってるから、それぞれに安い商品があるからね。
1: あるある。
2: 昨日はイオン系のビッグなお店が月に一度のザ・ビッグデーで全品 5% オフだったのよ。だもんでネコールのご飯よりもにゃんこ様のご飯やら、おやつやら、トイレマットやら、チップやら、ペットシーツやら、いっぱい買いました。自分のもんはほとんど買ってなかったり、でもいいの、にゃんこたちが幸せならそれでいいと、いただきました。でね、ネコールの花だより、昨日は母の日
0: でしたね。
2: この日に合わせて花壇で育てていたカーネーション、開花が間に合わなかったので代わりにこんなのを描いてみましたと、
0: 絵で
2: 描いて、いただいてますよ。すごい上手、
1: 素敵、
0: 素敵ね。
2: 早速お届けに行くと小さな声だったけど、お花とご反応してくれて、
0: にっ
2: こり微笑んでくれました。喜んでもらえてよかったですと思って、で、猫ちゃんが描いたのは、カーネーションが中心に開いたのとつぼみのと、笑って長生きずっと親子って、
1: まあ素敵。
2: ピンクのカーネーションの花言葉は感謝。
1: ああ、そうなんだ、
0: ね。そういうプレゼントもいいね。
1: 素敵ね。
2: ね、
1: 絵が上手な人はいいね。
0: いいよね。
1: そうやって心のこもった絵をプレゼントできるもんね。
0: そうそう、こう自分で育ててたんだもんね。ね、
1: そうそうそう。
0: それが咲けば、ね、それをプレゼントって言ってたもんね。
1: う
0: ん、
1: ね、そうよね。
2: ニャンコロリンリクエストいただいてるんですが、これミスチルの花火。です、
1: はいはい、
2: でこの曲が収録されているアルバムのタイトルがスーパーマーケットファンタジーという。
1: あ、そうなの、
2: うん、ね、
1: でその中から選んでくださったのね。
2: はい、それではお聴きください、はい、にゃんころりんリクエスト、猫ちゃんからです、
1: はい、
2: ミスターチルドレン花火。

0: ネコールさんからのリクエスト、はい、ミスターチルドレン、うん、2008年のアルバムです。スーパーマーケットファンタジーから花火。この曲あのね2人とも大好きなのね、
1: うん、大好きよ。
0: ミーちゃんもね、エンちゃんもね、
1: ミスチルも大好き。ミスチルもいいの、ライブが当たらないのよ、
2: ね、競争率高そうだよね。
0: 高い、で2008年、うん、であのコードブルードクターヘリ、緊急救命、
2: ヤマピーが主演だった ね、
1: 大ヒットしたドラマよ ね、
0: 映画にもなりました。
1: そうそうそう、
0: あれで使われてたの。
2: そうそう、
1: ね、そうね、
2: え、戸田恵梨香とか
1: 出て
2: た、ね、あ、 あのガッキーも出てた。
0: あ、出てた、ガッキーちょっと違和感ありげな女性の役じゃなかった。
2: ちょっと気持ちいい、なんかいろいろね、うん
1: う
2: ん、
1: あ、抱えてる人だったの、
2: 抱えてる人だったかな、
0: うん、そうか、綺麗な人は何をやね、何を抱えていただいてもね、
1: さすが女優さんよね。
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: ね、猫さんからメッセージいただいてて、みっちゃん、
0: はい、
1: 新橋に行きたかったなら、うん、節税だよにゃんを呼べばよかったのに。
2: そうか、
1: あの人のオフィスが新橋だからね。
2: そうかそうか、
1: 何かご馳走してくれたかもよって。
2: いや、あの教えを事前に来ればよかったんだね、教えてもらえばよかったね、事前にね。
0: 私はこういうところに行きます、
2: そう、行くので、う、うん、教えてねって。
1: あのもう一つ来てない、なんかんあの JR がいいんじゃないって。違った、簡単店さんからの一番最後の行に書いてあるでしょ。
0: そうです、品川新橋は東海道線が一番早く、うん、一駅4分です。
1: もう階段上るようにしてたら着いちゃうね。
0: 本当ですね、
2: あそこで15分ぐらい私ね、うん、うろうろしてて、はい、最終的に乗ったのが15分後だったもんね。
0: すごいよね、それってある意味、ね、
2: 本当にもう
1: アドバイスありがとうございます。
2: 足がパンパン、その夜足つりました。
1: パンパン、久しぶりに釣ったね、
2: 本当に久しぶりに釣った。
0: おかしいね、普段トレーニングしてます
1: 、はい、
0: はい、
1: ね、これで大丈夫ね、今度行くときは気をつけてください、ね、はい、
2: 気をつけます、
1: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ねえねえ、最近どう？
1: どうも歯が染みちゃってね。
2: 私は目小さい字と夜はダメ。
1: わかるわかる、みんな一緒。
0: みっちゃん、
3: えっちゃん、
2: みどりちゃん、
4: 岡崎よもやま話。

0: 楽で一服
1: パホーン。
0: 懐かしい曲を思い出とともに一服しながらお聴きいただきます。面白かったですか、う
2: ん、
0: パホーン。
2: なんか面白かった。なんか久しぶりにあのシンプルなパホーンだった ね、
0: そうね、
2: みどりちゃんね、
1: はい、原点に帰ってみまし
2: たよ。そうな感じがした。
0: そう、一回のおたけびで終わりました。
2: そうそうそう、
0: はい、で今日ご当地スーパーということで、うん、はい、スーパーで買い物するとちょっと疲れるじゃない、うんうんうんうん、で一服するのはコーヒーよということでこの曲を選びました。
1: はい。でも確かに大きいとこ行くと、うん、まあまあまあな作業よね。
0: そうそう、ね、まあ

0: そこにちょっとお茶飲むスペースもあったりするじゃない、うん、であなんなら美味しかったならコーヒー豆買ってこうとかね。
1: あ、あと昔ながらのコーヒー屋さんあったり、うん、今だと何、うん、イートインじゃないけどパン屋さんでちょっと食べれる場所があったりとか、
2: う
1: ん、
2: あったりするね。コーヒー飲みながらね、
0: いいよ。でもまたそういうパン屋さんでも今おしゃれになってるでしょ
2: う、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうなの、
0: うん、私さ、ね、うん、そうそうそう、さっきお二人に渡したチョコのやつなんだっけ、ブラックサンダー、
2: ブラックサンダー、
0: ブラックサンダー、ブラックサンダーの工場見学行った時に道の駅豊橋に寄ったのね、
1: うん、あそこもいいね、
2: 大きいよね、
0: 大きいね、うん、コッペパンと、うん、それからコーヒーのセットとかね、うんうん、またコッペパンもおしゃれなのよ、生クリームとかいろいろ入っていてサンドされてたりと、お惣菜とかね、
1: 昔の道の駅と違う感じね、
0: うん、そう違う、めちゃくちゃおしゃれになってるわね、
1: なんだろう、野菜とか果物とか、うん、あとお花とか売ってるとこ、うん、わーって広いとこ、
0: そうそうそう、
1: ちょっとそこのお隣っていうの、
2: そう、
0: あれ、そうそうそう、
1: お土産物とかもなるような、うん、あと食べるところもあったり、
2: そう、食べるところもあってね、
1: うん、車止めるだけでもね、
2: うん、そう大変、
0: うん、今道の駅がいろんなところでも充実してるって言ってでしょ、ね、あの日清で行った町テラスだったかな、うん、あそこもおしゃれでね、芝生が広がっていて遊具も置いてあって、あ
2: 遊具、
0: そう、
2: 遊ぶところもあるの、
0: あるの、あるの、
1: あだからオアシス刈谷みたいな感じ、
0: うん、そうね、あそこまで広くはないけど、そのこじんまりとした感じかな、だからイートインがあって、うん、でそのご当地のお土産を売ってるところがあって、うん、であのお惣菜とか野菜が売ってあるところとかあってね、そりゃ疲れるじゃない、コーヒー飲みたくなるでしょということでこの曲を聴きいただきます、
1: ありがとうございます、
0: いいえ、西田幸子でコーヒールンバ

0: 送りしたのはコーヒールンバ西田幸子さんが歌っています。
1: ねえ、
0: 1961年です。
1: 素敵な曲ね。
0: ねえ、ベネズエラの曲をカバーしたものでブームになったんですよね、
2: う
0: ん、その後もね、いろんな方がカバーしてますもんね。はい、ということで

0: でちょっとほっとして、
1: そうでまたね
0: 荷物持ってまた、
1: うんね、またちょっと見ようか、
2: そうそうそう、みたいな、うん、そんな感じでございます
3: 両手いっぱいの買い物ね、はい、
1: そうよ。
0: 続いてまずコーヒー飲んじゃいましたけど、今私そろそろ買わなきゃいけないなと思ってるのが、うん、スーパーマーケットで、うん、お米でございます。
1: お米のお値段いかがですか最近は。
3: 最近落ち着いてきたね、うんうん、米の値段 ね、 ね、
1: 久しぶりに買う、うん、
0: 久しぶりに、うん、あの何せ2人だけで住んでて、うんね、だんだん食も細っていくわけですよ、
3: まあ、確かにでももう5キロで3000円台でも、うん、まあ、まあまあ、
0: なんか入れてるお米の他に、うん、ほら麦入れ
1: た雑穀とかね、うん、うん、時々入れる、ね、あ私はね、
0: う、うん、私麦入れてる、
3: うん、入れてるの、
0: 入れてるもち麦、
1: あ私はね16穀を入れてるかな、う
0: ん、あスティックとかになってるのあるもんね、
1: あるあるある、うん、そうなんだ、で紫色になったりすると色も綺麗じゃない、
0: そう、あ、うん、今私も黒米買って、うん、それパパパラっと入れて、
1: うん、
0: 美味しいですよ、 それで納豆を食べてみてください、
3: 納豆、
0: 納豆、納豆ご飯にしてみてください、でやっぱり、うん、まあ基本は米だろう、うん、
1: スーパー行ったら米買うだろうって、
3: 米ね、
0: もううちの場合は今買わにはいかんな、米だ、
3: う
0: んは
3: い、ということで、
0: あの、うん、日本の米は世界一タイトルの曲があるんです、
3: はい、
0: はい、あのいいね、この番組では、うん、なかなか珍しい、うん、あのなかなかあんまりかからないね、うん、ミュージシャンの曲なので、うんうん、はい、これイントロからが大事ですから、叫びますから確か、はい、それではお聴きいただきましょう。獄門内首、獄門同好会、獄門内首、
1: どこを見たらわかりますか、
0: お待ちください、お待ちください、
1: 内首だね、
0: 内首です、はい、はい、内首獄門同好会、日本の米は世界一、
4: 日本の米

0: もう皆さん頭揺れてますかこれで。
1: 前にね、ヘッドバッティング、違う、
2: ちょっと血が上っちゃった
0: でこの歌詞がすごいんですよ。牛丼、カツ丼、マグロ丼、親子丼、イクラ丼、天丼、豚丼、中華丼、チャーシュー丼、すき焼き丼、もう食べ物の定食とか、そんなのがずっと刺身定食、焼き鮭定食、餃子定食っていろいろ、いつもいつでも食卓支える主食、主食、主食は日本の米、地方の愛、真っ白に炊きたてご飯が輝く白米がうまいんじゃないっていう。
1: 白米ね、
0: 白米最高ですね。
1: 美味しい美味しい、炊きたてなんてもう
2: ご飯だけでね
1: いけちゃうね。
0: あとおかずシンプルでね、すごくいい。でおかずをより美味しくさせてくれるのがやっぱり日本の米は世界一じゃん。
1: そうだね、
0: この前本当に美味しいもんね。僕のところに泊まったらまた米うまかった、美味しいとね、炊いてすぐにおひつに移して、
1: あ、素晴らしい。
0: そうなんだ、
1: 手間かけて、手間ね、
0: もうね、かけて、もう定宿にしたいって言ってきたんだけど、親戚なんだけど、うんとは言わなかった。
2: で友達のとこ行って、ガスで炊いたご飯はやっぱ美味しいね。ガスガマ、
1: 美味しい。

0: ちょっと下の方におこげができるかしら。
1: そう
2: できる
1: できるできる、
2: ね、あれが美味しいよね。
0: 美味しいね。
2: だからお鍋で炊くとおこげできるよ、う
0: ん、ああ
2: また味違う。
1: あそうなんだ、
2: ぜひ皆さん日本の米は世界一じゃ一、はい、内首獄門同好会あ日本の米は世界一でした。
0: はい、さあ3曲目は私大島が選びました。これあのドリームズカムトゥルーの歌で、うん、あなたにサラダっていう、うんうん、とっても可愛らしい。作詞は吉田美和さん、
1: はい、
0: 作曲は中村さん雅人さんなんだけど、
2: サラダの国から来たじゃなくて
0: あなたにサラダを作ってあげる女性が、まずデパ地下だよね。これデパートの地下で、うん、地下で買い物をするのよ、うん、最初一番は、うん、夕方もう6時を回って閉店まであと30分足らず、うん、デパートは夕飯の買い物のおばさまたちでごった返す、うん、でその中に紛れて食品売り場でサラダの大好きなあの人にもうとびきりのサラダを作るためにレタスはなるべく青くて柔らかそうなのをこう選ん で、うん、でトマトは形の揃った3つ入りのパックを1つというような、でそういう買い物をしてっていうところからの歌なの、う
2: ん、すごい。これね吉田美和さんこの曲作った時絶対恋してましたよ。
0: そう ねでしょ、
2: ね、
0: なんかこうあ分かる分かる、私もそういう時あったわっていう、うん、
2: 今は
3: 昔昔
0: 昔昔
1: 今はみっちゃん
2: 今家庭菜園がねあるからね、
0: まああるけど ね
1: ご主人が作ってくれてるもんね、
0: うんうん、でもこの気もこういう気持ちで買い物をしてた時もあったよねという、1991年にリリースされた曲です、はいはい、ドリームズカムトゥルーであなたにサラダ。
2: You

0: どうよ、本当にけなげでしょ。
1: そうね、
0: けなげな女心よ、うんうん、
1: かわいいね。
0: でね、はっきあの歌詞の中にも最後にはっきり言って簡単なサラダ、切って盛るだけの簡単サラダ、誰でも作れるサラダなんだけど、それを残さず食べてくれるあなたが好きよって、まあ、そういうことを歌っている。
2: 幸せな頃、
0: そうでしょ、
1: 嬉しいね。
0: もう神様、
1: ね、
0: 今日も幸せありがとうで終わるの、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、最近そんなこと思ったことある神様今日もありがとうって、うん、で毎日思ってるよ。
2: あ、思ってるけど、うん、違う意味で思ってるでしょ、うん、
1: 今日も健康に過ごせてますから、
0: そう、一日ね、
1: ね、
0: うん、そう、あ、誰かに何かを作ってあげて、
2: 誰かに何か作って
0: それを美味しそうに食べてくれて、
1: まあ、深掘りしないどこ、
0: うん、あ、分かった、そうね、
1: はい、
0: ということで、はい、ドリームズカムトゥルーのあなたにサラダでした。
1: 音楽で一服でした。

0: やろうとは思ってんだけど続かなくてね。
1: 最近起きるとき腰が痛いからストレッチしようと思ってはいるんだけどね。
2: わかるわかる、みんな一緒。
0: みっちゃん、えっちゃん、
2: みどりちゃん、
3: 岡崎よもやま話。
4: ではメッセージご紹介しましょう。
0: はい、
4: まずはね、コールさんからいただいています。

0: テーマスーパーマーケットご当地スーパー FM 笑顔でもおなじみのあのお方に会いに静岡県島田市に行くと立ち寄るご当地スーパーがあります、うんうん、田子十さん。
1: 田子十、
0: 田んぼの田に子供の子に思いと書きます。静岡県内に14店舗あるらしいんだけど、うん、猫はいつも島田中央店に行きます、うん、岐阜には売っていない静岡ならではのものも売っているので、うん、お店を探索するのが楽しいのって、うんうん、やっぱりそうよね、ご当地スーパーならそういうところが楽しいよね。
1: わかるわかる。
0: で、岐阜のご当地スーパーといえば、うん、バローだったんだけど、はいはい、今どこにでもあるからそんな感じじゃなくなったね、うん、ちなみに我が家から徒歩圏内にもお店があります。岡崎にもバローあるよね。
2: あるある。
0: いっちゃんの昼晩でコモリンが嬉しそうに狙い撃ちしとったやん。あバローに行ってね、
1: あレポートしてたよね。
0: そうそうそう、レポートしてたね、うんうん、どこよりもドミーのドミーさんも岡崎高谷10店舗のご当地スーパーだよ ね、
1: そうだね。
0: 岐阜にはないから。
2: 確かに岐阜ってすごいね、岐阜から生まれるスーパーって結構ね、
0: うん、あるもんね、うん、そうよね、うん、スタジオに行った時よく歩いてドミーさんに行くんだけど、ワクワクするからね、大好きなお店ですって。
1: おお、なるほど。
0: やっぱり自分の住んでるところにはないからこそ、ね、うん、そこへ行った時に行きたくなるのがスーパーよね。ね、
1: 面白いよね、探検ができて
0: 面白い。やっぱりそのご当地のもの売ってるもんね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あと並びが違うでしょ、若干
0: 違う、
1: ね、商品のね、う
2: ん、並べ方、うん、ね、入って野菜大体ここってのは分かるんだけど、これはここにあるんだみたいなのとかね。
1: そうそう、もうね、群馬のスーパー、うん、こんにゃくいっぱい。
2: やっぱりね、
0: こんにゃく、
1: こんにゃく生産、
0: 赤こんにゃくだっけ、
1: 日本一、
0: うん、赤こんにゃく、
2: 赤こんにゃく
0: は違う、違うか、違うところかな。
1: 下仁田のね、そういう技術があって、うん、もう本当にこんにゃく、もうこんにゃくだらけ、
0: こんにゃくだらけなんだ。だこんにゃくの消費が日本一なの？
1: そうそうそうそう、生産がね。
0: 生産がね、
2: うん、でこんにゃくってすごくダイエットにもいいし、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、ね、超綺麗にしてくれるとかいうね、うん、体のお掃除屋さんって、
1: うん、ね、そういうもんね、
0: いいよね、うん、だからご当地スーパー楽しいよね、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。そしてカンタンテさんからです、はいはい、こんにちは、よもやま娘の皆さん、
1: こんにちは。
2: 先週はゴールデンウィーク中のこともあって、うん、曜日感覚がなくて、うん、番組が終わってからしばらくして気づいたため聞くことができませんでした、はい、それで相変わらず土日はライブを見に行ってきましたが、うん、推しとの距離がかなり縮まってきたような気がします、
0: 嬉しいね、
1: それいいね、
0: ますます行きたくなるね。
1: そうそう
2: さてトークテーマについてですが、うん、最近は行くことはあっても買い物目的ではなく、うん、ライブなどイベント目的になってます。
0: おースーパーでイベントやるの？
1: ショッピングセンターみたいなとこだよな。
2: 大きいとこ
0: じゃない？そういうとこで ね、 ね、うん、きっとね、ホールがあったりするもんね。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: うん、
0: そうだね。
2: でも時々はライブ後に買い物することもありますっていただいてます、そうそう。でね、カンタンテさんはですね、うんうん、スーパーマーケットにちなんだ雑学3つ紹介します。1、うん、無印良品はもともと声優のプライベートブランドだった。
0: どこ？
2: 声優のプライベートブランドが無印良品、
0: うん、あ、そうなの。
2: なんか私だから西武っていうイメージがあるの、
0: 声優ね、
2: うんうん、あの無地っていうとね、
0: 無地がね、うん、あ、そうなの、うん、
2: で2つ目、うん、スーパーなどにある袋詰めをする台の名前は、うん、作家台、作るに荷物の2で作家台、
0: うん、作家台ってね、
1: へえ、あ、そうなんだ。
0: 昔は言ってた気がする。
1: 言ってた？作家台って。
2: すごいよ。あとね、もしくはサッカー台。
0: サッカー、
2: うん、と言います。で、ちなみにサッカーのサッカーはスポーツの方とは関係なく、詰め込むことをサッカーということからです。3つ目、最近はセルフレジもありますが、うん、店員さんがいる場合は出口に近いところにベテラン店員さんがいることがほとんどです。
0: あ、そうなの。
2: やっぱりなんだろう、やっぱりあれかな、 そこがみんな来るのかな、
0: 来るからね、流れてきるようにってことじゃないの。
1: なるほどね、動線、うん、みたいな感じなのかな、う
0: ん、私若葉マークつけてる人はちょっと避けるかな、
2: 避けてるんだ、
1: 研修中とか、
0: あ、
1: うん、
0: あ、研修中の人は、あ、時間かかるだろうなと思って、
2: うん、ということで、うん、レジに並ぶ際に空いているところより長蛇の列になっていても出口の、うん、出口近くの方が早いこともあります。
0: うーん、
2: でさらに、あ、これは大島さんへかな。

0: 品川新橋は東海道線が一番早く一駅4分です、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。さっき紹介してくれたやつですね。嬉しいわ、皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。一駅4分
1: ね、はい。さあ、こちらは名古屋のリランさんからいただいています、はい、ありがとうございます、はい。今日はね、南木曽の知り合いの家へ食器、食器棚を運びますよって、帰りには馬込から恵那山眺める予定ですって。へー、じゃあ道中ね、今ドライブ中かしら、
2: うん、目的地かな、
1: ね、うん、でスーパーお肉なら丸脇さん、あの丸いにあの明るい
2: 飛騨、はいはい、
1: 牛の丸脇さん、養老に本店があるという、うん、そうね、で魚なら、うん、アルビスさん、これ富山の射水市に本社がある。へー、アルビスって、
2: そうだ
1: わ、富山に私もあの行くと、うん、ご当地のこのアルビスのスーパーに行って、うん、でお寿司とか買うの。
3: あ、そう。
1: とお値打ちで新鮮、あとホタルイカとか、生ホタルイカとか、いい、ね、ホタルイカの干したやつが、
3: あ、そう、
1: 炙って食べる、
0: 最高、いいね、あれいいよ ね、 ね、ホタルイカのなんかあの炭な感じもいいんだよ ね、
1: そうそうそう、
2: ね、お酒のつまみになる、
0: ね、最高だね、最高
1: で、お寿司に牛弁当ならサポーレさんって、
2: あ、やっぱりサポーレ ね、
0: サポーレ、
1: ね、高品質スーパーマーケットの、うん、ね、とかへ行きますが、我が家から歩いて1分、あのデータラボッチで有名な浜乙女さんが経営する丸一ストアさんがあり、そこへ行くのが多いですねって。
2: うーん、
1: おーで、アーケードのこれ
2: 遠藤寺、
1: 遠藤寺
2: 商店街、遠
1: 藤寺本町商店街の中にあり、うん、大雨でも雨に濡れることなく買い物ができますよって、う
0: んうんうん、いいです ね、
1: ね、 そうね、いろんなところ知ってるのね、うん、名古屋のリランさん、
0: 楽しい、
1: 素晴らしい、
2: ね、あちこちで楽しみがあるよ ね、
1: ね、で、リクエストお願いします。
2: はい、
1: 今はバラの綺麗な頃ですよね。
2: そう、綺麗よね、
1: 私の大好きなバラはブルーヘブン、数年前に由紀さおりさん主演のブルーヘブンを君にという映画が上映されたんですって。
3: あ、そう
1: で、という、まあ、そこから池田山から思い出のハングライダーをする映画、感動で涙ポロポロでした、ボロボロでしたって、その由紀さおりさんの歌、夜明けのスキャットお願いしますといただきましたので、お送りしましょう。お聴きください。

0: 送りした曲は名古屋のリランさんからのリクエスト曲、ユキサオリで夜明けのスキャット。1969年の3月にリリースされた曲と、
1: 綺麗な歌
0: 声、綺麗な声よね、はい、
1: いつ歌詞が出てくるかなと思ってました。
0: うん、ありがとうございました。さあそれではメッセージ、
1: はい、
0: エル姉さんからです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ひょっとしてこの番組は初メールかもといただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: たまに仕事が早く終わると車の中でニヤニヤしながら聞いてますって。エル姉さん、
1: あ、嬉しい、
0: ね、
1: 今日もニヤニヤしてくれてるかな、ね、
0: でさてローカルスーパー、うん、仕事場から帰る道に三河屋があります。
2: あ、三河屋さん
0: これ稲妻、うん、方に、ね、稲妻って言うんだよね、うん、そう、あのアルファベットでお店に
2: MIKAYA、 こっちから行くと右手になるか
0: かな、ね、稲妻、ね、うんうん、にあるで、本店は小牧方面、小牧の方にあるそうですが、って私は好きなスーパーです、うん、でもう一つは西尾の娘、西尾に、まあ、住んで見えるお嬢さんに会いに行く途中のマルス、うん、
1: マルス
0: ね、ね、まあ、安城にもねかつてあったのよ ね、
1: アンホーレ
0: ー校の、そうそう、アンホーレー校のところね、
1: 横にね、ありました、ありました。安かったもんね、
0: ね、何でも安かった、
2: うん、いいね、そういうとこ、
0: そう、食材が全部でね、そのマルス、野菜も肉も魚も安いです、
1: 安い安い、お菓子も安かった、
0: うん、そう、お菓子も安かった ね、うん、ね、であと大平町のひらく、ひらくも大好きなスーパーの一つです。
2: ひらくさん、お魚とかすごいよね、
0: ね、ね、あの時々特売とかやるでしょ、スーパーこう店内歩いてると、うんうん、今から
1: あの、あ、それテレビで見たことあるわ、
2: 今からね、正直言って持ってけ、うん、泥棒みたいな、
0: そうそうそう、う
1: ん、そうみたいね、楽しんでもらいたいって言ってね、
0: パン一袋もね、うん、何十、69円とか、うん、そういうので売っちゃったりもするの、
1: あと楽しいよね、
2: そうって店舗の前でいろんなもの売ってる、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
1: 売ってる、
0: お店に入る前に、
1: ね、運動靴とか ね、
0: そ う、
1: ね、 ね、
0: そうそうそう、う
1: ん、小物入れとかいろんなものあるよね、
0: そうで、開く木曜日が定休日なので水曜日は売り尽くしみたいでとっても混雑しているようですが、そんな日は行ったことないなっていうエル姉さん、
1: いい、売り尽くしっていいよね、
0: 売り尽くし ね、
1: ね、 ね、もうワクワクする、
2: そうそうそう、もう これにも貼ってくださいみたいな、
1: ね、
2: 何パーセントオフね、思っちゃいますよね、
1: コルさんからもね、そういうメッセージもらってます、はい、うん、この番組終わって片付けをして会社を出てダッシュで帰ってにゃんこにご飯をあげて、うん、花壇のお花にお水をあげて、そこからスーパーに行くと、うん、魅惑の時間、うん、割引シールの魔術師が登場するから ね、 ね、今日も寄って帰ろう
2: と、本当です、いいですよね、あとね、こちら小野ちんさんからは、うん、はい、テーマ、蒲郡の実家にいた時は3、4年によく行きます。
0: 3、4年ね、
2: 実家から近いこともあり、母が車で乗せて行って、うんうん、と買い物に行きます、うん、ここは水産物がいいなと思ってます。
1: いや、水産物いい、新鮮だもん、
2: 新鮮、
0: でも鮮魚、
2: イワシとかね、私もね、豊橋ママ行く、うんうん、ね、3、4年寄っちゃうとね、うん、あ、これも欲しい、あ、こっちの肉もいいけど、この魚買いたいとかね、
0: いいわ、
2: で3、4年って豊橋市内にもう何店舗もあって、うん、そこのお店によって店長さんのものの選び方かな、うん、ちょっと違うの、あ、私必ず日本酒もチェックしてるんだけど、
0: そうな
2: の、お店によって置いてある銘柄違うの、
1: 確かに、そういえば私3年目の蒲郡店で、うん、どこの国のビールだったかな、うん、珍しいものが置いてあったの、うん、なんか買ってきたもん、
0: そう、
1: なんか店長さんのこう目利きでいろんなものを取り寄せたりするんだろうね、
2: う
1: ん、
2: かなと思う、
1: ね、
2: そう
1: なんだね、あと3、4年ブランドもあるでしょ、
2: あります
1: イオンブランドみたいな、そういうのがお値打ちでいいよね、
0: なんか牛乳とか食パンとかも、
2: 食パンはね、
1: お菓子もある、
2: そう、
0: うん、いい、おすすめ、
2: うん、でね、蒲郡はその3、4年さんから近いところに、うん、八百屋もの中心の節屋さんっていうのがあって、ここは激安です、
0: え、節屋、
2: 八百屋さんかな、
0: 一回
2: 行ってみてください、
0: 行きたいな、
2: 節屋さん、
1: ね、分かった、
2: あ、豊橋

0: だと、うん、丸政、あとスーパーあつみとか、
1: うん、へー、スーパーあつみ、
2: 聞いたことある、
0: いろいろあるよね、あるよね、
1: あるね、
0: あとスーパーの名前っぽくないスーパーもあるよね。あ、
1: そうそうそう、
2: ね、コルさんが三河屋さん大垣にもあるよって。
0: あ、
2: 前はここで太田商店のランニングエッグは買えたんだけど今はなくなってるけどねって。でもいい、もうそっちに直で買いに行くからね。
0: あと毎日センターとかこの近くにありましたよ昔。
1: 毎日センター、
0: サンショッピとかね、毎日センターありましたよね。
2: リスナーさんも丸って言ってる、
0: はい、懐かしい、ね、はい。そしてカンタンテさんからは、お魚天国お願いしますとリクエスト曲。
2: わかりました、はい、お魚天国はどこでかかってましたっけ。
1: これ
2: よく聞きました。
1: スーパーでね、
2: スーパーでね、
1: スーパーの中でね、
0: だから鮮
1: 魚、鮮魚
0: のコーナーね、これよこれ、
1: うん、そうそう、一緒に歌いながら買い物してる、
2: ね、そうよね、う
0: ん、頭の中でかなりループしてるよね。
1: そうそうそうそう、はいはいはい、
0: これでだから子供たちも当然覚えてるよね、
2: うん、そうだと思う。魚が好きになってくれると嬉しい ね、うん、今日はこの曲でお別れかな。
1: うん、
0: お別れなりそう、
2: なりそう、ね、
0: なりそうですね、はい。さあ来週のテーマです。
1: 来週はですね、癒し、
0: うん、
1: もう癒しをテーマに、癒しの人、物、場所、あなたの癒しとなるものを教えてください。
2: 私スーパーも癒しよ、
0: うん、
2: 割引シールの貼ってあるスーパー。
0: 私猫の首ぐしゃぐしゃぐしゃってかっこやるの癒し。みんなそれぞれあるね。
1: カウチポテトが癒し。
0: あ、最高じゃないですか。
2: あなたはダメよ、はい、控えて。
0: で、皆さんからのメッセージお待ちしてます。さあ、お送りしてきました、
1: みっちゃん、
2: えっちゃん、
0: みどりちゃん、
3: おかずきよもやま話。
0: それでは
3: また来週、
0: 岡崎よもやま話。この番組は暮らしの学校の提供でお送りしました。

0: Gracias.
1: Ač.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: Arriba. 76.3 FM Mega. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

計の針は午後5時を回りました。イブニングチャージ、本日5月11日月曜日のお相手は笑顔ナビゲーター吉田智子です。午後6時45分までの生放送 FM 映画を羽スタジオからお届けします。番組最後までお付き合いください。ということでゴールデンウィークが明けましたね。先週金曜日にはイブニングチャージの野村さんがゴールデンウィークを明けたということで、気分の切り替え方、やる気の上げ方っていうのをテーマに金曜日イブニングチャージやってたんですけれども、そもそもね、月曜日というのは土日休みの方からしたら憂鬱ランキング1位の曜日なんじゃないかなって思うんですよ。休み明け月曜日が代表な曜日ですよ。なのでね、ゴールデンウィークが明けた、土日が明けた月曜日、きっとね、皆さんどこか憂鬱だな、仕事頑張らなきゃなみたいな曜日になっていると思いますが、サザエさん症候群って知ってますか？バッチリ知ってますね。よく言われてますけど、日曜の夕方からね、月曜日の翌日月曜日から始まる仕事、学校を思い浮かべちゃってね、憂鬱になったり不安になったり、ストレスを表すね、通称サザエさん症候群っていうんですけれども、こちらね、なんでサザエさんなんだろうって思ったことがあって、ちびまる子ちゃんは言わないのかなって思ったことがありまして、私昔から小学校の時からやっぱ日曜日の夕方といえばちびまる子ちゃん、そしてサザエさんでイッテ Q を見るっていう流れだったので、なんかちびまる子ちゃん症候群とかイッテ Q 症候群とか言わないのかなって調べてみたら、ちびまる子ちゃん症候群とも言うらしいんですよ。そもそもこのブルーマンデー症候群っていうのが、まあ、サザエさん症候群だったり、まあ、多分こっちの方がメジャーですよね、ちびまる子ちゃんより。でサザエさんっていうのはやっぱりファミリーの話が多いのかなって思うんですよ。この隣人の伊佐坂先生ですかね、の話が多かったりして、そっちも好きなんですけど、私個人的にはちびまる子ちゃんの方がこうキャラクターが成り立っていて、学校の話じゃないですか、でクラスメイトの話が多かったかなって。で私がね、このクラスメイト、まる子ちゃんのクラスメイトで一番好きなのが山田くん。キートン山田の方じゃないんですけど、山田くんが好きで、やっぱ小学生らしいんですよね。もう小学生キャラクターは、まあ、コナンとかもありますけど、ちょっと賢かったり大人びてたりするキャラクター多いじゃないですか。そんな中ちびまる子ちゃんの山田くんだけはまっすぐな小学生なんですよ。なので結構個人的には山田くんが出る回は好きで、あ、山田出てんじゃんっていう感じで見てましたね。ということでですね、ちびまる子ちゃんキャラが成り立ってるという話でしたが、今日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラでございます。こうね、学校だったり職場だったり大勢の中で、あなたこういうキャラだよねって言われたことがあったり、もしかして自分でね、

0: 昔はこういうキャラだったけど大人になってこういうキャラに変わった気がしますだったり、はたまたねちびまる子ちゃんで言うと自分はどのキャラなんだろうだったりをね教えていただけたらすごく嬉しいです。皆さんのキャラ気になりますし、私のキャラもね自己紹介がてらしていきたしていけたらなと思っております。メッセージの方をお待ちしております。メッセージ宛先はファックスで0564558764、メールアドレスは763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔公式ホームページのリクエストフォームからもメッセージを送ることできますので番組ご参加お待ちしております。そしてこの番組は FM 笑顔の YouTube でライブ配信もしていますのでぜひぜひ遊びに来てください。それでは吉田智子の月曜日イブニングチャージスタートです。
1: イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに坂部建設。
0: それでは1曲目お送りします。 BB クイーンズで踊るポンポコリン。

町時ハッピーチャージ。このコーナーは岡崎市周辺のとっておきの情報をお伝えします。月曜日のこの時間は岡崎市または幸田町のお知らせをピックアップしてお届けします。まずはじめに幸田町について、広報幸田5月号から抜粋してご紹介したいと思います。広報幸田の冊子14ページのエコタンのエコナビからご紹介したいと思います。今回ご紹介したいのは緑のカーテンについてです。緑のカーテンとは何ぞやという感じですけれども、今回はね、緑色の布製のインテリアアイテムの方のカーテンではなく、植物の方の緑のカーテンをご紹介したいと思います。まずはじめに、緑のカーテンとはゴーヤやアサガオなどのつる性の植物をカーテンのように育てて、葉っぱで窓や壁を覆うようにし、夏の日差しを和らげるようにするものになっております。皆さん見たことある方いると思うんですが、よく保育園だったり公民館などにあるイメージだと思います。年々猛暑日が増えてきてますよね。日本の夏、今年もまたあの暑さ来るのかっていう憂鬱だったりすると思うんですが、お家で少しでも快適に過ごすための工夫の一つに、グリーンカーテンまたは緑のカーテンっていうものがあります。こちらはですね、効果として大きく3点あります。一つ目は、窓から入り込む日差しを遮ることで室内の温度の上昇を防ぎます。そのことでエアコンの消費電力を抑えることもできるんです。電気代も削減できて省エネにもなって、実は各自治体でも推進されているんですね、この緑のカーテン。ですので室内の温度の上昇を防ぐ、そういう効果があります。続いて2つ目、壁や地面の表面温度を抑えて暑さを和らげる。室内だったり家の中でも場所によって温度が違ったりするんですね。室内、家の中の熱中症で一番多い場所はキッチンって言われてるんですよ。ですので壁や地面から表面温度が上がってきますので、そういうのも抑えるという効果が緑のカーテンにはあります。そして最後3つ目、根から吸い上げた水分を葉っぱから水蒸気が放出し、周りの熱を奪います。こちらはですね、直射日光を遮ってくれるだけではなく、葉っぱの蒸散作用、水蒸気が放出することを蒸散作用というんですが、このことによって空気を冷やしてくれるんですよ。ですのでね、緑のカーテンっていうのはゴーヤだったりするので、インテリアというか暑さしのぎにもなるし食べれるしっていうので、一石二鳥になるっていうのが利点でもあります。で、なぜ今回このタイミングで緑のカーテンをご紹介しているのかと言いますと、こちらですね、グリーンカーテン、緑のカーテン作り始める時期、今がベストなんです。植物にもよるんですけれども、2、3ヶ月前から準備した方がベストなんですね。そして緑のカーテンに適した植物は、夏の直射日光や暑さに強い代わりに、冬の寒さには強くないんですよ。なので暖かくなってから植え込むのがおすすめということで、今の時期日中暖かくなってますよね。そんな5月中旬が最もベストな植え込み時期になっています。ですので緑のカーテン、でも施設とかにあるイメージだけど、家の中で、家で果たして初心者から作れるのだろうか、難しいんじゃないかって思う方いると思います。実はですね、こちらのグリーンカーテン、そこまで難しくないんです。基本的なグリーンカーテンの作り方がですね、広報幸田5月号の14ページに記載しています。そしてね、用意するものが苗、土、肥料、そして

えるためのネットや支柱、そしてプランターや鉢、スコップ、じょうろがあれば一から作ることができるんですね。そして苗、土、肥料、ネットなど、こちらは、ね、今ホームセンターだったりネットでアマゾンだったりそういうのですぐに購入することができますので、用意するのも意外と簡単なのではないでしょうか。そしてね、緑のカーテンの育て方や管理の仕方、どうやって作るのかっていうのがですね、 QR コードの記載がありますので、サントリーフラワーズホームページでサイトで見れます。私チェックしてみたんですけれども、結構見やすいサイトになってまして、あ、こういう流れで作っていけばいいんだ、ちょっと試してみようかなって思わせてくれるようなサイトになってますので、ぜひぜひ初心者でも簡単グリーンカーテンの作り方も載ってますので、ぜひ広報コータの14ページご確認ください。緑のカーテンのご紹介でした。続きましても広報コータの5月号の9ページに戻りまして、わんぱくだよりというところからご紹介したいと思います。微笑ましい内容の記事が載っていますので、坂崎保育園についての記事をご紹介したいと思います。自然いっぱいの散歩というタイトルからご紹介していきます。行ってきますと元気な声で散歩に出発します。坂崎保育園は縦割りクラスで、年上の子が年下の子の手をぎゅっと握ってみんなで歩きます。散歩は子どもたちにとって特別な時間です。虫を探したり、道中でみんなで立ち止まって川を覗き魚を探したり、身近な自然の中で園内では経験できないことや小さな発見を保育士や友達と一緒に楽しんでいます。坂崎には子どもたちがトトロの森と呼んでいる場所があります。大きな穴を覗いて、せーの、トトロと呼びかけ、今日も猫バスでお出かけだったねと想像を膨らませています。冬にはトトロの森のそばに冬いちごが赤くたくさん実り、ここにも冬いちご美味しそうだねと見つけては立ち止まり、自然の中の小さな発見を嬉しそうに伝える姿がありました。京ヶ峰のふもとでは、落ちている枝や葉っぱを集めて子どもたちの秘密基地を作って遊びました。ここに椅子を置いて、これがご飯ねと友達同士で相談し、想像を広げながら自然の中でのごっこ遊びを楽しんでいます。身近な自然に触れながら過ごせることが坂崎保育園ならではの魅力です。自然に恵まれた環境での散歩をこれからも子どもたちと大切にしていきたいと思います。こちら坂崎保育園についてのわんぱくだよりから記事をご紹介させていただきました。続きまして、東海愛知新聞から5月10日日曜日の記事をピックアップしてお伝えします。後世に向けた一歩、岡崎市文化財の神明宮大祭というトピックからご紹介します。岡崎市元野見町の神明宮、野見神明宮とその周辺で5月9日岡崎三大祭りの一つに数えられる野見神明宮大祭が始まりました。5月10日まで華やかな山車や神輿の行列が街を彩りました。この日は午前9時30分ごろに氏子拡張の山車全8台が境内に集まりました。すっきりとした青空の下、加藤和子宮司のお祓いを受けて街へと出発しました。きらびやかな姿を見せながらゆっくりと進みました。氏子たちは町ごとに揃いの法被を着て山車とともに巡行しました。揃いの法被を氏子たちは町ごとに揃いの法被を着て山車とともに巡行しました。よいしょなどと声をかけながら綱で山車を引っ張りました。
交差点では人力で方向転換を行い、車輪からはゴゴゴゴという音が響きました。今回の大祭は市指定無形民俗文化財となってからの初の開催でした。加藤宮司はこれからに向けて

き継いでいきたいとそれぞれの思いを語りました。5月10日は午前8時から御神体を乗せた神輿が各町を回るおみこし渡御、午後1時からは山車がお囃子の音色とともに各町を巡行しました。7時20分からはクライマックスの宮入りがありました。東海愛知新聞5月10日日曜日の後世に向けた一歩、岡崎市文化財の神明宮大祭についての記事をご紹介いたしました。以上、まちどきハッピーチャージのコーナーでした。それではお送りします、緑黄色社会でキャラクター。

安心安全のヒント。それではここで岡崎警察署からのお知らせです。窓の開けっぱなし、網戸に要注意です。5月は夜間に家の中にいる人の就寝時を狙って住宅に侵入する泥棒、忍び込みが増加する傾向があります。泥棒は換気、通気のために開けている窓を狙っています。就寝時はしっかり窓を閉め、エアコンなどを活用して熱中対策をしましょう。窓の開けっぱなし、網戸に要注意について岡崎警察署からのお知らせでした。続きまして、岡崎防災課からのお知らせです。皆さん、防災情報メール、防災くんはご存知でしょうか。防災くんは地域の重要な防災情報をリアルタイムで受け取れる防災情報メールサービスです。防災くんのメリットはリアルタイムでの情報提供、自分に必要な情報を選べること、そして無料でできることです。登録方法はスマートフォンやパソコンで岡崎市の防災ホームページ防災ポータルにアクセスし、防災くんのページを探します。そこにメールアドレスを登録し、受け取りたい防災情報の種類を選択するだけです。設定にかかる時間はわずか数分。災害は突然にやってくるものです。日頃から少しでも備えておくことで、いざという時に冷静に行動できると思います。まだ登録していない方はぜひこの機会に登録をしてください。小さな準備が大きな安心につながります。以上、岡崎市防災課からのお知らせでした。以上、安心安全のヒントのコーナーでした。それではお送りします。嵐でトラブルメーカー。

送りしたのは嵐でトラブルメーカーでした。さあ本日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラでございます。メッセージの方どしどし応募してください。メッセージお待ちしております。私の吉田智子のキャラはですね、大人数になった時と二人きりの時と友達の間ではちょっと違うのかなっていう実感があります。大人数になってその中の一員としてのキャラクターと、こう差しで友達と行く時のキャラクター違う方多いんじゃないでしょうかね。割と大人数の時はこうみんなを見てるというか静かな感じ、そのみんなの話を聞き側になるんですけれども、こう差しで二人きりの友達の時は結構喋り手の喋る側になることが多くて、なので私の友達は結構聞き上手な子が多いかなという感じでですね、私は友達からしたらおしゃべりな子っていう、いつもなんかネタを持ってきてすごく喋る子っていう感じで思われてますね。それが私のキャラだったりするんでしょうかね。皆さんは聞き側か喋る側かどちらでしょうかね。まず2択に分かれる気もします。どっちもいやするよ、聞く側にもなるし話し側にもなるよっていう人もねいると思います。ですがやっぱ聞き上手な友達がたくさんいるとですね、喋りがいがあるというか、なんかついつい喋っちゃう、自分の近況情報、近況の話とかを喋ってしまうみたいなことがあるんですけれども、皆さんもね、あなたのキャラ何キャラということで、よく人の話を聞く側になるよ、話す側になるよなんてありましたら、ぜひぜひメッセージの方お待ちしております。次はですね、笑顔で行こう前のコーナーになります。

0: は5時36分を回りました。笑顔で生駒へ。このコーナーは笑顔で活躍するさまざまな方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介いただきます。月曜日のこの時間はゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどうなのよ、笑顔トレーニングセンターの協力でお送りします。介護って自分には関係ないと思っているそこのあなた、介護が身近に感じていない方、はたまた今現在身近にある方に向けて、現役介護福祉士のゆきちゃんとまりちゃんがさまざまな視点から介護についてお届けします。介護についての質問やお悩み、またそこんとこどうなのよと思っている方はメッセージお待ちしております。本日はじゃあゆきちゃんの方がですね、
1: はい、
0: お休みなんですけれども。
1: そうなんですよね、
0: はい、その代わりといってはなんですが、うん、ニューメンバーというか、はい、新しいゲストさん来てくれています、
1: はい、朝から口説いて口説いて口説き倒してやっと来ていただけたお二人紹介をさせていただきたいと思います。
0: よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: あの実はですね、はい、あの今日からあのここの笑顔トレーニングセンターで、はい、あの実務者研修っていう研修があのスタートしたんです。
0: はい、
1: ともちゃん知ってました？実務者研修。
0: 実務者研修っていうのは初任者研修のもう一個上のレベルのやつですか？
1: はいはい、そのレベルの人たちが今日は来てくれております。
0: 素晴らしいです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ニューメンバー、
1: は
0: い、
1: 今日のねクラスは4人のクラスになるんですが、はい、そこからお二人にねあの来ていただけました。ちょっと紹介をねさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあお名前を。
2: あ、名前言いますか？
1: はい。あとはニックネームでもいいですよ。
0: 大丈夫です。
2: ニックネーム、
1: うん、
2: あ、安田と申します。
1: はい、はい、安田さんです。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ではお願いします。
3: はい、名前は、唐沢翔太と言います。はい、
1: フルネーム。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、今日はどういうトークテーマで？
1: はい、まあちょっと実務者研修の紹介も兼ねながらね、はい、あのこんな勉強してるよっていうのと、まあ、あの実務者研修はねあの介護の現場で働きながら経験積まれていって、であの国家試験を目指すとかね、あのいろんなまあ目的があってこの研修も受けられるので、あのそこのところもねちょっとお二人に聞いていきたいなっていうところでね、あの来ていただいております。
0: はい、
1: でこの実務者研修、今日からの研修はあのスクーリングっていうことで通いで来てもらってるんですけど、ここのクラスは実は4月からね勉強してるんです。
0: そうなんですね、はい、もう1ヶ月が経ってるっていう感じなんですね。
1: でそこの4月から1ヶ月今日までの間は、はい、あの e ラーニングっていうのでね、あのインターネットのスマホから
3: 2人スマホと、はい、パソコンと、
1: うん、使ってあの問題を解くっていうね、
0: 一生懸命、紙ではなく
1: インターネット、あのアプリかなあれ、ね、アプリを入れて勉強してもらって、で合格しないとねなかなか次に進めないっていう、
0: そのアプリの中で、
1: うん、
0: そう試験ミッションだったりあるんですね。
1: 科目があって、はい、科目がそれぞれこう70点以上、70% が 70% 以上で合格ですよっていう、それに満たないとどうなりますか？やり直し、
2: やり直しできます
1: ね、 ね、やり直しして、
2: はい、合格するまで、ま
1: あ、そうね、合格するまで結構過酷なね、
0: 過酷ですね、
1: うん、感じで。お二人はどうでしたか、 e ラーニング？
2: うん、やり直ししつつ合格できました。
1: よかった、
0: いいですね、やっぱ何回も挑戦できるっていうので、うん。

0: 唐沢さんはどうですか？
1: そうですね、やっぱり仕事しながらだったらなかなかちょっと大変なところはあったんですけど、まあ、なんとかっていう感じですかね。やってこれたかなと思います、
0: ね。はい、そうなんです。やっぱりね、大変なのは仕事をしながらっていうところがね。
2: そうですよね、
0: やっぱりすごい大変だろうなって思います。で、結構ね、科目も、私どんな科目かっていうのを見させてもらってますけど、結構たくさんねありますからね、
2: うん、そうなんですね、
0: うん、だからそれを仕事の合間でね、こう自分の時間を自分で作るっていうのはね、ちょっと自分に厳しい人じゃないとなかなかね。
2: そうですよね。
0: そう、私はなかなかね、なかなか自分の時間が作れないかもしれない気がするから、それをやってることがもう本当にすごいなって思いますね、
2: うん、アプリだからこそ、こう移動中とか、うんうん、そういうちょっと合間にできたりするけど、うん、たくさんの項目があったり教材があったりしたら、うん、しかもかつ70点以上じゃないと次進めないっていうのが
0: 大変なとこですね、
2: うん、結構過酷ですね、
0: うん、そう。で、今日からね、ちょうどそのスクーリングっていうことで、実技をね、今日一番最初はやったんですよ、
2: そのアプリのやつが終わった後、うん、実務っていう。
0: そうで、スクーリング学校に通ってきて、もう1日、今日はね、朝9時から
2: すごい、
0: うん、9時から夕方の5時半まで。
2: あ、だから本当に直前までやったんです
0: ね。そうなんです。だからね、ちょっとバタバタバタっとしながら来させてもらった感じです。
2: ありがとうございます。
0: ちょっとしばらくね、そんな様子が続く感じですけどね。
2: はい。
0: はい、今日1日目、お二人どうでしたか？じゃあ安田さん。
3: もうお腹が空きましたね。頭使って体使って。
0: もういいこといいこと。今日の夜ご飯美味しいですもんね。そしたら。うん、何食べます？
3: 何食べようかな。なんか甘いものが食べたいですね。
0: あ、そうね、
2: 頭いっぱい使ってから、
0: 頭使ってね、体も使ってね、はい、うん、唐沢さんはどうでしたか今日？
1: そうですね、まあ、自分はここで1年前に初任者研修も受けさせてもらって、うん、まあ、1年ぶりにここに来て改めて学んだんですけど、そうですね、やっぱり当時言われてたこととかを改め、現場に入るとこう忘れてしまってることとかが、細かいところとかあったかなと思うんですけど、こう改めて、まあ、やり直して、あ、もっとこう気を使ったりとかできるようにならないとなって、ここを改めて今日感じたなって感じですね、
0: うんうん、ね、いっぱい勉強されましたよ今日みんなね、
2: うん、すごいですね。
0: で、ちなみにね、安田さんもね、以前ここでトレーニング、初任者研修の方勉強されてるので、
2: うん、
0: そうね、あの時と今回どうですか？
3: 今回の方がより実践的というか。
2: そうなんですね。
0: まあ、初任者研修はね、ちょっとこう基本みたいなところの、基礎的なことをやるので、で、実務者研修はやっぱりそこから現場にね、もう2人もそうだけど、現場で一生懸命働きながら、まあ、現場の利用者さんのやり方とかね、会社の考え方とかもあるので、そこら辺でこうね、習ってきたところをまたここに戻ってきて、ちょっとこう初心に帰ってというかね、ね、声かけとかどうでした今日？
3: あ、でもちょっと緊張もありましたね、
0: うんうん、ね、なかなか普段ね、利用者さんとはリラックスして喋れるけど、今日はね、仲間同士でね、声かけし合って、
2: なるほど、うん、だから利用者さん役の方がいて、
0: う
2: ん、
0: そう
2: で、声かけの方がいてっていう役割でやるんですね、うんうん、
0: なのでね、今日一番最初なのでちょっと緊張しつつ、声かけもね、うんうん、なかなかうまく出にくいところはあったかなとは思いますけどね、うん、これがまたね、回数重ねていくとどんどんね、いい感じに、ね、うん、なっていくと思います。
2: 初任者研修の時、私初任者研修を受けたことがあるんですけど、うん、名古屋の方で受けたことがあるんですけど、うん、その時もなんか声かけやった気がします。
0: やりましたかね。
2: なんか名前が決まってて、
0: うん、
2: 本当になんか山田太郎とかじゃなく、本当に本当にいそうな名前が設定されていて、それで呼びかけるっていうのをやった記憶を今思い出しましたね。最初緊張しました、
0: うんうん、ねえ、なんて話していいかっていうね。
2: 本当そうです、そうです、ね、うん、で、ある程度決まってるから、なんかそれを言わなきゃっていうので逆に言葉が出なくなったりとか、うん、
0: セリフみたいな感じでね。
2: そうです、細かい言い回し、うん、何々してもよろしいですか、なんか、うん、そう、語尾とか丁寧な言葉をちょっと気をつけなきゃいけないっていうところがちょっと印象的だった気がしますね。
0: そう、声かけね、そうそう、まあ現場だとどういう感じでね、優しい声かけを気をつけて。
4: そうですね、
0: うん、ね、きっとやってくれてると思う。

0: 思うけど、例えば、あのこれこれしますよだとちょっとこっちからの強い言い方に聞こえてしまうことがあるので、はい、これこれしますけどいいですかとか、
1: そうだ
0: ね、
1: そ、許可を取るんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、説明とあの同意っていうね、
1: そうだ
0: あれあれすごいね、大事で、言ってることは一緒なんだけれど、はい、やっぱりちょっと最後の語尾によって受け取り側がちょっとなんか命令されてるなって感じちゃうと、もうやりたくないっていう人もいらっしゃるしね。でそこをこう命令口調でない言い方で、まあ、利用者さんの意思を持ってこうやっていただけるような声かけっていうのがやっぱりね、実務者研修とかでも問われていくね、はい、うん、そんなとこですね。
1: そうなんですね、うん、こう実際実務としてやるってなると、うん、具体的にはどんなことなんですか。初任者研修はこうベッドメイキングとかだったんですけど、うん、
0: さあ今日お二人は何やりましたか。
2: ベッドメイキングやりました。
0: やっぱり基本はベッドメイキング
1: 基本ですね。そうですよね、うん、はあ、ベッドメイキングをやったんですね、
3: う
1: ん、
3: そうですね。でも改めてやるとは、あの本当にこの研修やった以来というか、あの今は本当現場で言うと、あの、まあ、正社員っていうよりは、まあ、パートの方がこうやってくれたりとかするので、うん、はい、どうしてもじゃあ実際じゃあ今やってくださいって言われた時に、あれどうやってやるんだっけってなるのがあったので、はい、まあ、改めてこうやっぱりやり直して、あそうだそうだったそうだったっていうのが、うんうん、今回あれそこも良かったなと、
1: はい、思い出しながら、
3: そうですね、はい、
0: あんなこともやったよねって言いながらね、
1: うんうん、そういう感じだったんですね、うん。ちょっとここで、はい、ゆきちゃんの方からメッセージ来ておりますので、ちょっとご紹介したいと思います、はい、こんばんは、ゆきちゃんこと上野ゆきえです今日は放送をお休みしてごめんなさい、うん、全然いいんですよ、うん、実は土曜日から山形県に旅行していて、うん、多分放送中に空港に着く予定です、う
0: ん、着いたかな
1: 着いたかなゆきちゃん着きましたか ね、うん、ねよかったら来週山形旅行の話をしますね。あら、に関係ないか楽しみにしております、う
0: ん、聞きたいです ね、
1: 聞きたいですね。
0: どこ行ったか何食べたかね私は何食べたかが聞きたい
1: 聞きたいですね、うん、どこ回ったかも聞きたいですね、
0: うん、聞きたい、う
1: ん、さて実務者研修の初日、受講生さん、まりちゃん、お疲れ様でした、はい、どうでしたか。来月には私も授業を担当します、うん、お互い頑張りましょうね、はい、ではまりちゃん、ともちゃん、放送よろしくお願いします。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どうでし、感想じゃあ聞いて、総合して聞いてみましょうか ね、
2: ね、うん、はい、初任者の時は全くの、はい、全く何の知識もなくって、はい、本当に教科書を見て、いや本当になんていうのかな、もう全部スポンジのように吸収するばっかりだったんですけれど、うん、今回実際にあの介護の現場で働いてみて、その同じように働いている仲間と、うん、現場での理想とか、うん、そう、その現実のギャップとか、うん、いろいろなんていうのかな、初任者の時よりも高みの悩みを相談できてよかったなと思います、
1: うんうん、なるほど、また初任者とは違うことがっていうことです
0: ね、やっぱそこにあの学びに来てる方はね、初任者研修はまだこれからあの介護の現場で働くよとかっていう方が結構多いので、やっぱり介護のいろんなことは知らないので、とりあえず覚える覚える、まあ、現場ってこういうところなのかなっていうイメージになるけど、やっぱ実務者研修はもう現場で働いて見えるの でそのいろんな現場で働いてる方が今日ここに集まって、でその言ったら情報交換ですね、うん、そういうのをしながらね、で今日も一番最初はあの、ね、タコ紹介っていうので、相手の方を、ね、はい、紹介してもらうっていう、
1: そのタコ、
0: うん、
1: はい、自己紹介ではなく、
0: うん、美味しいタコじゃないよね、 それをねやってもらったんですよ。
1: そうなんですね。
0: でね、今日ちょっと盛り上がったのがね、あのレクレーションがね、はい、なかなかあの大変だっていう、うん、話をしててね、
1: 盛り上げるのが大変だったりとかするんですか ね、
0: うん、どう。
2: そうですね、私の勤めているところがあの認知症の方がメインの、うん、そう施設なので、はい、やっぱりその認知の問題で、うん、あのカードゲームでももう意味を分かってる方や、もう何をしていいのか分からない方もいらっしゃるので、その人のレベルに合ったそのレクを提供するというのが、
1: そうなんですね、
2: 悩みどころです。
1: なるほど、
0: プロフェッショナルの悩みです。
1: そうです ね、今日どうでしたでしょうか。
3: そうですね、まあ、あの今言われてたとも同じなんですけど、やっぱり、はい、あの初任者の頃は、まあ、本当に教科書的なことを本当に、まあ、基本を

0: 学ばせていただいたっていう感じ で実際に現場に入ってやっぱりその基本とはやっぱり違う、ちょっとその会社ごとの、特色があったりとか、実際の体を動かすっていうのはやっぱりその教科書だけじゃわからないことが、やっぱりコツをつかむまでなかなか、大変だった時期もあったんですけど、基本を大切にして、やってこれたなっていうのは思ってて、で、今回実務者研修って、言われた通り本当に、実際に現場にいてこういう方がいるけどどういう接し方してるとか、今のレクリエーションの件もそうですけど、その利用者の方々によってできることと、ここはできるけどここはこの人はできないっていう、みんなが同じものをやるっていうのはなかなか難しくて、そこをどうやってこう、提供していくかっていうか楽しんでもらえるかっていうところをやっぱり、皆さんこう共通で悩まれてるなというのをすごく感じました、
1: なるほど、ありがとうございます。それではマリちゃん、最後に何かリスナーの方に伝えたいことありますでしょうか。
2: 宣伝でもよろしいでしょうか。
1: どうぞお願いします。
2: 今現在ね4月期ということで実務者研修をやっているんですけれども、次今現在募集中なところで7月期という7月1日開講予定の実務者研修がありまして、そちらのね締め切りが今月5月31日締め切りとなっております。
1: はい、
2: なので今ね今日実務者研修やってる方の話も聞けたのでね、またちょっと自分もステップアップしてみたいなとか、もしそういう方が見えたらぜひね一緒に勉強していけるといいなと思っております。
1: はい、
2: はい、5月31日締め切りとなっております。
1: はい、皆さんね詳しくは
2: 電話でお問い合わせしていただいてもいいかなと思います。
1: わかりました。は
2: い、電話番号いいですか。
1: お願いします。
2: 0564-55-4510、0564-55-4510となってます。朝9時から5時まで受付しておりますので、何かね質問したいなということがあれば気軽にお問い合わせいただけるといいかなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。はい、それではマリちゃん曲紹介の方お願いします。
2: はい、今日はゆきちゃんからねことづかっております。
1: はい、
2: 今日の曲は嵐のハピネス。
1: それでは嵐のハピネスを聴きながら笑顔で一個前楽しんでください。以上笑顔で一個前介護のそこんとこどうなのよのコーナーでした。皆さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。

命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、ブロック塀の倒壊は避難の妨げ。地震の被災地に入ると倒れたブロック塀が道路に散乱している光景をあちこちで見ます。人がその下敷きになればもちろん重大な事故となります。ブロック塀事故による死傷者がなかった地震でも、それはたまたま通りかかる人がいなかったという偶然に助けられているに過ぎません。偶然に任せず、ブロック塀災害を防ぐ手立てを講じておきましょう。ブロック塀を建設するには、中に入れる鉄筋の間隔や基礎の作り方などに細かい基準があり、高さ制限もあります。こうした基準を守って作られたものの中にも、長い年月を経て痛みの目立つものがあります。例えば全体が傾いているもの、基礎の一部が沈下しているもの、ひび割れが入ったものなどです。こうしたものは地震が起きれば人を危険にさらします。さらに基準を守らずに作ったものはもともと危ない存在です。事故が起きる前に撤去しておきましょう。ブロック塀は敷地の内側に控え壁があるため、倒れるとすれば外側へ向かって倒れます。そこには多くの場合道路があり、災害が起きれば避難する多くの人がそこを通ります。中でも津波避難は一刻を争う事態ですので、そこにブロック塀を散乱させてしまうと避難の大きな妨げになります。こうした事態は何としても避けましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日はブロック塀の倒壊は避難の妨げをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時刻は6時を回りました。この放送は 76.3MHz FM 映画を羽根スタジオからお届けしています。月曜日のイブニングチャージ、お相手は吉田智子です。番組最後までお付き合いください。ということで、先ほどの笑顔でいこまい、介護のそこんとこどうなのよのコーナー、いかがだったでしょうか。実務者研修を先ほどまで受けていた受講生さん、学びたてほやほやの受講生さんが2人ほど来てくれましたけれども、またね、こうゆきちゃんはいなかったんですけれども、こう新鮮なコーナーになっていたんじゃないかなと思います。実務者研修っていうところ、笑顔トレーニングセンターでですね、授業やってますので、実務者研修ちょっと受けてみようかなという方ですね、今現役で現場で働いてる方、必要な方いると思います。その時はね、笑顔トレーニングセンターの方にお問い合わせしていただければ、ゆきちゃんまりちゃんの介護のそこんとこどうなのよのゆきちゃんまりちゃんが先生として授業をしてくださりますので、気になった方はですね、笑顔トレーニングセンターにお問い合わせください。ということでですね、今日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラということでお送りしています。メッセージの方ね、どしどしお待ちしておりますので、番組最後まであなたのキャラ何キャラ、メッセージ送ってください。メッセージ届いております。ご紹介します。ネコールさんからいただきました、ありがとうございます。にゃお、ネコールにゃ、テーマ、あなたのキャラは何キャラ、猫、にゃんにゃん。ネコールさん、ありがとうございます。猫キャラっていうことなんですかね。猫といったら、こう気まぐれっていうイメージがありますね。こう犬とはまた違って、こう気分屋、猫って気分屋なのかなって思いますね。一人の時間も好きだし、犬より一人行動で何でも一人でできそうなイメージもあって、でもなんか自分が都合いい時には甘えてくるみたいな、そういうのがね、猫っていうイメージがありますけど、ネコールさんはそういうことなんですかね。気まぐれだったり気分屋だったり、そういうキャラなんでしょうかね。ありがとうございます。続きまして、おのちんさんからいただきました、ありがとうございます。吉田さん、こんちくわ。こんちくわ、キャラコミュ力お化けって呼ばれてます。すごいですね。本人はそのようにはあまり思っていないのですけれどもね、コミュ力たけてる方っていうのはあんまり自分では思ってない人が多い気がしますね。この人本当に誰とでも喋れるなというか、話の膨らませ方が上手だなっていう方は、もうそれができて当たり前と思ってるので、あんまりコミュ力たけてますっていう自己主張をあんまり聞いたことがないですね。コミュ力お化けって言われるんですね。おのちんさんはおしゃべり、喋り手、聞く側より喋る側が多いっていう感じですかね。ありがとうございます。おのちんさんのキャラはコミュ力お化けっていうのを覚えておきたいと思います。ありがとうございます。今日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラですので、皆さんメッセージの方お待ちしております。今回はですね、キャラといえばという結びつきでご紹介したいんですけど、皆さん MBTI ってご存知でしょうか。もうね、知ってるよっていう方多いと思います。もう診断もしたことあるよっていう、自分のキャラも家族のキャラも友達のキャラももうみんな知ってるよっていう方いると思います。でもね、 MBTI って何っていう方に向けて少しちょっとご紹介したいと思います。こちらはですね、アメリカ発祥のこう心理学、カール・ユングの、このスイスの心理学者なんですけれども、心理学的この論文でして、世界的な性格検査ツール

なんですね。で16タイプありまして、4つのアルファベットの組み合わせで結果が現れるっていうものになっています。でね、この目的の部分、 MBTI の目的の部分がですね、ちょっと日本では遊びの感覚に近いんじゃないかなって思うんですよ。なんですけど、本来のこの心理学者からしての目的っていうのは、性格の良し悪しを診断するものではなく、自分自身の心の傾向とか魅力、行動の癖、これを知るためのツールなんですって。だからどちらかというと、こう自分のためなのかなと思います。そしてね、さっき日本だとちょっと遊び感覚なのかなって言ったんですけれども、これ韓国とかでは結構使い方が日本と違いまして、履歴書に載せるぐらいなんですね。自己紹介だったり履歴書に載せるレベルの内容だったりするんですね。でこう、よく韓国では就職の時に、それこそ履歴書っていうのもそうなんですけど、就職の時に使われまして、研修の時だったり組織の研修とかチームでやるじゃないですか。チームの研修にこの MBTI 診断が使われて、相性の理解とかチームを組み合わせる時に MBTI を考えてチームを組むっていう使い方をされてるんですね、韓国では。なので割と遊びという感覚より仕事に関して、チームを組む時にどういう組み合わせが円滑に効率よくいくのかっていうところを重きに MBTI 使われているんですけれども、こちら何で流行ったかと言いますと、 K-POP アイドルの BTS が話題にした動画が公開されて、そこから一気に流行したと言われているんですよ。 BTS の影響っていうのはすごく大きいなと改めて感じましたけれども、韓国発祥なのかなと思ったんですよ。それこそなんですけど、元をたどるとアメリカ発祥で、実はその世界的に使われるように、まあアルファベットで表せるよという感じですね。MBTI 診断したことはありますか？あ、松井さんありますか？何でした？気になるな、なんか身近な内緒忘れた。わかりました。忘れたという、そうですよね、16タイプもあってアルファベット4つ並んでるので、それは忘れます。それにスマホとかインターネットで診断できるんですけれども、この診断がね、15分とか20分ぐらいかかる診断なんですよ。ちょっと長め、無料診断とはいえ長めなんですね。なのでちょっと診断には時間かかるんですけれども、で質問も難しいんですよ。そう、質問が長いんです。そのなんか途中から日本語がわけわかんなくなってくるんですよ。なんかあなたは計画を立てるとき、もしそれがうまくいかなかったら感情で動くタイプですかみたいな、なんかそんななんか難しい言葉で、どういうことって思いながら診断した記憶がありますね。私はいくつかしたこと、あ、松井さん ENFP ですか？運動広報課っていう緑色のやつですか？私と同じです。あ、はいはい、 AC がつくやつですか？あ、私 TC かな、 T がつくやつですね。そうですね、ちょっとごめんなさい、詳しすぎて、いろいろ先走ってしまったんですけれども、こちら16タイプで4つのアルファベットの組み合わせで表せるって先ほど言ったんですけれども、アルファベットが計8つありまして、まず興味関心の方向が一番頭文字に来るんですよ。で E か I かで、外交型、なんか社交的とかそういう子ですかね、外交型

か内向型かっていうのでイーかアイかで分かれるんですね。で2番目に来るのが物の見方なんですよ。 S と N で、 S が感覚型、 N が直感型って言われてるんですけど、これいろいろありまして、一番判断基準が曖昧で難しいのがこの2番目って言われてるんですよ。 S は割と現実主義というか、見たものを見ただけの情報だけをつかむ。そうそうです。例えばよく言われる例えが、赤いリンゴを見たら赤いリンゴがそこにあるっていう事実だけを汲み取るタイプの人で、反対に N の方が一つの物事からいろいろ空想じゃないですけど、その背景だったりイメージまでを汲み取る。例えば赤いリンゴを見たら白雪姫とか、赤いリンゴって甘いよな、甘いと言ったらなんで甘いんだろう、こういう甘くない品種もあるよなとか、こう赤いリンゴでイメージができるものも一緒に汲み取るのが N なんですね。なので映画とかの伏線回収が好きだったりするのは N のタイプって言われてるんですよ。そういうね判断の仕方もあったりするんですね。でその3番目に来るのが物事を判断するとき、思考型か感情型か、これは分かりやすいんじゃないかなと思います。それに仕事の時の自分とプライベートの時の自分はまた違うっていう方もいます。こう理論付けて物事を考えるタイプか、いやこっちの方が面白そうだからって考える F のタイプかっていうのでも分かれますね。で最後が外界への接し方っていうのがあるんですけど、まあ簡単に言えば J か P で分かれるんですけど、 J が計画型、計画的で順序よく物事を組み立てる人で、 P が結構まあ無計画と言ってはあれですけど、感覚型、臨機応変型っていうんですかね、計画を立ててなくてもその場で決めたり気持ちで決めたり、またまた計画を崩してもまあ大丈夫というか、その場で決めるタイプっていうのが P になりますね。それをいろんな組み合わせで16タイプっていうのがありますけど、皆さんはどのタイプなんですかね。こう MBTI やったことあるっていう方もですね、本当にこの人MBTI で言うとこれなんだ、じゃあこういうタイプの人なのかなって結構分かったりするのでね、 MBTI 診断やったことあるよっていう方メッセージで教えていただけるとすごくね楽しかったりします。嬉しいです。でですね、先ほどは松井さん ENFP っていう結果がね出たことあるよって言ってくれたんですけど、私も ENFP で、これ順番に言うとまあ、社交的、外交的で E の E ですね、 N が直感型、物の背景まで汲み取るよ、 N、F どちらかというと理論付けより感情型だよの F で、 P が計画通りじゃなくこう感覚で臨機応変に動くよ、そういうタイプでございます。ラジオパーソナリティはこのタイプが多いんじゃないかなと。そんなことないです？こう計画より感情をちょっと優先させてパーソナリティというか個性を出すっていうで外交的、どうだろうどうでしょうね人それぞれということでですね、いろいろありますけど、この MBTI 面白いのがですね、芸能人で言うと誰々がいますっていうのも一緒に出てくれるんですよ。例えばジョニー・デップもこのタイプですみたいな、あなたと同じ MBTI ですとか、ジャスティン・ビーバーがなんとかなんとかですっていうので、ああなんか私ジャスティン・ビーバーと一緒なのかなみたいな、そういうのも一緒に見れるんですよ。芸能人が何なのかっていうのも見れたりしますし、今やっぱり MBTI の次に出たラブタイプの方が

流行ってるんじゃないですか。それももう流行り終わっちゃってますかね。この MBTI の恋愛バージョン、あ、そうです、相性診断、恋愛でいう相性診断がこのラブタイプっていう MBTI の恋愛バージョンっていうのもね新しく出まして、 YouTube で結構上げてる芸人だったり YouTuber だったりがいるかなっていう印象がありますね。なので MBTI とちょっと似ていて、この MBTI、 例えば先ほど言った ENFP のタイプの人はラブタイプで言うとこのタイプが多いですとか、ちょっと紐付いてる部分もあるんですね。なので両方楽しめるというか、個性を知った後にじゃあ恋愛の相性ちょっと知りたいな、自分と相手ちょっと診断してみたいなっていう人はですね、ラブタイプの方やってみるとちょっと面白かったりするんじゃないでしょうかね。このキャラといえば私の中では MBTI ですけれども、皆さんね診断したことあるよっていう方はですね、この後もぜひぜひメッセージの方お待ちしております。今日のテーマ、あなたのキャラ何キャラでございました。メッセージの方今後もお待ちしております。それではここで1曲お送りします。オフィシャルヒゲダンディズムで異端なスター。

お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムで異端なスターでした。 FM 映画を天気予報、このコーナーはリフローレマンションの三立プレコの提供でお送りします。

FM 笑顔天気予報をお伝えします。まずは名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からお伝えします。東海地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。東海地方は曇りまたは晴れとなっています。明日12日の東海地方は引き続き高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすく、岐阜県では午後は雨や雷雨となるところがある見込みです。続いて今日明日の天気予報です。愛知県西部の今夜は晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。変わって降水確率です。これから日付の変わる深夜0時までは 10%、 明日の深夜0時から朝6時までは 10%、 朝6時から正午までは 0%、 正午から日付の変わる深夜0時まで 10% の見込みです。続いて気温です。明日の名古屋の予想最低気温は15度、予想最高気温は25度でしょう。明日の生活指数です。洗濯指数は100、最適で厚手の洗濯物も乾きやすいでしょう。紫外線指数は60、強いでしょう。紫外線対策もしっかり行ってください。最後に現在発表されている注意報、警報はありません。以上 FM 笑顔天気予報でした。

FM 笑顔天気予報。このコーナーはリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。それではお送りします。愛子で私の向こう。

したのはアイコで私の向こうでした。さあ本日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラということでお送りしていますが、ここでメッセージいただいております。三河弁丸出しさんからいただきました。ありがとうございます。またまたスタジオの前に来ていただいてありがとうございます。こんばんは。

0: でもなんかどっかわかる気がします
1: 嘘と言っておりますが、まあ、なんかそんななんかこう可愛らしくて、なんだろう、兄弟構成で言うと、割と家族の中ではお姫様っていう感じの、なんて言うんですかね、なんか可愛らしくて、なんか華やかなドレスが似合いそうで、こうなんか自分の意見貫くぞみたいな、じゃないですか。お姫様キャラって割とはっきりというか、私はこう思うのっていうどうみんなみたいな私こう思うのっていう感じですよね。こうはっきり可愛らしく愛嬌もあって、でもはっきりするところはするっていう、じゃないですか。お姫様キャラっていうのは割とそういうイメージがありますね三河弁丸出し様お姉キャラということでありがとうございます。相変わらず面白いキャラクターでありがとうありがとうございます。三河弁丸出しさんからお姉キャラいただきました。ありがとうございます。本日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラでお送りしてきました。私ですか。私のキャラ、私のキャラはまあ、お姉キャラみたいな感じのロゴでいきたいですね。でもキャピキャピカイキャラっていうわけでもないと思うんですよ。もうキャピっていうカタカナは使えない年齢になってきていると思うんですけれども、明るい、そして声が大きいってよく言われます。なのでビッグボイスハッピーキャラうまくいってますかね全部カタカナで集めてみましたがどうですかそうなんですよ。昔からね、どこにともちゃんがいるかわかるよって、隣のクラスの子とか、ともちゃんなんか聞こえてよ笑い声みたいなよくね言われておりました。学生時代の頃はそんな感じでしたね。私のキャラはですね、まあちょっと自己紹介も兼ねてという感じで今日このテーマにしたんですけれども、伝わったでしょうかね。明るい、明るいって思われたいし思われがちっていう部分なんですけど、実はこのトークテーマ、先週この事務所の、パーソナリティだったり事務所の局長だったり、そのともちゃんって明るいじゃんって言われた時に、あ、明るいですか、そう見えてますかって言った時に、じゃあ逆にどう思われたいのって言われて、あ、明るいって思われたいです、じゃあいいじゃんみたいな、そういう会話から生まれたトークテーマなんですねなので明るさだったり、だけどこう軸もあるみたいなところをね、見せていただ見せれたらいいかなと思いながらラジオパーソナリティ務めてまいります。ありがとうございます。今日はね、そんなあなたのキャラ何キャラという、ありがとうございます、三河弁丸出しさんから拍手をいただきましたありがとうございます。今日のトークテーマ、あなたのキャラ何キャラでした。そしてね、最後にイベントのご紹介したいと思います。アニメクラシックスアニソンフェアフェスが岡崎で開催されます。日時は5月16日土曜日、会場は16時、開演は19時になっています。終了は20時予定になっています。場所は岡崎中央総合公園内で、岡崎レッドダイヤモンドスタジアムです。全席有料観覧制になっていますので、お早めにお求めください。アニメ映像と花火が0コンマ単位でシンクロする新しい形態の花火ショーを行ってますので、気になる方、アニメクラシックスアニソンフェアフェス岡崎公演、ぜひ足を運んでみてください。そして続いてもイベントのお知らせです。吉川中英さんのアコースティックライブ、こちらが岡崎で開催されます。吉川中英さんのギターサウンドは実は必ず聴いているそうです。アコースティックギターの第一人者として中島みゆき、松任谷由実、福山雅治などなどなど、ニューミュージック系のアーティストを中心に数多くのレコーディングや

コンサートに参加している方なんです。こちらの吉川中英アコースティックライブが6月5日金曜日18時30分会場で19時開演になっています。場所は愛知や仏壇本舗で、会場は3階になります。チケットは前売りで4000円、当日チケットは4500円になっています。50席限定ですので、お早めにご購入の方をおすすめいたします。吉川中英アコースティックライブ、こちら岡崎公演が6月5日金曜日に開催されます。チケットのお問い合わせご購入はシンフォニア電話番号0564252334、0564252334です。気になる方はぜひこちらにチケットお問い合わせください。以上、吉川中英アコースティックライブのお知らせでした。それではね、そろそろエンディングのお時間になってまいりました。イブニングチャージ月曜日、吉田智子がお送りしてきました。今日のトークテーマはですね、あなたのキャラ何キャラでお送りしてきました。皆さんいろんなキャラがあってですね、それを教えていただいて、すごくね、あ、このこれからもね、このメッセージお便り来た時、あ、この人は前こういうキャラって言ってたなっていうので、ちょっと覚えていけたらなと思っております。最後にですね、カンタンテさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。こんにちばんは、ともちゃん、こんにちばんは。今月になって推しのライブを見に行っているのが6回あります。それであと2回会えます。すごい、だいぶ会えますね。さて、トークテーマについてですが、自分はムーミンやプーさんと言われます。ムーミンやプーさん、なんか穏やかなイメージがありますね。穏やかでゆっくりしてて、なんか喋るテンポもゆっくりで、なんかその人の周りの時の流れはなんかゆっくりそうなイメージがありますね。ムーミンとかプーさん、なんかこう感情的にならないイメージがありますね。こうガッとしないイメージがありますね。カンタンテさんは穏やかな方なんですかね。ありがとうございます。ムーミンやプーさんなんだっていうので、これから結びつけていけたらなと思っております。ありがとうございました。それではね、この後は午後6時45分から岡崎市提供、こちら岡崎情報室、6時55分からこちらはサンリツプレコン株式会社提供のみんなの効果、今後も FM 笑顔を、これからの時間も FM 笑顔でお楽しみください。それではね、今日のトークテーマキャラについてでしたけれども、いかがだったでしょうか。今日の5月11日は一応ご当地キャラの日って言われてるんですよね。この昼晩の番組のトークテーマがご当地キャラにちなんだテーマだったと思うんですけれども、今日はキャラの日ということで、あなたのキャラ何キャラ聞いてみました。皆さんお便りの方ありがとうございました。お姉キャラの三河弁丸出しさんもありがとうございました皆さんのね、いろんなキャラ知れてなんか身近に感じました。ありがとうございます。それではね、5月11日月曜日のイブニングチャージ、お相手は吉田智子でした。ラストナンバーは南のライラックを聞きながらのお別れになります。皆さん本日はありがとうございました。また来週。

0: ボートレースガマゴーリ提供2025交通安全兵庫大人の部およびみどりさん、そうそうと思わず共感してしまった優秀賞作品です。つい見ちゃう、スマホなっても手に取るな、2025交通安全兵庫、あなたの思いやりと判断が交通安全の第一歩です。ボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに

11日月曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 役所探訪。今日は岡崎警察署生活安全課長でいらっしゃいます石川さんがスタジオに来てくださっています。石川さんにいろいろとお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。

0: あ早速なんですが、石川さん、ちょうど先週の金曜日まで春の安全な街づくり県民運動が実施されたと伺っているんですが、岡崎の治安、今岡崎はどのような感じなんでしょうか？
1: そうですね、今現在で最新は今年の3月末までの数字になるんですけれども、刑法犯という、いわゆる一般的な犯罪の件数は619件となりまして、これは実は前年の同じ時期と比べてプラス139件ということで少し増えてしまってるんですね。
0: 犯罪が増えてしまっているという要因にはどういったことがあるんでしょうか？
1: はい、大きな要因といえるのは特殊詐欺被害の増加です。
0: はい、特殊詐欺というのは家族を名乗ってお金を騙し取る、そういったオレオレ詐欺のことを言うんでしょうか？
1: そうですね、特殊詐欺というのは犯人があの手この手で騙す手立てを考えるのでいろんな手口がございます。
0: はい、
1: この特殊詐欺というのが3月末現在で100件も発生して被害総額も6億円を超える危機的状況にあります。
0: はい、
1: なお被害件数で言いますと昨年の同じ時期の3倍、被害金額はなんと6倍を超えています。
0: ものすごい被害件数そして被害額ですね。最近ではどのような手口が多くなっているんですか？
1: 最近最も多いのが SNS 型投資詐欺などの儲け話によるものです。
0: はい、
1: 必ず儲けが出る、簡単に稼げると謳い文句に騙されて被害に遭う方々が増えています。
0: そうですか、 SNS 型ですか。将来が不安になって何とかしてお金を得たいと考えてしまうということですかね？
1: そういった理由もあるかもしれませんね。昔株をやっていた人、あるいは全く投資に詳しくなくても興味があったという人、投資詐欺の被害に遭う方は様々です。冷静に考えれば不自然な点もあるんですが、偽アプリですごい儲けが出たように見せられて実際に利益が出たと錯覚してしまったり、SNS で知り合った相手に恋愛感情や信頼を寄せてしまったりして被害に遭ってしまいます。自分は大丈夫、これは詐欺ではないと決めつけるのは危険です。儲かる話をあえて人に広めませんよね。自分でやればいいわけですから。
0: そうですよね。最近ですと著名人の方、有名人の方が勧めているかのような動画が流れてきて、この方が言うならというふうに儲かる話に乗っかってしまうというようなのもあったなというふうに今思ったんですけれども、儲かる話を多くの人には確かに言わないですよね。お金の話は人に相談したり、事前に最近の詐欺手口を知っておいたりすることも大切だなというふうに思いました。他にも何か多い手口ってあったりしますか？
1: そうですね、この他に多いのが偽警察詐欺と言われる手口がございます。
0: 確かに聞いたことはありますね。
1: 偽警察詐欺は例えば〇〇県警の誰々ですと偽警察官を名乗る者からかかってくる場合と、携帯電話会社や金融機関を名乗る者からあなたの口座が不正利用されている、警察につなぎますなどと最初に電話があります。いずれもその後偽の警察官が被害者と SNS でのビデオ通話を求めてきます。
0: SNS でのビデオ通話へ誘導された後なんですが、どのような話になっていくんですか？
1: SNS でのビデオ通話に誘導されると取り調べなどといって偽の逮捕状を見せるなどして脅し、資金調査で必要、後でお金は戻ってくるなどと言って振り込みを指示してきます。
0: はい、突然警察の方からそのようなことを言われたら信じてしまうかもしれないですね。
1: そうですよね。またその偽逮捕状に住所や名前が記載されているので警察なのだと信じ込まされ、偽警察の指示によって慌てて振り込んでしまうケースが多く見られます。
0: はい、
1: ここで覚えておいていただきたいのが、警察が SNS を使って取り調べや連絡をすることは絶対にないということです。
0: 絶対にないわけですね。知らないと騙されてしまうかもしれませんよね。
1: そうですね、被害に遭った方はみんな知らなかったと言って見えました。
0: はい、
1: 新聞やニュースを見ない方もいると思います。
0: はい、
1: なので多くの方に警察が SNS でのビデオ通話に誘導するのは詐欺ということをぜひ広めていただきたいです。 またこれらの詐欺電話は特徴がありまして、電話番号の頭にプラスで始まる国際電話でかかってくることが多くあります。
0: 私も携帯電話にかかってきたこと実際にあります。あれは詐欺電話だったわけですね。
1: はい、その可能性があります。プラス1ですとかプラス44などから始まる番号は国際電話番号です。これらの表示の番号には出ない、かけ直さないようお願いします。そしてこれら海外からの電話がかかってこないようにできるアプリがあることをご存知でしょうか。
0: プラスから始まる電話番号を止めることができるんですか。
1: そうなんです。機種によっては性能の違いがありまして、国際電話を全て止めることはできないのですが、警察庁の推奨アプリというものがございますので、ここでご紹介いたします。
0: はい、
1: 警察庁推奨の特殊詐欺対策アプリ、詐欺バスターライトというものです。
0: はい、
1: このアプリをインストールすれば、国際電話や警察から情報提供している詐欺の疑いがある電話番号ですとか、企業が独自に調査した迷惑な電話番号もシャットアウトすることができます。
0: はい、
1: これらはもちろん無料ですので、ぜひ活用していただければと思います。
0: そのような便利な、また心強いアプリがあるんですね。詐欺バスターライト、どのように入手できますか。
1: はい、アプリのページで詐欺バスターライトと入れて検索していただいても結構ですし、もしくは愛知県警の公式アプリ、愛知ポリスというものがあるんですが、これを入れていただけるとリンク集からもインストールができます。
0: はい、
1: ぜひ地域の防犯交通情報がリアルタイムで把握できるこの愛知ポリスも合わせて活用していただけるとありがたいです。
0: 愛知ポリスも合わせて活用できると本当いいですよね。
1: はい、
0: 防犯アプリを有効活用する、これも大切ですね。
1: その通りです。安心して安全に暮らせる社会を作るには、自分の身は自分で守る、犯罪の起きにくい社会を自分たちの力で作るという気持ちを持って、詐欺を他人事と考えず、ご家族や身近な方に最近の詐欺の手口を伝えるなど、可能な限りの活動が重要となってきます。
0: はい、自分は大丈夫ではなく、自分も被害に遭うかもしれないといった気持ちでやれることから始めましょうということですね。石川さん、今日のお話について詳しいお問い合わせ先を最後に教えてください。
1: 何かご質問ご不明な点ございましたら、岡崎警察署の生活安全課までご連絡ください。電話番号は 0564-58-0110-0110番ですね。こちらになります。
0: 今日は特殊詐欺被害のお話など伺いました。岡崎警察署生活安全課長の石川さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さて、明日火曜日のこの番組ではジャズコレ岡崎をお送りします。明日はマイルス・デイビスのアルバムマイルス、こちらから曲をお届けします。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ーションの三立プレコンの提供でお送りします。

0: 送りしたのは岡崎市立睦名小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: Bye. See you tomorrow.
1: Balam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big. Hen gap dai ngai mai.
4: ごきげんよう。また明日。
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。
6: さあ、今週も始まりました奥崎インディーズワールド。今週のパーソナリティは五木村です。よろしくお願いします。毎週月曜日のこの時間はですね、奥崎のバンドマンが週替わりで番組やってまして、この第2週ですね、2週ですか第2週の月曜日は僕たち五木村が担当します。よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 僕が五木村の村担当の村松です。お願いします。
7: お願いします。僕は五木村の五木担当の五木です。お願いします。
6: お願いします。合ってる
7: 合ってます合ってます。
6: アクセル青春の村松です。お願いします。
7: お願いします。フォレルシティのベースです。お願いします。
6: お願いします。五木君久しぶりだね。
7: 久しぶりです。すいません、先月
6: ね、おらんかったね。
7: いなかったですね。
6: なんかね、はい、寂しかった
7: それはちょっと申し訳ないですね
6: 寂しかったね。
7: 先月はいなくて、うん、で僕多分2月ぐらいもいなかったんですよね。
6: ああ、そうそうそう、その時はね、はい、五木村のテーマをね、ひたすらずっと

0: と歌ってた五木村しかないからさテーマが
1: 悲しすぎて、
0: それをさ自分の曲をやったらさ、
1: はい、
0: あのアクセル青春になっちゃうじゃん。
1: いや別にいいと思いますよ。
0: で前回五木君いなかったから
1: はい、はい、
0: どうしようかなと思って、
1: はいはい、
0: もう完全にアクセル青春でした。
1: いや別にいいと思いますよそれ。
0: 完全に 俺らの番組っていうかそんな感じになっちゃった。
1: 別にバンドじゃないっていうか全然いいと思いますよ。
0: ちょっと今日ギター持ってきたね。なんか新しいっていうか
1: 新しくはね
0: いつもと違うギター。
1: そうですね、
0: 前はグレッチだったよね。
1: はい、あれがちょっと調子が悪くて
0: 浮いてたもんね。
1: そうですね、ブリッジの調子悪いんで、これがまあもともと使ってるっていうか、うん、メインのギターですね、
0: うん、
1: もう10年以上ですかね、う
0: ん、
1: わかんないです
0: けど。何だった
1: これ、イーストマンっていうあのブランドなんですけど、なんすか、バンザントとかああいう系でしたっけ、なんかなんか、なんかわかんないですけど、なんか
0: なんて言ったら、日本なのじゃ
1: ん。日本、いや、なんかそこを僕よくわかんなくて。
0: あ、そうなんだ。
1: 国産ではないはずですね。
0: 今の技術でヴィンテージっぽく作るみたいな感じってこと？
1: いや、とかなんですかね。でもこれは、
0: うん、マーチン？
1: マーチンの OM28 を真似てるだろうという、う
0: ん、ああ、はいはいはい、
1: まあ、これは推測なんですけど、
0: ベースにしてみたいな感じか。
1: そうですね、見た目はそうかなっていう感じなんですけど、
0: いい音するね。さっきちょっと弾いたの見たけど。
1: ああ、そうですね、これ、うん、なんかそんな高いあれじゃないんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: うん、
1: かなり僕も音はいいなと思って、なんか珍しくちゃんと弾いて選んだギターなんで。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それね、楽器店に行ってたまたまそれがあったの、 それともそれを狙いに行ったの？
1: このブランドと、
0: うん、
1: VG が気になってて、うん、でその店舗にどっちも置いてあったんで引き比べして、で、
0: うん、
1: プラスなんか店員が同じぐらいの価格帯のやつで、
0: うん、
1: あの、
0: はいはいはい、
1: ヤマハのギターもなんか持ってきてくれて、
0: あ、はいはいはい、
1: で引き比べてこれが一番いい、うん、まあいいっていうか、まあそうですね、これが一番いいなとなって。
0: あ、気に入ったんだ。
1: そうですね、って買ったやつなんで。
0: へえ、
1: そうですね、これはなんかギターはよく褒めてもらえますね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: へえ、ナチュラルだよね、カラーが。ナチュラル、
1: そうですね、ナチュラルですね。
0: いいね、木って感じがして、ホームギターって感じするよね。
1: でも僕ナチュラルに飽きてしまってきてて。
0: そうなの？塗装するのじゃ。
1: 塗装、まあこれを塗装することはないですけど、
0: うん、
1: なんか次買うなら、なんか例えば、うん、マーチンだったらコア材のやつとか、
0: うんうんうん、
1: あの全身マホガニーみたいなとか、
0: はいはいはいはい、
1: あの例えばギブソンのユーさんみたいな、
0: うん、
1: タバコサンバーストじゃないですけど、
0: はいはい、
1: とかなんか色が入ってるのがいいなとは思ってますね。
0: はいはい、なるほどね。あ、木とかじゃなくてカラーの話。
1: あ、カラーの話です、ね、
0: カラーの話です。あ、そうか。なんかさ、ナチュラルナチュラルでさ、
1: はい、
0: なんか年食っていくとどんどんちょっと変わってくるの、色がちょっと濃くなるっていうかさ。
1: あ、
0: それちょっと楽しめることない、ナチュラルって。
1: まあ、確かになんか
0: 初めもうちょっと肌色っぽかったんじゃない？肌色っていうか、
1: かもしれん。
0: なんていうの今、肌色って言っちゃいかんない、きっと今。なんていうの今。今なんていうの？
1: なんかありますよね。クレヨンもないんですよね。
0: ないんだよね。
1: そんな名前の色は。肌色じゃないんだ
0: よね。日本基準で考えちゃいかんだよね。
1: なんか薄オレンジみたいな、なんか。
0: なんていうのじゃん。
1: そうです。
0: あるよね。
1: まあ確かに。
0: うん、ちょっと、あれじゃない、あの、日に当たるっていうか、なんか、色が変わってくから、
1: そう、
0: ナチュラルナチュラルで結構楽しめるっていうか。でこういうサンバーズがあんま楽しめんからね、あんま変わってかないというか、
1: あ、
0: 塗装しちゃうとね、色あせるぐらいしか。
1: このギターあれなんですね、うん、あの音かなり気に入ってて、
0: うん、
1: だからその あこういう欲しいんですけど、
0: うん、
1: でもこれ音気に入ってるんで、
0: うん、
1: なかなか買おうってなんないですよね。
0: ああ、いいじゃん、気に入ってんならそれでいいじゃん。
1: いや、そうなんですけどね、
0: うん、
1: いや、なんかギブソン欲しいなってやっぱなるんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: なるほど。
0: そうなんだ。マーチンも一本欲しいな、
1: マーチンも欲しいなと。あの本物欲しいなっていう。
0: そういうことで、
1: なるんですけど、なかなかちょっと、でもまあ気に入ってるしなっていう、もったいないしなっていう、もうそんな2本使い分けることうまくできないんで、まあいいやつは1本でいいかなっていう思ってる。
0: 前々回の時にさ、
1: はい、
0: なんか曲作るとか言ってなかった？
1: 言ってましたね。
0: どうだった？結局できたの？
1: あれですよね、あの五木村のテーマを、
0: 五木村のテーマみたいな、五木村テーマの五木バージョン
1: を作るってやつね。
0: そう、なんかあるかやと思って。
1: 結果から言うと、
0: うん、
1: 1番できました。
0: あ、1番できた。ちょっと1番聞いてみたいな。

0: ギターの音も聞いてみたいし、
1: ちょっとあのただ、うん、ゆうさんも五木村のテーマ作ってるじゃないですか。あんま内容かぶってもあれだなと思ったんで、五木村っていう単語出さないようにしたんですよ。
0: なるほどね、はい、うん、分かるよ。
1: そしたら思ったより普通の曲になってき
0: た。それはそれでいいかもしれないね。アニメソングでもそうじゃん。だからさ、近すぎるとちょっとさあ、なんか寄せたなみたいな、
1: はいはいはい、
0: あるじゃんそういうの。
1: そうですね、
0: なんか完璧ハマればいいけど、
1: どっちかというとエンディング曲のなんかになったかもしれないですね。
0: ちょっとそのギターの音も聞きたいし。
1: あ、はい、やりましょう。
0: やってくれる？
1: あ、いいですよ。
0: いいですか？
1: ちょっと1番しかないですけど。
0: 本当にいいですか？
1: ただあのなかなか、うん、心配ですけど。
0: いい？ BGM 消すよ消すよ、はい、いいよいいよ。あ、ありがとうございます。はい、いやん。
1: いきます。
2: 時には血が止まる前に鼻歌口ずさむんだ。適当に選んだ本が面白くて口ずさむ。久しぶりにあいつに会った帰り道口ずさむんだ。夢

0: が上手くなったね何転調しやがったやん、何サビで転調しやがったね。
1: そうですね、ちょっとこれ A になったね。
2: A になりましたね。
0: A になったね。はじめ G だった、
1: はじめ G ですね。
0: だ
1: だだだだだ
0: だだだだだだだ、 A 来たね。いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃあもう一回歌って
1: もう一回やるんすか
0: こんにちは、ありがとうございます。じゃあメッセージ来たんでちょっと、はい、メッセージ読んでいただけます。
1: あ、僕はい、
0: ちょっと俺漢字あんま読めないんだねいつもね、あの魅力に書いてもらってんだ。
1: メッセージありがとうございます。ももっちさんからです。いつきさん、村松さん、こんばんみ。今月も来ちゃいました。今月も来ちゃいました。仕事で疲れ切った親父を駅で捕まえて無理やり連れてきちゃいました父親曰く、いつき村さんの放送を聞くと元気が出るから見に行くかと言ってくれました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今週も楽しい放送をありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大津さん、ありがとうございます
0: 今日いつき村のいつきバージョンが聞けたよね。
1: そうですね、
0: もう一回ちょっとね、じーって、なんかサビの入り方なんかちょっとあれかね。
1: サビはすごい。
0: こうやってたじーじ
1: ー。A メロが、ゴロンの時に落ちが止まる前に、D で、仕入れ適当に選んだ方が面白くて、G、D をまあ繰り返して、で、B メロで、
0: で、B マイナー。
1: 街にいるのなら B マイナー、ダイヤルを回して A マイナー、 D7、
0: あ、 D7 なんて使っちゃうんだ俺分からんぞそれはこれどういうコード俺分かんねえぞ。
1: これですよ。
0: あ、これか。
1: 絶対し、また B マイナーで、子供も言わないが B マイナーで、で A マイナー、A マイナーメジャーセブンス、
0: A マイナーセブンス、
1: A マイナーメジャーセブンス、
0: A マイナーのメジャーセブンってなんだ。
1: A マイナーから
0: A マイナー、 A マイナーの
1: その押さえ方で言うと、薬指を半音下がる感じですかね。
0: あ、何それそれ。

0: 昭和の歌謡曲によくやるんですね。
1: あ、そうです。あの頃の情けない
2: で D で
1: 話を
2: B マイナーで
1: 思い出せたもん。
2: B マイナー D メジャーセブンス。D メジャーセブンなんだ。
1: はい。
2: で、うん、いいね。
1: あの子の僕らは。
0: ああ、こっからいい来るんだ。いい来るんだね。
2: いいですね。
0: ああ、
2: ちょっと無理くりですけどね。
0: うん。
2: E7 にしようと思ったんですけど、
0: うんうん、
2: まあちょっとあえて E にしようかな。
0: やろうぜ。
2: はい。どこですか。B ですか。
0: 頭から。こんな感じじゃないの。
1: そうですね。転んだ時には馬へに歯打った口ずさむんだ。適当に選んだ本が面白くて口ずさむ。久しぶりにアイスに買った帰りにじくしずさむんだ。夢を見たんだ懐かしいな朝から口

0: いいね。いいね、いいね。もうそんな2番がまだできてないんだよね。
1: そうですね。
0: じゃあまた聞きたいな。2番も来るわけだね、このまま。
1: そうですね、2番。そうですね、2A は持ってこようと思ってますね。
0: 変わる変わらんか。どう思う、そこの辺。
1: 変わるか。ここですか。
0: あ、じゃなくて、さあ、
1: はい、
0: 変わるよね。
1: まあでもこれはどっちかっていうと
0: 分かるよ、はい、分かるよ。じゃあ結構自分にさ、はい、なんか変わるのか変わらないのか、変わる、まあいいか、いや、そういう話は、
1: まあ、そうです。まあ正直何をしてみようかで変わっちゃいますけどね。
0: はい、これを、はい、どうぞ。
1: 待って、
0: はいはい、俺らの疑問に答えてくれたぜ。
1: 2通目のメッセージいただきました。ともちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありが
1: とうございます。初めてメッセージします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先ほど聞いていたら肌色って言えないっていう話としてましたよね、
0: うんうん、そう言えない、はい、言えないとダメだよね。やっぱ差別用語になっちゃうんだよね、きっと。
1: そうですね。
0: 難しいな。
1: ラジオを聞きながら、うん、職場の人となんて言うんだろうと話していたら、
0: ほうほうほう、
1: ペールオレンジって言うよと教えてくれました。
0: ペールオレンジ、
1: メッセージありがとうございました。
0: ペールって何ですか。
1: ありがとうございます。わからないです。
0: ペールオレンジ、
1: ペール
0: でもペールオレンジっていうのはなんだ、俺ら、ペ、あ、肌の色っていう言葉がペールオレン、
1: 肌の色ってもうだからあれじゃないですか、もう肌って表してはいないんじゃないですか。ペールは肌を表してたら結局あれなんで、なんか多分なんかいろいろありますよね。なんかショッキングピンクじゃないですけど、なんか薄さなのか、なんかそういう花があるのか、何かにやってるんだとは思うんですけど、
0: ペールオレンジ、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一個勉強になりました。
1: なんとかオレンジっていう記憶はあったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: ほー、
1: いや、ペール
0: ペールオレンジ、
1: いや、ペールオレンジって聞い
0: て、ペールオレンジって曲、じゃあ作ろうぜ。
1: だって僕らペールの意味も分かってないんですよ。
0: ペール村で

0: 意味も分からず
1: そうなんだ、うん、あるよね、なんかそういうのあるよね、なんか覚えた言葉がちょっと変わってくみたいなあるよね。
0: ああ、うん、その例えばあの、うん、女優さんとかも女優さんって言わないし、俳優さんって言うみたいな。
1: 何だ、え、何それ、
0: その
1: あの看護婦じゃなくて看護師って呼ぶみたいな感じ。
0: ああ、そうです、そうです、
1: あの保育士みたいな。
0: ああ、そうです、そうです、
1: そういう感じで言、はい、うやつ。
0: そうです、そういう感じです。
1: はい、
0: いまだに
1: 火災の情報が入ってます。はい、変わります。
2: 番組をお楽しみのところでございますけれども、ここで岡崎市消防本部からの連絡が入りましたのでお伝えいたします。岡崎市消防本部からの連絡です。今日午後7時15分ごろ、岡崎市橋目町あざ中実切三菱自動車付近で建物火災が発生しました。現在消防が消火に当たっております。付近をご通行予定の方は十分に気をつけてご通行ください。繰り返しお伝えいたします。岡崎市消防本部からの連絡です。今日午後7時15分ごろ、岡崎市橋目町あざ中実切三菱自動車工業付近で建物火災が発生しました。現在消防が消火に当たっております。付近をご通行予定の方は十分に気をつけてご通行ください。以上、岡崎市消防本部からの連絡でした。この後も FM 笑顔でお楽しみください。
1: はい、
0: はい、
1: 青い利権バカ空に溶け込んだ白い骨叫ぶ昨日までの過ち

0: ドキドキわから
1: ん。じゃあ今さ、あの最近ちょっとパッてスタジオ入った時に作った歌をさ、ちょっとなんか歌いたいなと思ってて、1番で来ると思うさ。ごめんね急に。
2: それは全然いいっすよ。あの、うん、アクセルの方で今形にしてるような、
1: あ別にそういうのじゃなくて、うん、あでもなんか、ミオくんが来る前に曲作ろうかなと思って、
2: 思いつきでちょっと遊んでみて、
1: そう思いつきやつを今ちょっとね、俺初めてでした、今の速報みたいな感じで、うん、俺初めて、
2: 昔
1: 本当
2: なんか10紙もらったことがあって、
1: あそうなんですか、あだからなんかすごい、あのな何ちゅう話していいかもうわかんない、こんにちは。
2: まあまあでもまあそうですね。
1: 多分ああ。ごめん
2: 。気遣ってくれてたの。
1: そう言
2: ってく
1: れたんだ。歌でごまかすしかないよ。
2: ミュージシャンですね。
1: そう。せっかくそうだね。そう。う
2: ん。いやでもなんか、じゃあ五木村のテーマソング作られた時、うん、どれぐらいすぐできました。
1: すごい。考えて、ほんと、15分ぐらいかね。
2: そう考えましたね。
1: 考えた、15分ぐらいかな。
2: そうですよね。意外、イスキムラという単語を使わないってなった瞬間に、急に難しく、なんかハードルって
1: か。でも、いいよ、好きだよ、私。
2: あ、本当ですか。うん、
1: 2番聞きたいもん。
2: あ、ありがとうございます。うん、
1: あのあれやね、もうね、脳みそがさ、はい、もうおかしくなっちゃったら

0: かしくなっちゃうか。
1: わ、まあ、かります、わかります。うん。まあ、まあ、でもそんな僕あんま行動を追わないかもしれないです。続
0: く時。あ、そうなの。
1: はい。
0: う
1: ん。
2: いつくらのテーマ歌おうか。
0: お願いします。
2: あんね、G。
0: G。
2: うん、分からん、俺カポ使ってるか。C かな。これはなんだ。F の G。G。C かな。で C G。あ、こうやってやるとね。G。

0: ついてこい。
1: 公開練習、
0: ね、前回そうそう
1: 5月のテーマね、歌いたいもんね、来たよね。
0: いや、5月のテーマ歌おうぜ。もう時間が少なくなってきたね。
2: はい、
0: 行こうか。
2: はい、
0: 俺ね、歌詞カード見ないと分かんないんだ。
2: 人のこと言えないんです、こ
0: ごめんなさい。

0: 毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は
1: 梅園こども園父親協力隊の水口です。
2: 伊藤です。
3: 松岡です。
4: 鈴木です。
1: では今から梅園の自慢をしていきます。
2: お願いします。
1: ではこの中で梅園で生まれ育ってきた人を。
2: 違いますね。
1: いない
2: いないですね。
1: じゃあ皆さんどちらからいらしてるんですか。
2: 今は梅園ですけど生まれは高生ですね。
5: 今は梅園ですけど昔は長崎ですね。
6: 今は梅園ですけど昔は碧南ですね。
1: 来てみてどうですか。梅園は
2: 坂が多いですね。
5: 市役所が意外と近いですね。
6: そうですね、勾配強いですけど静かでいいとこですね。
1: なんかもっといいとこ行ってよ。
2: そういう水口さんはどうなんですか。
1: やっぱりね、梅園はね、梅園。
2: あ、え、

0: よもやよもや。
1: この空気どうすればいいんですか。
0: おいありますよ。あの伊賀川の桜並木あるじゃないですか。あれ僕こっち来てすごい感動して、夜ライトアップされててすごい綺麗だなって思いましたよ。
2: あ確かに
3: 綺麗ですね。
2: そうだね。
0: ですよね。
2: 私はですね、あのまあオールシーズンなんですけど、ちょうどモダン通りにあるペンギンパンが好きですね。あそこ
3: 北海道やないかい。
2: でも美味しいじゃないですか。
3: まあけども、
1: あ伊賀川の関連で、あそこ鯉のぼりも5月上がりますよね。
2: あ確か見たことある
0: ね。確かに。
1: あれ他で見たことなくてすごいなと思いましたよ。
0: 確かに
3: 確かに確かに。やっぱり梅園で買い物といえば青木スーパーだよね。
0: そうだね。
2: でも最近できたあのローソンもよく使いますよね、コンビニの。
3: あれローソンの前ってあれ何でしたっけ。
2: 出てこない。なんだっけ、よく行ってたんだけど。
3: そうよく行ってた。
2: スーパー
3: 懐かしい。
1: あスーパー、
2: アイランド。
3: アイランド正解。アイランド。
0: アイランドだ。
3: アイランド、アイランド。
0: そうだアイランドだ。
3: アイランドね、懐かしいですね。
2: うなぎがね。
0: でも。
2: まあ、確かにうなぎも美味しかったんですけど、まあやっぱり魚とかがアイランドは、うん、あの豊富
3: だったと思う。
2: 有名ですよね。覚えてますね。逆に青木スーパーは、
1: 青木って言ったら野菜系ですよね。
3: うん、そうですね。
2: あ、青い園。
3: あそこもギリ梅園なんですよね。
0: そうなんですね。
3: うん、まあ、青い園さんはね、
0: 青い園何が
3: といえば何がおすすめですか。
2: でもあの夏場に買えるあのくず餅バーですね。あのくず餅をこうアイスみたいに固めて、いろんな味があるんですけど、うん、あの暑い時に食べると美味しいんですよ。うん、私はあのラムネがめちゃめちゃギュッて入ってるあのラムネ味が好きですね。
0: ラムネラムネラムネ。
2: ぜひ皆さん食べて
3: みてください。いちご餅も美味しいですよね。
2: うん、今度食べてみます。
3: ぜひぜひ。いやでもちょっと今年の夏はみんなでくず餅を食べよう。
0: おお。
3: 梅園こども園おやじ協力隊の水口、
2: 伊藤、
0: 松岡、
1: 鈴木
3: でした。
4: 笑顔インフォメーション。
3: 笑顔インフォメーション。
4: 笑顔インフォメーション。次回もお楽しみに。

0: 法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りします。今夜のパーソナリティは黒柳と
1: 時と
2: 永井と
3: 榎森です
0: がお送りします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組の様子は YouTube にてライブ中継ライブ配信もされています。岡崎 JC のインスタグラム TikTok でもライブ配信しますので見てくださいね。
4: 岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
5: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: 改めて今夜のメンバー紹介します。黒柳と
1: 時と
2: 永井と
3: 榎森
0: がお送りします。
2: イエーイ。すいませんね、皆さんだいぶ久しぶりで、私ちょっとねラジオ担当みたいな感じなんですけど遅れてしまって、
0: いえいえ、
2: はい、皆さんありがとうございます。青少年育成委員会さんなんですけど、3人、
3: はい、
2: 青少年育成委員会さんが毎年わんぱく相撲をやりますね。来月ですね、いよいよ
0: 6月の7日かな。
2: はい、7日です。
0: はい、
2: 準備の方はどうですか？
0: 進んでいますでしょうか？
2: 進んでますかね。
1: 着々と
3: 進んでますね。あの、学校に行ってチラシを配ったりするときにすごい先生たちが喜ばれたりして、あの、やっとこの時期が来たみたいな。
2: うん、ね、知ってる人はもうみんな知ってますからね。そう、
3: はい、
2: そうなんですよ。
3: すごい熱いね、試合になるもんね、本当に。あ、まだ時くんはまだ、
1: でも皆さん岡崎生まれなんですよね。違います、ね、
3: 私は違う。
1: 出たことがある方、出たことあります？
0: いや、もう岡崎育ち、岡崎で、うん、
2: 出たことは、
3: 出たこともあるんですか？
0: 出たことはないです。岡崎生まれ。
1: 毎年こう盛り上がるんですか？
2: もうめちゃくちゃ盛り上が
3: るよね。盛り上が
2: る、
3: もう本気で来てるもんね、子供たちも。
2: 結構感動するしね、
3: うん、めちゃくちゃ感動する。
2: やっぱ悔しくて泣いちゃう子とかもね、女の子とか、もうなんかすごい華奢な女の子でも普通に戦ってるから、そうです。あの、あれですね、キッチンカーとか来たりとかね、そういうのも結構楽しいみたいなんでね、皆さん遊びに来てください。ぜひ
1: ぜひぜひ、
2: はい、
0: お願いします。
3: お願いします。
2: どこ行きますか？まだ早い。35分。
1: 当日天気とかいいといいっすよね。
2: ね、なんか毎年梅雨の時だからね、そう、小降りのことが多いですね、いつもね。
1: なるほど。
2: 雨さえ降らなければね、まあ晴れなくてもね。曲行きますか？
3: そうですね、
2: はい、じゃあ曲の案内をお願いします。
0: いや、それでは1曲目、アジアンカーフジェネレーションブルートレインをお聴きください。

0: はい、
1: はい、
0: はい、これね、まあ一人一人、
2: はい、
0: 作業のお話を、じゃあ何やられてるかを
3: ちょっと、はい、
0: まあ、自分から黒柳というんですけども、岡崎の、羽の方で、土木の、工事をやらせていただいてます、
3: はい、
0: まあ、公共工事とか、まあ、住宅の、民間工事、造成外交とともにやっていますので、ぜひ何かあればお電話お待ちしております。
2: うん、私がなんかすること、電話することある
3: 土木
2: のために、なんか例えば私だったら何の用事だったら連絡したらいい。
0: なんか家の、例えばなんか、
2: 木切ってほしいとか、なんかあの友達が机切ってほしいとこがいて、
0: 机、
4: う
0: ん、
4: 木だけど、
2: それは違う、
0: 机切ったり、まあ、できないことはないけど、
2: ちょっとじゃあ、うん、あと写真を送る、これ切ってほしいんですけど、
0: そうやるとトキさんとこ行くかもしれない。
2: そうなん
4: だ、僕の方がいいかもしれない、
2: じゃあちょっと写真送ります。
4: そうですね、ありがとうございます。あれですか、トイレが詰まったら呼んでもいいんですか。
0: トイレ詰まったら、その水道屋さんに、あの、電話します。
3: 違います、ね、
0: 中間地点で。
4: なるほど、わ、はい、かりました、
0: はい、
4: ありがとうございます。僕ですか、はい、トキと申します、岡崎の、明大寺の方で看板工事、看板屋さんをやってます、うん、お店とか
5: 事務所とか、
4: そんな感じで何か商売やるよという方がいたら、ぜひ。
3: ああ、そっか、看板屋さん。
4: そうです、そうです。
3: ああ、そっか、そうだった。そう、お願いしたいなって思ってたんだよ。
2: あ、そう、私も、うん、私さ、こんぐらいの、
3: マジで
2: 前の店の、
4: はいはい、
2: こんぐらいの看板があって、ちっちゃくしたくて、はい、看板の板切ってほしいかも。
4: じゃあ、
3: 切ってほしい
4: かも。机と一緒に持ってもらって、
3: はいはい、
4: あの、切るのが得意なわけじゃないですけども、上手に切れると思います。
2: お願いします。はい、
3: お願いします。
4: お願いします。
2: はい、じゃあ私はですね、脱毛とエステサロンやってます。スキレっていうサロンやってます。最近はメンズ脱毛が結構多くて、さっきはですね、あの、岡崎 JC の加藤大河感じが、ヒゲ脱毛、そう、めっちゃギリギリに、今からいいっすかって電話がかかってきました。
3: うちの娘も ね行ってるもんね、
2: そうそうそう、
3: 全身脱毛で、うん、そうそうそう
2: そうなんです、よろしくお願いします。
3: お願いします。

0: 私は、榎森です。東蔵前の方でビルメンテナンスので事務所構えていて、ビルメンテナンスっていうとビルだけじゃないといけないかっていうんだけど、なんかこう建物に付随しているメンテナンスをいろいろやっていて、で今からの時期とかだとエアコンクリーニングとかその分解洗浄とかそういうのとか、もしよかったらヒーリングサポート、株式会社ヒーリングサポートなんで、またよかったらご連絡をお待ちしております。
1: はい、
0: ね、はい、
2: エアコンの洗浄、
0: はい、そう、
2: いいですね。
0: そう、今からのね時期やった方が夏の時にね、とかあるんで
2: 全然違いますからね。
0: はい、
3: やっぱ違うん
2: ですね。
0: うん、全然違う。電気代とかもね変わってきたりするから、そうそうそう、本当に、さあゴールデンウィーク、
2: そんなこんなで、
0: ね、
2: 皆さんゴールデンウィークは休みは取れましたでしょうか。
3: ゴールデンウィークね、
0: めちゃくちゃ私は遊びまくってゴルフばっかり行ってました本当にね。それこそ黒柳くんとも一緒に行かしてもらって、はい、アプローチの仕方を黒柳くんに教えてもらったおかげで、その2日後にまた、コース回ったんだけど、本当に4回マジで入りそうになるぐらいアプローチうまくいって、
1: すごい。
0: そうだから本当にもうね、感謝の電話ですぐしちゃったもんね。
1: 黒柳くんうまいんだね。
2: いや、そう、うまくない
1: です。あれジャガーは出てくれる？
0: ジャガー出れないんだよね。
2: そうですね、
1: 出ないのか、
2: はい、平日はですね、
1: そう、じゃあ秋はお待ちしてます。
0: そう、秋はね、そうだね、今月21日に、あるもんね、
1: ジャガーです。ちなみに、あ、ジャガっていうのは岡崎 JC のね、ゴルフ同好会の名前、
4: ジャガイモクラブ。
2: あ、ジャガイモね。
0: でもなんとなく、トキ君とかやりだしたらハマりそうな気がする。
2: うまそうですよね。
0: うまそう、センスがなんか良さそう。
4: どういうところからうまそうなところが
0: 分かんない、センス。あくまでもなんか
2: プロゴルファーにいそうな
0: 雰囲気から
4: 僕よく美容師って言われるんですけど、
0: あ、確かに、
1: あれ今って髪の毛縛ってる。
4: 縛ってます。
1: ああ、縛って
4: る、多分この中で一番長い髪の毛。そうなんですよ。
2: そんな長い、
4: 多分長い、ちょっとあんま見せれないんですけど、ゴルフで勝ったらお見せしましょう。
0: 勝ったら、トキ君が勝ったら、
4: みんなが勝ったら、
0: じゃあ行きましょう。いやでもね、なんかトキ君はもう本当に1年目ですもんね。
4: そうですね、
0: 卒業、
4: そう、今年卒業っていうちょっと不思議な立ち位置ですけども、まあ、1年ねやってみて、1年やってみてか1年、まあ、半分ぐらいですかね、これで、はい、やっぱ1年じゃ足らんすね。
1: いやもっと早く本当にね呼べばよかったね。
4: 楽しくやれそうだなって分かってきたぐらいに、あ、送られるのかなっていう。
0: あ、そっか、
1: 残念
4: ください。
0: そう、
1: まあでもシニアとしてたくさん、はい、まだまだね、来てもらえれば、
4: 全然
0: そうですね、
4: なんかね結構皆さんよくしてくれるんで、なんか普通に単純に結構楽しめれます。
1: よかった、
0: なんかチラシ配りも率先して全部やってくれて、
1: ありがとうございます。
0: そう、
4: なんか、ね、仕事がちょっと忙しかったんで、
1: ね、あ、こうちゃんマンと雄大くん
0: はーい、
1: こうちゃんマン今入院してるらしい
2: 入院、
1: 入院してるらしい
0: そうなんだ、体調悪いんだ、
1: なんか食いすぎで、
0: あ、
1: 食いすぎ飲みすぎで入院してるらしい
0: そっか、
4: そうなんです、2年目ですよね。
2: 2年目、
1: あれ2年目、
2: 3年目
4: です。3年
2: 目、もうほぼ1年目になるんです
1: 。あ、なおなおだ、
0: あ、なおなお、なおだ、なおなおも1年目、あ、同期ですよね。
4: あ、
0: 大松くん、
4: 大松くん、
0: みんな小松くんって言うもんね、小松くん。なおなお、
1: こうちゃんもが言うな、クリスリーの
0: はい、黒柳くんもゴールデンウィークゴルフばっか、ゴルフ三昧、
2: ゴルフは2、3回
0: マジで、
4: ほぼゴルフじゃないです
2: か。一応あと博多と熊本行ってきました。
0: マジ仕事の関係性で、
2: いやもうちょっとそれもあるんですけど、博多ラーメン6杯ぐらい食って帰
4: って、1食1日
2: だから昼に1食食って、

0: そのままその流れで2軒回りました。
1: ラーメンってそんなに食べれる、
2: なんか少ないんだよね博多の。
0: うん、まあそうですね、替え玉
1: さぬきうどんみたいな感じ。
0: いや、全然違う。
3: ちょっと違うかもしれない。
2: 替え玉ある。
0: 替え玉ありきだもんで、
1: ちょっと、
0: うん、少ないっていうのもあるんですね。
2: まあでも6は行き過ぎな気がする。
0: 6はね、行き過ぎた。
1: やばいね。
0: うん、途中で飽きてちょっと鶏パイタン挟んだもんで。
2: 飽きた。
0: ちょっと飽きちゃったね、豚骨ラーメン。
1: あ、豚骨、やっぱ豚骨なんだ。
0: 豚骨。うん。
4: へえ。なんか黒柳くんと、うんうん、ゴルフ回って一つすごく気づいちゃったことがあって、普段黒柳くんってなんかおとなしいイメージがあるじゃないですか。だけどゴルフ行って分かることってすごいあるなと思ったのが、
2: どういうことですか？
4: うまくいかないとカッて感情的になってて、
1: ね、
4: その黒柳くんを見てキュンとしましたもんね。黒柳くんもそんな感じなんだと思って、だからなんかご飯食べに行くのってよりもゴルフ行った方が本当に分かるって、あるゴルフの先輩に教えてもらったんだけど、本当になんか黒のなんかその感じがすごい好きだったっていうか、だから
0: カットしてたら人間性ダメじゃん。
1: でも人間らしくてね。
4: そう、人間らしいからすごいいい、本当によくって
0: 感情が見えなかった
4: し、そう見えない、全く見えない。だから今のその6杯も不思議じゃないというか、黒柳くんだったりやりそうだなみたいな感じだよね。本当にでも意外なところが本当に見えるからおもろいなと思って、うん、
0: ぜひぜひ
4: っていうことで、ね、時くんも始めていきましょうか、
2: ゴルフ。
0: はい、
1: 嬉しい、ね、やりだしてなんかきっかけじゃないけど、うん、一回やってみてもいいかもしれないです
2: よね。確かに、
4: そう、
0: この感じからもしかしてね、やっぱもういきなりクラブ投げつけ
4: て、うん、あるかもしれないね、
2: 初日でクラブ落ちちゃうかもしれない。
0: 優しそうな。
4: いや、そうだから
2: 優しそうは黒柳君のは。
4: そう、
2: 優しそう。
4: そう、優しそうでしょ、うん、でも
2: 全然カット真相
4: そうでしょ。でもね、そんなことはね、カットするからめっちゃいいんすよね。逆に
2: 今まで何本追ってきたんですか？
0: 追ってない、ね、追ってない、ね、
4: まあまあちゃんと見てたからね。
2: まあまあちゃんと怒ってたんですね。
4: そうしかも多分連日だったじゃん。
0: そうです、
4: 確かね、
0: はい、
4: そうで多分いつもよりはまたうまくいかなかったよね、はいはい、きっと
0: そうですね、
4: そう、だったし、なんかみんなしてそんなになんかスコアもあの時良くなかったよね、多分ね。
0: あんまり朝も早かったですけどね、
4: 朝も早かったし、コンディションとしては ね、そう、だから本当は面白かったけど、りえちゃんもね、今月21日
1: ね
4: 行くけど、練習したいけどまだ、
1: そう、本当はね、もっとめっちゃ練習するはずだった
4: のに、ね、そうだよね、
1: ぎっくり肩になって肩壊してね、
4: そう、
0: ぎっくり肩ってあるんです
2: か、初めて聞い
1: た、肩壊して
4: アスパラ切っててだったし、
1: ね、そうで、グキってなってね、びっくりした、
2: 初めて聞いたの、
1: びっくりした。
4: そうだよね、うん、ちょっと一回ね、またあのなおなおがなんか教えてくれるって、
1: ね、
4: なお教えてくれるって言ってたから、
1: ね、
4: そう、教えてもらおう、
1: うん、教えてもらおう、
4: 本当に
1: こちゃまもついてきてもいいよ。
4: こちゃま退院しないと
1: ね
4: 一回行きますか、曲、はい、2曲目じゃあお願いします。
0: じゃあそれでは2曲目、ビーズの衝動をお聞きください。

0: 3分ぐらい
1: ということで結果ゴルフ行きましょうって話ですね。
2: そうですね、ちょっとゴルフの楽しいなって思うところをちょっと一言ずつ、
1: ね、ああなるほど、じゃあ先輩からどうぞ。
2: 先輩
0: やっぱドライバーですかね。
3: 楽しいんだ。
0: ドライバーがもう一打目がスカーンと取ると
1: か。確かにね、気持ちいい。
0: 気持ちいいですか、
1: うん、間違いない、それは。
2: 当たらんとやっぱ。
0: 当たらないともうカットだと思う。クラブ折っちゃうごめん。
2: じゃあやらんほうがいい。じゃあ、江上さん。
1: 私は、なんかあの、負けず嫌いなんで、誰か、よりも上にこう行きたいから、それの達成感っていうのでやってるかもしれない。そうだ、メンタル競技ってよく言うけど、大体終わりぐらいになると出る嫌になってきて、嫌になるよね。
0: まあそうですね。
1: 嫌になるけど、そこをいかに自分でこうコントロールしてるかっていうところが、でもむちゃくちゃ嫌だけど、でもなんかそれがスコアになんかこう反映されたりするのが、本当にもう、なんていうの、数字で分かっちゃうから余計にそこで踏ん張った自分に対してモチベーションが上がるみたいな、ああ感じはマジであるかもしれない、うん、あ最近は ね、
2: なるほどね。
1: そうまだ全然あのできないからその辺になってて、ドライバーが楽しいなんてまだ言えないもんね。まだ
3: 全然止ま
1: らない、言えないよね、うん、
0: 当たった時はでも
1: いやめちゃくちゃ気持ちいいよ。
3: めちゃくちゃ気持ちいい、
1: いい音するとね、うん、出る気持ちいい。だけどなかなかでもやっぱ鍛えるためでもあるのかなっていう感じ。
2: じゃあなんか2人の話を聞いてるとすごい戦いに行ってるんだなって思って、
1: ね、そう戦いに行ってる、うん、本当に
0: もう戦いですよ、もうゴルフは、
2: うん、最後永井さん。
3: 私はねすごいしょうもないですよ。まああの温泉入れるし、あの景色綺麗だし、あのちょっと可愛い格好できるし、
1: 確かにね間違いないね。
2: おおなるほど。
1: ね、
2: 僕も可愛い格好しんもんで、あんまりなんか楽しみ方がちょっと伝わってこなかった
1: な。あらかたか、
3: そっか、
1: そっか、
3: ぜひ可愛い格好
1: をしてみてほしい。可愛い格好をしてる子を見れるっていうのはあるかもしれない。あんま興味ないか。
2: 興味ないけど、まあちょっと自分も楽しみたいなと思う
1: けど。そう。
2: でも可愛い格好試されます。
0: そうですね。ミニスカート履いたりね。
2: 男の人でもさ、最近可愛い男性とかいるじゃないですか。そういう人はね、ぜひそういう格好してもらう、
1: ね、
2: うん、
1: 確かにね。
2: 僕らみたいなの
0: も。そうですね。
2: どういう格好すればいいんですか。
1: どういう格好すればいいですか。
0: なんか、ハワイっぽいような。
2: ああ、そんな、そういう格好で来る人いるんですか。
0: いますよ、全然。
2: 本当短パンにシャツ着て。
0: まあ、全然、僕はそんな感じ。
2: それでスカート飛ばしていくんですか。
0: もう当たれば、当たった時はですけど。
2: かっこいい。それは憧れるっす、ち
0: ょっと。もう、一日で何球あるか分かんないですけど、携帯。
2: 単純な質問したら、ホールって何ホール回るんですか。
0: 18ホールです。
2: ああ。
0: 9ホールずつありまして、インとアウトって言って、9ホールずつ回ってって、まあトータル全部パーだと72で回れる、うん、あとマイナスプラスって言って、うん、そういうスコア少なく入れていくみたいな、
2: うん、一番最初始めてちょっとまあこの人普通だなっていうぐらいの人はどのぐらいで回れるんですか。
0: 一番最初はもう本当140、160とか、
1: 私そのぐらいでしたよ、ね、140
3: みんなそんな感じなの、うん、最初は、うんうん、あみんなそんなに、
2: うん、あれ
3: あ、
2: そんなもんじゃないですか。
3: なんか私さ、なんかみんなみんな100以下の人ばっかだから、
1: うん、
3: 私そんなやばいのかなと思ってて。
2: あ
3: でも最初はそんなもんなの、
1: うん、いや、絶対そんなもんだと思うよ。
0: うん、
3: じゃあ、そう、
1: はい、
0: はい、もう曲入ってる。
3: はい、
0: はい、ウルフルズの
1: 今さら喋り出してさあ、
3: はい、それではウルフルズの永年を聞きながらのお別れです、うん、それでは皆さんまた来週2週間後お相手は岡崎ジェンシーでした。さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día. Y quiere todos.
4: Ni se asesorano.
5: 祝你一切顺利，明天见。
6: 76.3MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。

はもう早いもので夜8時でございます。マンデーナイト8時の成瀬ゆみは止まらないスタートです。今日は一日どんな風にお過ごしでしたか。週の初めの月曜日ね、もう先週はゴールデンウィークでまったりしてたけれどもっていう方もね大勢いらっしゃるかと思います。どうですか、ご自分の調子戻ってきました。まあいろんなねイベントごともあったでしょうから、いろいろ楽しんできた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、どうですか、楽しく過ごせましたか。私はですねいろいろやりましたよ。もうなんかね今シーズン呼んでいただく仕事よりなんか自分で主催してやるようなことばっかりになってしまって、もう誰か私も呼んでみたいな感じなんですけれどもね。まあとりあえず、まあ一番近いところだと5月6日にガマ

りの春税園、あの竹島園地のところですね、はい、そこで開催させていただきました。あの今巷で話題のサックス侍さん、はい、サックス侍さんと私の朗読とのコラボの野外ライブ、はい、そちらを開催させていただいてですね、本当にありがとうございました。ね、いつもラジオを聞いてくださっている皆様方もあの結構ご来場いただきましたしね、本当にありがとうございました。あれはね、本当周辺のあのホテル竹島さんと蒲郡クラシックホテルさんにもねすごいご協力いただいてですね、まあ本当にもう感謝しか言葉がありません。そしていつもこの番組の9時台に登場してくださる細胞戦隊セルレンジャー、はい、もう皆様もね出動してくださってですね、その現地の会場の平和を守ってくれましたよ。まあ、今日この後登場したら多少はなんかお話聞けるかな、どうかな、わかんないですけれどもね、はい、もう本当にね、もう本当に本当にそう、皆さんのお力あってのこと本当にありがとうございました。ただね、お天気が曇りでなんか雨大丈夫みたいな、そんな感じのお天気だったもんですから、で夕方6時からスタートしたんですけど、まあお空の色が何にも見えずにそのままとっぷり日が暮れたっていう状態でね、一応夕方の綺麗な空をバックにやれたらいいねっていう作戦だったんですけど、それができずに、だからリベンジしますよ、リベンジ、はい。ただね、今年中はちょっと難しいかもしれない。どうしてかっていうと、あの今年、まああまり続けてやってもあれなので、やるとしたら秋ぐらいかなと思うではありませんかね。でも秋って言いますとね、アジア大会があるでしょ、それの関連イベントなどなどであの辺りを使うことがあるもんですから、秋口は春税園の貸し出しをもう許可しないことにしてるんですって、今年。だからね、ちょっと今年は無理かも、まあ年明けかなとかって思ってるんですけどもね、はい、ぜひまた皆様楽しみにしててください。でも秋に蒲郡ではないですけど、こちら岡崎市内の方でね、シビックセンターのホール、コンサートホールコロネットを使ってサックス侍さんとのライブをする予定でもおります。はい、あの出演するのはサックス侍さんと、あとピアニストの方呼ぶって言ってましたね。でもそれと私もちょこっと出ますみたいな感じで、そんな感じも予定しておりますので、また楽しみにしててください。やっぱり皆さんが来てくださると、あのこちら側もねテンションが上がって、やる気の炎がメラメラ燃えてくるというものでございます。ぜひぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい、さてさて、そろそろ今日のテーマのお話もしないといけませんね。はい、今日のテーマはこれ別に特技じゃないけどというのにしました。あ、でも全然違う内容でも構いませんし、あと途中からはこのテーマを使った大喜利もいたします。だから大喜利としての投稿でも大丈夫です。はい、でちょっと一言だけでもいいし、なんかちょっとひねったんだけど、うん、こっから先思いつかないっていう未完成のものでも構わないです。それとかこれ意味通じるかなっていうね、意味不明のものでも大丈夫。とにかく一遍送ってみてください。はい、9時台この番組の後半は細胞戦隊セルレンジャーも一緒になって、あなたからのメッセージいじくり回りますのでいじくり回しますのでぜひぜひもう何でもいいからちょっとピッて送ってみてください。お待ちしてます。それから電話人生相談もあればさせていただきます。電話話し相手になってもいいわよという方、電話番号を書いてメール送ってきてください。そしたら9時台の中頃にいきなり電話しますのでよろしくお願いいたします。抽選で1名の方です。お願いいたします。そんな感じかな。はい、ということでございましてですね、マンデーナイト8時のナルセユミは止まらない。本日のテーマはこれ別に特技じゃないけどで、皆様からのメッセージをお待ちしています。宛先です。ファックスの方 0564558764

番0564558764番、メールの方は763@fm-egao.jp、 半角小文字で763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページトップページにメールフォームがついていますので、そちらから送っていただいても結構です。あなたからのメッセージお待ちしてます。はい、では、おかげさまでサックス侍さんとのコラボライブもう大成功しましたので、もうこれはね、もう皆様のお力のおかげ、そうやっぱり人間一人じゃないんだなっていう、まあ、そんな思いを込めてこんなタイトルの曲「ワニマ」で「共に」

和牛のともにお届けいたしました。ありがとうございます。メッセージいただいておりますのでご紹介させていただきますね。ありがとうございます。ラジオネームめぐくまさんからいただいています。ありがとうございます。昨日の夕方というのはこれ5月7日の木曜日にメッセージを送ってくださってるんで5月6日の水曜日のことですね。はい、5月6日の水曜日、サックス侍さんとゆみさんのガマゴーリ竹島コラボライブ、家で YouTube とインスタでリアルタイムで見ました。とてもとても素晴らしかったです。お疲れ様でした。今回会場には行けませんでしたが第2弾ガマゴーリ竹島ライブ希望します。できれば昼間希望します。一度名古屋で開催されるサックス

井さんのライブどこかのタイミングにて見に行く予定ですといただきました。めぐくまさんありがとうございます。そうですか、お家で YouTube とインスタ使って見ててくださったんですね。ありがとうございます。それに素晴らしかったですってお褒めの言葉までいただきましてありがとうございます。そうこの日ね、でね、そうめぐくまさんもね昼間やってって書いてくださってますけどね、昼間だとねほらやっぱり いろんなところがあるでしょう。そう名古屋の方とか本当にこう高いギャラを積んでこれで来てくださいっていうそういう方のところにサックス侍さん行くんで昼間は、だからなかなかね、そう私もそんなお金出して呼べないんで、はい、だからもうごめんなさい、ちょっと夕方しか。それにね竹芝はね、そう朝焼けも綺麗だけど夕焼けもねぜひ見ていただきたいし、それを背景にして皆さんに音楽と朗読酔いしれていただきたい。竹芝の夕焼け空とセットでみんなにお届けしたいんです、だからね次蒲郡で開催する時も多分夕方だと思います。ごめんなさい。だけど昼間だったら岡崎のシビックセンター、先ほどオープニングの時にもちらっと言いましたけど、あれだったら昼から、あ昼から昼からだったと思ったけどな、まあ、また日にちが近くなったら詳細が公開されますのでその時に見てみてください。まあシビックセンターだから夜遅くってことはないと思うんですけどもね、はい、まあそんな風でまたチェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、今回のメッセージテーマはこれ別に特技じゃないけどです。でも違う内容でもいいし、これ別に特技じゃないけどっていうので大喜利っぽいものを書いてくださっても大丈夫。はい、そうですね、9時台、まあ遅くに届いたものとか遅くに紹介するものはもう強制的に大喜利的に扱わせていただくかもしれません。はい、大喜利かどうか区別がつかないものも大喜利にしてしまうかもしれませんわかんないけどよかったらメッセージ送ってみてください。ファックスの方0564558764番、0564558764番、メールの方は763@fm-aegao.jp、 半角小文字で763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページに トップページのところにメールフォームがついてますのでよかったらご利用ください。あなたからのメッセージまだまだお待ちしてます。この番組夜10時までの生放送です。普段は聞くだけリスナーの方もしいらっしゃったら一言でもいいからぜひぜひ送ってみてください。お待ちしてます。このコーナーでは私がいろんなところに行っていろんな音を拾ってきます。一体それがどんな音なのかというのを皆様方に想像していただくというコーナーでございます。これね録音してきたものなので YouTube だけでこの番組をお楽しみになっている方は聞こえなくなってしまいます。はい、なのでまあ電波が届くところで聞いてくださってる方は普通にラジオを周波数 76.3 メガヘルツで合わせてくださればいいですけれども、ちょっとな電波の入りが悪いんだけどという方はリスンラジオという無料アプリがありますので、そのアプリをダウンロードしていただいてそこから聞いていただけるといいです。はい、YouTube と併用してリッスンラジオで聞いてくださると嬉しゅうございます。

今からダウンロードの操作してるとちょっとこのコーナー間に合わなくなってしまいますけれども、またぜひね、まだこれからダウンロードするよっていう方は次回までにぜひダウンロードしておいてください。無料ですからね、うん、そうでね、リッスンラジオは全国のコミュニティ FM 局が聞けるアプリなんですけど、なんかそれがなんか北海道とか東北とか関東とかそういう、こうエリアごとになってて、それね、まずそのエリアからここ FM 笑顔は、まあ、中部地方だから中部地方っていうところをこうずっと指でキュキュキュキュって送ってって中部地方っていうところになるのを探して、そうするとその中に FM 笑顔の選択肢があるから、そこをポチって押していただくと聞けるようになるんで、そう、最初それがわからないとね、どうやって聞くのってなってしまうんで、 FM 笑顔どうやって合わせたらいいのってなってしまうんで、そこだけ気をつけて見てみてくださいね。はい、さあそれではこうやってお話ししてるうちにひょっとしたらダウンロードできちゃったりしてますちょっとそれも期待しておしゃべりしてみたんですけれどもね。はい、では今回は4種類の音をとってまいりました。とあるものをハサミで切ってる音をとってきました。それがそれぞれ何を切ってる音かを当てていただきたいです。これね、考える、耳をよく澄ませて考えるっていうことは脳トレにもなりますし、その耳だけで聞き分けるっていうことはその感覚を鍛える、感覚を磨くことができる訓練になりますので、ぜひぜひ年齢問わずおすすめいたしますよ。ではよろしいでしょうか。4種類のものをチョキチョキとハサミで切っている音です。一体何を切っている音なのかを当ててください。では参ります。1番、2番、3番。4番。

いかがでしたでしょうか。ちょっと一番が短かったですかね。いかがでしょう。大体わかりました。じゃあもう一回流します。ぜひ聞いてみてくださいね。はい、じゃあ2回目です。1番、2番、3番。4番。

ましょうか。4種類のもの、あのハサミはねそれぞれ違います。切るものによってそれにふさわしい専用のハサミがあるので、ハサミはその専用のものに持ち替えております。はい、持ち替えた上でいろんなものを切ってます。4種類のものを切っています。さあそれぞれ一体何を切っている音でしょうか。メッセージテーマに関するなんかメッセージ書かなくても大丈夫、音の風景これではないですかっていう、そういう風に送っていただいても結構ですので、試しに送ってみてください。これね、私録音してみてねつくづく思いました。よくねラジオドラマなどの効果音ってあるでしょ、あれってね偽物だなって思いました。だって本物を超えて録音すると一番本物っぽくないじゃないですか。そんなことないです。ハサミで物を切った音ですって私が申し上げた上で流してるんですけど、そうやって言わないと何の音だかなんかピンとこないことないです。

してくると大していい音しませんからね。そうやっぱりね、そういうもんなんだな。人間の脳みそってね、意外となんか騙されやすいんだなって、今回のこの音を取ってきてすごい思いました、うん、そうラジオを聞きのあなたはどんな感想を持ちましたか。ぜひこの4種類のもの、一体何を切っている音なのかを当ててみてください。宛先もう一回言いますよ。ファックスの方0564558764番、0564558764番、メールの方は763@fm-agao.jp、 半角小文字で763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページのトップページにメールフォームがついておりますので、そちら使っていただいても結構です。あなたからのメッセージをお待ちしてます。以上、音の船。

スミカでフィクションをお届けしております。今回のメッセージテーマはこれ別に特技じゃないけどです。で途中からこれ大喜利のお題に切り替えますので、大喜利のお題もこれ別に特技じゃないけどでございます。ぜひぜひね、自由な発想で送ってみてください。ではいただいてるメッセージご紹介させていただきますね。こちらはラジオネーム福岡県のリンさんからいただいてます。ありがとうございます。男性の方です。ちょっと久しぶりですね。ありがとうございます。なるせさんこんばんは。テーマのこれ別に特技じゃないけどについてですが、自分は特技ではないですけど、リアルでふさふさした動物のハンドパペットが好きです。そこでぜひ番組でなるせさんにふさふさしたリアルな動物のハンドパペットをやっていただきたいです。ぜひご検討いただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますといただきました。でしかもね、こんなハンドパペットですって言って写真もつけて送ってくださってます。ふっさふさの可愛らしいお猿さんのパペットですね。この猿は何、なんかのキャラクターなのかしら、それともそういうのじゃなくてただ普通に可愛いお猿さん。

かな。うん、なんかね、日本猿ではないですねこれね。どっか海外のジャングルに住んでそうな感じの毛がふさふさした、そういうお猿さんですね。はい、ありがとうございます。そうですよね、これね、前にもね、リンさんから言われたんですけど、どうすればいい？ここね、ラジオなんですよ。うん、だからパペット見せれないじゃないですか。まあそれはね、YouTube あるから YouTube で、まあそれ見せるっちゃ見せれますけどね。うん、私持ってるハンドパペットがね、あ、どこにしまったかな、ウサギちゃん、白ウサギのがあります。うん、あとはね、なんかね、昔使ったんですけどね、捨てた記憶はないのでどっかにしまってあるとは思うんですけど、ハンドパペットでここで一人芝居やろうかしらね。何がいいかな。もうちょっとまた考えておきますね。はい、リンさん、どうもありがとうございます。はい、まあ、いいですよ、そういうリクエストね、こんなことやって、あんたのことやってっていうのあったら、ぜひぜひ送ってください。そういうのがヒントになって、もしかしたらマンデーナイト8時の成瀬ゆみは止まらないで新しいコーナーができるかもしれませんからね。はい、そうなの、なんかね、アイデアないですかね。もういろいろ考えないといけなくって、うん、あ、合わせてスポンサーさんも募集してます、お願いします。はい、ラジオネーム簡単てさん、ありがとうございます。こんばんは、ゆうみさん、ようやく聞くことができました。よかった、ありがとうございます。さて、トークテーマについてですが、自分は一回り半以上年下の女性と仲良くなりやすいことです。あ、それが特技？ほんほん。だから女友達が多く、一番上は一回り半ぐらい、一番下は子供ぐらい、考えようによっては孫ぐらい離れています。実は人生相談したいこともあるけど、今日は遠慮しておきます、といただきました。簡単てさん、ちょっとありがとうございます。モテモテじゃないですか。何これ、何、年すごい離れてるけど、要するに若い女性ばっかりお友達ってことでしょ。きっとね、簡単てさんね、信用されてるんだと思います。うん、なんかとってもいい人で安心みたいなね、きっとそういうお人柄の良さがにじみ出てるんだと思う。なんか想像しちゃう。はい、いいですね。やっぱりなるべく交友関係を広げてですね、いろんな人のお話聞くっていうのも人生豊かにするためには必要だと思いますもんね。簡単てさん、いいじゃないですかね。うん、どうもありがとうございます。結構なお話伺いました。はい、すごい立派な特技ですよそれ。特技じゃないけどって感じじゃない、バリバリ特技。うん、自慢していいと思います。はい、あ、じゃあちょっと一個、私もちょっと自分の言っていい？今日実は黒い T シャツ着てきてるんですけど、これね、前の番組インディーズワールドあるでしょ、そこで今日出演してたアクセル青春っていうグループあるではないですか。私大好きなんですけどね。はい、その彼らのオリジナル T シャツ着てきてるんです。イエイ。で、何がその特技じゃないけどなのかっていうと、このアクセル青春って字が書いてあるんですけど、筆でこの字私が書いたのっていうことでした。はい、でもこれずいぶん前のだから、もうこの T シャツは在庫あるのかな、どうなんだろう。グッズ販売とかでね、アクセル青春のメンバーが売ってれば手に入るかもしれないけど、うん、またインディーズワールドでメッセージ送って聞いてみてください。うん、これね、すごい着心地がいいの。なんかね、着痩せするような気がして、うん。しない？してない？わかんないけど、じゃあ、だってこれ珍しく M サイズなんですよ。そう、私のことをリアルにご存知の方は、え、成瀬ゆみが M サイズ？はぁって多分ね、ツッコミ入れてると思います。もうね、私すごい大きいんで、はい、でも M サイズで着れちゃうの。うん、ちょっとゆったりサイズですごい着心地が良くて気持ちがいい

物がいい T シャツです。ぜひアクセル青春にお問い合わせください。はい、勝手に言ったら怒られちゃうかな。はい、まあそんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一個、これはちょっと面白い、ラジオネーム三河弁丸出しさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうみさん、こんばんみ。これ別に特技じゃないんだけどについて、実はね、私真のお姉なの。私本職は誤差15秒しか許されない仕事をしてるんです。毎日すごく張り詰めた緊張感の中で仕事をしているので、プライベートになるとお姉になっちゃうの。ハートマーク。人生メリハリが大事よね。キャー、今の私バリバリお姉なの、といただきました。ありがとうございます。そうですか、誤差15秒しか許されない仕事って何なんだろう。ん、秒、時間ですよね、15秒。なんだろう、15秒、誤差15秒、なんだろう。このコミュニティ FM ラジオ局は無音になっていいのは30秒までだから15秒じゃないし、キー局だと3秒っていうしね、だから15秒じゃないし、なんだろう、15秒って何、わかんない。それで張り詰めた緊張感だから、常にそういうことなんですよね。常に15秒以内で何かをしなきゃいけないっていうことをこうずっとし続けてらっしゃるってことですよね。なんだろう、なんだろう、なんかの LINE か、 LINE の作業、私はちょっとわかんない、そういう LINE の作業見たことがないからちょっとよくわかんないんですけど、なんだろう、ラジオを聞きのあなた、これわかります？15秒の誤差、15秒の誤差しか許されない仕事って、なんだろう、なんだろう、なんだろう、わかんない。だけどその緊張感から解放されるために思わずお姉になっちゃう仕事ってなんだろう。あ、今なんか小森田くん来てくれて、電車じゃないって言ってる。あー、電車、でも電車ってほら15秒どころか、よくほらなんか5分遅れたとか10秒遅れたとかなんかあるじゃないですかね、え、なんか1分遅れですとかあるから、別に遅れたからって殺されはしないでしょうしね。え、あ、でもどうだろう、何事もない時には誤差15秒ってことかしらかな。車掌さんとか運転士さん、どうだろう、わかんない。ちょっとまた答え送ってください。ラジオをお聞きのあなた、ちょっとぜひ考えていただけません？私わからない。なんだろう。はい、まあ、ひとまずメッセージありがとうございました。ラジオネーム三河弁丸出しさん、ありがとうございます。あ、待って、ラジオネーム三河弁丸出しってことは、だからこの辺のエリアでご活躍の方ってことですよね。わかんない、なんだろう、15秒の誤差ってなんだろう。ちょっと気になっちゃって次のコーナーいけないじゃないですか、どうする。じゃあもう一個メッセージ読みます。あ、 DJ ハギーさんから来てます。ありがとうございます。神奈川県にお住まいの、ありがとうございます。ゆうみさん、特技ではないのですが、まだ行ったことがない町の地図を見ていくと、なぜか地図が頭の中にあり、ほとんど迷わないです。そこの地元の人のようになり、道を聞かれても答えることがなぜかできます。かっこ笑い。英単語や漢字は頭に入らないのですが、駅名地名はすぐに頭の中に入ります。不思議です。ゆうみさんの元気をください。番組頑張ってください。 DJ ハギーよりといただきました。ありがとうございます。ハギーさん、そう、ハギーさんってね、ご存知、ラジオ聞きのあなた、すごい方なんですよ。茅ヶ崎の観光親善、あれ、親善観光大使、観光、あれ、私暗記ができない、なんかとにかくそういう大使をされてたりとか、そういう何々大使っていう類のものをいろんなところでなさってるし、それとか本も出版してて、で本がすごい人気で、もうあちらこちらからね、講演に来てくださいって言って、もう日本全国走り回っていろんなところで壇上に立ってお話しされてたりとかね、で大学で

0: の教鞭も取ってらっしゃるしね、すごい方なんです。
1: はい。
0: で好きな DJ ランキングっていうのでも、もう長いことずっとずっと1位で、何年間あれ V11 あれどれぐらいでしたっけ。そう、とにかくすごい長い期間もう1位をもうぶっちぎってた方、そういう方なんです。ぜひ DJ ハギーで検索してみてください。すごい方なんです。そんな方がねこうやってね送ってくださるの、ありがとうございます。まあ、昔話すると、この FM 笑顔で私が月曜日の朝の番組をさせていただいてた時に、 DJ ハギーさんもレディオショーなんで同じ時間生放送してたんですね。でもスタートの時間は私よりも1時間も早かったすっごい早くからスタートする番組で、でクロストークのコーナーっていうのがあって、あの電話で生放送同士をつないでお話をするっていうのを DJ ハギーさんとさせていただいてたんですよ。はい。そう、その時からのねリスナーさんも結構こう今もねこちら岡崎の聞いてくださっててありがたいんですけれどもね、そんなご縁があるんですよ。はい。どうもありがとうございます。もう私の元気でよければどんどん持ってってください。元気を差し上げます。はい、届きましたでしょうか元気ありがとうございますはい、ということでございます。さあ、それでは今回のメッセージテーマは、これ別に特技じゃないけどです。でも全然違う内容でも OK ですし、番組後半になると、これ別に特技じゃないけどというメッセージテーマで強制的に大喜利に切り替えます。はい、そんな風でございますのでよろしくお願いいたします。しかも番組後半はセルレンジャーが参加してくれて一緒にいじり倒してくれますのでそのいじり方も乞うご期待でございます。はい、ぜひぜひあなたからのメッセージお待ちしております。ファックスは 056-455-8764 番、メールの方は 763@fm-egao.jp、 もしくは FM 笑顔のホームページ、トップページにメールフォームがついておりますので、そちらの方から送っていただいても結構です。あなたからのメッセージお待ちしてます。
2: マネーナイト
0: マンデーナイト。このコーナーではその名の通り、私成瀬ゆみがあっちこっちしてきて、いろいろ取材をしてきた模様をお届けするコーナーではございますけれども、いやー、私ですね、サックス侍さんとのガマゴリの野外ライブしたでしょ。で同じ週に熊本県のランニングイベントに参加してきたでしょ。で、まあ、そのランニングイベントの模様はこの間先週の月曜日にお届けしたでしょ。もうそんな具合だったもんですからね、もう私今抜け殻になっておりまして、あちこちしてないんです、ごめんなさいそんなわけで今回はラジオをお聞きのあなたにぜひあっちこっちしていただきたい、そんな情報をお届けいたします。ではではですね、どれから行こうかな、すごいいろいろあるんです。じゃあ開催日の順番でご紹介をさせていただきましょう。まずこれが一番早いかな、よし、これが一番早い。はい、じゃあまずは5月21日木曜日午後2時から3時までの1時間、お暇ですか？5月21日木曜日、はい、何があるかと言いますとね、私が講師を務める喉と表情筋を鍛えるボイストレーニングというのをなんとスポーツジムで開催いたします。はい、ね、こんなスポーツと縁遠いような私がスポーツジムでボイストレーニングとインストラクターをいたします。しかも喉と表情筋という筋肉を鍛えるボイストレーニングでございます。はい、こちらもうめっちり1時間やっていただいて、で繰り返しお家でも継続していただいて

ただける資料と小道具もつけて参加費たったの2000円でいたします。はい、これどこで開催するかと言いますと、ハイアルチミトという岡崎市稲熊町あざ1丁目23にあるスポーツジムでございます。ハイアルチミトというところでいたします。スポーツジムの会員さんはもちろんのこと、会員さんでなくても、そう、このボイストレーニングだけ受けたいですっていう風で来ていただいても大丈夫です。大丈夫、今ね、うん、まだ空きがありますので、よかったら来てください。お口の健康に興味のある方、あと表情筋を鍛えたい方、あとはいつまでも元気に美味しく食べたいという方、よくね、ご高齢の方が誤嚥性肺炎とかなったりする方あるでしょ、そういうのの予防にもなります。あとはお若い方だとね、面接があるんですっていう時とかね、ハキハキいい表情で喋れるようになりたいっていう方、もうね、このトレーニングぜひ覚えていただきたい、ぜひやっていただきたいということでございます。はい、ぜひぜひお願いいたします。こちらはね、ハイアルチミトの方に直接電話でお申し込みください。まあ、もしくは、電話するのめんどくさいっていう方は私に直接言っていただいても大丈夫。私も私の公式ホームページがあるので、なるせゆうみで検索すると出ますから、そこから、はい、公式 LINE に飛ぶことができるものを貼り付けてあるんで、そこから連絡取ってくだされば結構でございます。でも一応ハイアルチミトの電話番号を申し上げますね。岡崎 0564-64-0158 番、64-0158 番です。いいですか、64-0158 番。喉と表情筋を鍛えるボイストレーニング、5月21日木曜日午後2時から3時までの1時間、たったの2000円で受けることができます。集金は当日現地でいたしますので、ご心配なさいませんように。ぜひぜひあなたからのお申し込みをお待ちしております。というのが1件目。はい、2件目です。素敵な音楽に癒されたい方、美しい女性の好きな方、おすすめのイベントです。第7回蒲郡市民音楽祭、愛を歌うシンガー中西陽子さんをメインとして、3オクターブ出る特殊な珍しいオカリナ奏者の堀井房子さん、これね、このオカリナ吹ける方日本で3人しかいないとかって聞きましたね。その中のお一人、堀井房子さん、そして、ピアノのソロ演奏で私たちを酔わせてくださる日置ひとみさん、こちらの3人が出演される音楽祭でございます。これが蒲郡市民会館中ホールで行われます。6月6日土曜日、開演時間午後1時30分です。で、このメインで出演される中西陽子さんという愛を歌うシンガーなんですけど、タンゴとシャンソンがお得意の方で、デヴィ夫人とか王貞治さんとか、あと誰だったっけ、有名どころの方お墨付きで、そういった方のパーティーなんかにもよく呼ばれて歌われてる方なんです。まあ、ただジャンルがタンゴとかシャンソンだから、なんかね、メジャーな芸能人みたいな感じの、そういう感じの扱われ方しないから、誰もが知ってるってわけではないかもしれないんですけど、そういうメジャーな方が認めてるようなシンガーさんなんです。私もちょっとだけ聞かせていただいたことがあるんですけど、素敵、あんな風な大人になりたいって私思いました。ぜひ聞いていただきたい。でね、この方のディナーショーなんかね、チケットが2万円とか3万円とか普通するんですよ。それぐらいの方なのに、今回の第7回蒲郡市民音楽祭、こちらなんと自由席でたったの4000円なんですって。しかも中西陽子さんだけじゃなくって、はい、全国で3人ぐらいしか

吹けることが吹くことができない特殊な作りのオカリナを吹く堀井房子さんと、美しい日置ひとみさんというピアニストの方、この3人が登場してですよ。でたったの4,000円、これはないわと思いますね。はい、おすすめでございます。はい、こちらの私司会で入りますので、はい、皆様精一杯ご案内させていただきますので、もしよかったら来てください。チケットの取り扱いはガマゴーリジャズ協会でしております。ガマゴーリジャズ協会で検索しますとホームページが出ますので、そちらからアクセスしていただいても結構ですし、事務局がガマゴーリホテルにありますので、そちらの方にお問い合わせしていただいても結構です。ガマゴーリホテルっていうのは JR 三河宮駅のすぐ駅前にあるホテルです。はい、よかったらそちらの方にお問い合わせをしてみてください。第7回蒲郡市民音楽祭、6月6日土曜日に蒲郡市民会館中ホールで開催されます。ぜひお出かけになってみてください。はい、もうどんどん行きます。続いては同じく6月です。6月28日日曜日、お暇ですか？6月28日、こちらはねティータイムコンサート、 Love is here ボリューム37、琴の葉音のしずくと題した喫茶店でのミニコンサートなんです。出演は朗読成瀬優美、ピアノ桃井誠二でお届けいたします。ワンドリンク付きでたったの2000円でございます。プログラムとしては岡崎の昔話、岡崎城の猫、星新一作謎の女、芥川龍之介カエル、あと私のオリジナル作品で空の丸、いちごの秘密などなどお届けする予定でございます。桃井誠二さんというピアニストの方、作曲がすごいお上手な方で、ゲーム音楽作曲したりとか、あといろんなアマチュアオーケストラの指導に入ったりとか、東京の方では音楽の先生をされたりとかしてる方です。この岡崎出身の方なんですけどもね、今拠点は東京にあります桃井誠二さん。はい、で私そうなんですよ、つい先週もねサックス侍さんと朗読でコラボしたところなんですけれども、私一応本職がイベントとか婚礼とか葬儀とか式典とかの司会者なんです。はい、で一応まあこうやってラジオパーソナリティもさせていただいてるんですけれども、なんですけどそういうね仕事の、なんだろう、まあブラッシュアップっていうんですかね、そういうことしたいなと思って、コロナ禍の時に朗読の修行をしてたんです。でそうしたら日本朗読検定協会の認定講師になってしまいましてですねまあそれでいろんなところで朗読教室をさせていただいたりとか、まあ、朗読のライブをしたりとか、そういうことをしてるというわけなんです。朗読ってね、なんかね奥が深い、ちょっとした一人芝居みたいな感じですね。ぜひ聞きに来てください。6月28日日曜日午後3時開演です。場所は岡崎市稲熊町4丁目61にございます喫茶店という喫茶店でございます。ソウルコネクションという複合施設がございましてね、その中の一角が喫茶店という喫茶店でございます。お隣が梅園小学校です。梅園小学校を目印にして来てくだされば大丈夫。駐車場もありますので安心してお越しください。お申し込みは喫茶店までお願いいたします。もしくは私の方でもいいし、桃井誠二さんにでもいいですけれどもね、はい、よかったら来てみてください。喫茶店の方に直接申し込みされる方、営業時間が朝8時から午後3時までで、定休日が木曜日ですのでご注意ください。電話番号は 0564-73-6755 番73-6755 番です。ぜひぜひもう、ね、来てほしい。酔わせてみせます、楽しませてみせます。ぜひ

0: かったと思ってもらえるような、そんなライブになるに違いありませんので来てください。もう強気でプッシュプッシュしてますよ。はい、ということでございます。はい、いろんなところにね、もう皆さんにも行っていただきたい、そんなことで、今回のあちこちユミは3つのネタをご紹介しました。まず1つ目が5月21日木曜日に稲熊町にありますハイアルチミトというスポーツジムで開催します、喉と表情筋を鍛えるボイストレーニングについて。で、2つ目が6月6日土曜日に蒲郡市民会館中ホールで開催されます第7回蒲郡市民音楽祭について。そして3つ目、6月28日日曜日に岡崎市稲熊町にあります喫茶天で開催されますティータイムコンサート in ソウルコネクション Love is here ボリューム37琴の葉音の雫についてご紹介させていただきました。みんな会いに来てということで、あっちこっちユミのコーナーでした。
1: マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト。
0: はい、ではここで一息つきましょう。ユニオンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。

ユニオンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップをお届けしております。さあ今回のメッセージテーマ、これ別に特技じゃないけどでございます。さてさて、まあ、これ一応メッセージテーマとして挙げてますけれども、まあ、番組後半になったらもう必然的に大喜利に切り替えてしまいます。はい、大喜利扱いにしますのでどうかよろしくお願いいたしますね。さてさて、ではネッキーさん、ありがとうございます。ご紹介させていただきますよ。これ別に特技やないけどラジオを聞いていて面白いトークがあったら瞬時にリアクションを送ることができるのにゃ。何しろラジオリスニャー歴30年以上だからにゃ。要はプロリスニャーなのにゃ。ユミッキーがなんかやらかした時のリアクション早いやろといただきました。確かに早い、すっごい早い。もうおかげでね、どれだけ助けられてることか。もうぜひね、これからも見張っててくださいね。あ、ネッキーさんね、まだ他にもメッセージありましたね。テーマ、これ別に特技やないけどについて。

にゃんころりんなぞかけ、どんなお題でもにゃんこと解くことができるのにゃ。え、どういうこと？え、ちょっと読みます。なつきました。にゃるせゆうみとかけまして、にゃんこと解きます。その心は、どちらも夜行性にゃ確かに。 FM 笑顔とかけまして、にゃんこと解きます。その心は、どちらもなんだかほっこり心の癒し。いただきました、ありがとうございます。ネキさん、うまい、素晴らしい、さすが。いやー、もうね、30年以上ラジオ聞いてる方ってやっぱそういうことなんですね。すごいな、ありがとうございます。で、それからですね、先ほどのほら、あの音の風景のそこの問題文なんですけれどもね、はい、それの答えとかがポチポチ来てますね。ですね、ラジオネームおのちんさん、ありがとうございます。おのちんさんが1番と2番が紙、3番が布で、4番が段ボールで、でちょっと待って、5番6番ってなかったんですけど、5番6番なかったんですけれども、メンチ、単価書いてある。ちょっと待って、どういうことこれ、難しいって書いてあります。でも、うん、まあまあいい線いってる気がします。はい、そして朝比奈さんは、こんばんは、なるせさん、朝比奈です。音クイズ難しいね、何もわからないといただきました。ありがとうございます。いいんですよ、考えることが大事なんですから、脳トレになりますからね。はい、さあ、もう一回聞かせましょうか。じゃあいいかな、じゃあ行きます。1番、2番、3番、4番。

0: はい、ということだったんですけれども、いかがでしょうか。まだまだメッセージお待ちしてますよ。この後9時台からはセルレンジャー登場です。
1: Merci pour votre sourire.
2: Дякую за вашу эго.
1: Obrigado pelo seu sorriso.
3: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
4: 76.3 MHz FM 笑顔。
5: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
6: 分裂開始。装飾完了。マンデーナイト。
7: ナルテユウミと
6: セブレンジャーは止まらない。
0: はい、今回も登場です。細胞戦隊セルレンジャー、ようこそ。今日はコアレットと、はい、そして
8: あれ、僕の紹介は
0: あれ今言った、コアレット
8: 僕の自己紹介は
0: あ、自己紹介どうぞ。
8: いいですかもう飽きちゃいましたね。二重螺旋は生命の歴史、 DNA の守護神、コアレット
0: すごい、音割れるぐらいの圧、すごい。
8: Good evening everyone. I'm glad to see you tonight. Thank you for inviting us to such a wonderful radio activity. And let me introduceOur another member, Gordiero.
0: イエーイ。
9: ラッピングから配達まで、細胞の荷物は私にお任せ。笑顔の運び屋、ゴルジエロ。
0: イエーイ。
10: Good night, everyone. Thank you for listening this radio program. Let's enjoy.
0: なんかイエローのがなんか発音きれい。
8: She's from Gozi World. And she's her function. We don't know her function. And she will introduce us her function. What is Gozi? Gozi body?
0: ゴルジ体とは何ってことですね。
9: はい、あら、翻訳ありがとうございます。

0: はい、
1: あのね、まあ僕らもね、国際的に行きたいんでね。
0: ああ、そういうこと。
1: はい、
0: ああ、なるほど、ね、
2: このラジオもね、あのアプリ通せば全世界に放映されてるはずなので、ちょっと国際的に、
1: 国際的に行きたいんですよ。
2: はい、
0: どうしよう、私三河弁と片言の標準語しか喋れないんですけど。
1: You're not sexy.
0: おお。
1: いや、あの国際的に行きたいね、理由がセールレンジャーにもありましてね。
0: ほう、何ですか。
1: いや、細胞センターセルレンジャーにも夢があるんですよ。 We have a dream.
0: Ho! Dream? What? Dream? What?
1: What is our dream? Is participate to 花博。
0: 花博？
1: 花博に参加したいんですよ。
0: はあ、花博に。
1: ね。
0: なんで？
2: ナルシさん、花博ご存知です？
0: は？クシュンじゃないか。花花
1: ジャパニーズ、
0: うん、花博ね。そういえば花博といえばメッセージが1個来てましてね。
1: 花博といえばのメッセージ来てます。
0: ね、ラジオネームプリリンピロンプルンペロンブさんから来てるんですけど、はい、私の密かな能力、あ、これ大喜利だった、読んじゃおう。私の密かな能力、それはインド人の鼻くそと中国人の鼻くそを見分けることができることですって。鼻が来ました。
1: 間違えてません？
0: 違う？
2: 鼻違い。
0: そうですね。
1: 先週は鼻その名前ありました。
0: 来ましたけど、あ、鼻吐くだからか。違ったね。うん、
1: あ、香辛料がたっぷりな方がインド人の鼻くそでしょ
0: う。そういうこと。あ、だから、うん、まあ、うん、そう、そうね、いろいろこう、まあ、博学なのかな、鼻みたいな。
1: いや、でもちょっとあれですよ、あのゴルジーイエローですからね。
0: はい、
1: 一応我々あの紹介に入りますと、
0: はい、
1: いつも細胞の中の、 あのオルガネラ、細胞内小器官っていうものの役割持ってるんですけどね、
0: はい、
1: ゴルジイエローってことで、
0: はい、
1: ゴルジ体。
2: そうですね、
1: はい。
2: はい、ゴルジ体なんですけれど、はい、まあ、ゴルジ体は一言で言うと配送センターみたいな感じですね。
0: はい、
2: はい、他のオルガネラ細胞内の、まあ、レンジャーで言うとブルーとかがタンパク質作ってくれるんですけど、うん、そのタンパク質をゴルジ体がもらって、まあ、トッピングとかいろいろ畳んだりとか、あとそのタンパク質どこで使うのかっていう宛先とかをゴルジ体の中でいろいろ貼り付けるんですね。で、そうするとタンパク質が使える形になって、細胞の中だったり細胞の外だったり、いろんなところにお届けできるっていう感じで。
0: はあ、なかなか忙しいお役目ですね。
2: そうですね、もうめちゃめちゃ働いてるんじゃないでしょうか。皆さんの中でもゴルジ体はかなり働いてると思います。
0: ミスが許されませんもんね。
2: うん、そうですね、配達先間違えちゃったら大変なので。
1: どこに運んできたんですか、配達って。
2: どこに運んできた、私は横浜かな。
0: 横浜。
2: ちょっと都会に憧れがあるので。
0: ああ。
2: 行きたいですね。で、横浜ね、横浜といったら今度ね、花博、園芸博が開催されるので行きたいですねっていう。
0: ああ、なるほどね。あ、そっか、そっちに引き寄せられちゃうんですね。あの
1: 都会で例えたらって感じですかね。
0: ああ、なるほどね、はいはい、そういうことね。だけどゴルジ体もそのちゃんとその運ぶものがないと行く用事がないじゃないですか。
1: まあ、あれですよ、あのコアレッドが DNA からタンパク質のメッセージ出して、はい、リボブルーっていうのをこれから登場するリボブルーが翻訳して、はい、それをゴルジ体に渡すんですよね、
0: はい、
1: でそれ運ぶものができて、
0: はい、
1: 彼女が運んでくれるんですね。
2: 運びに行くっていう。
0: あ、でちゃんと、あ、これ横浜行きねってなると
1: 横浜に行くし、例えば、
0: あ、そういうことね、うん、ああ、なるほどね。いや、あの岡崎でよろしくって、岡崎市内でって言ったら岡崎市内
2: だし、岡崎に運びますね、う
0: ん、で、まあ、なんだったらあのちょっと足伸ばして蒲郡とか竹島とか、うん、そういうのも大丈夫なわけですね、うんうん、
1: そう、ぐるぐるしてるんですよ、同じ場所をね、循環してる感じ。
0: ふーん、そういうことでしたか。いやー、でももし運ぶの間違っちゃったりするとそういう病気にもなっちゃったりするわけですよね。
1: どうなんだろう、
0: ね、
1: ゴルジ体の病気ってあるのかな。
0: あるのかな。ゴルジ体間違っちゃったってヘペロっていうのはないですか。
1: ヘペロ
2: は、ヘペロで済むかな。
1: うん、でも結構、あ、確かにそれはとても科学的には大事な指摘で、そのものの役割を証明するには、うん、そのものの役割が機能してない状態が見つかったりすると、まあ、効果不効果ね、あの分かったりしますよね。だからリソソームとかだったら、前回リソグリーンが出ましたけど、うん、リソソームにものが溜まってしまうような病気が実際にあったりしますよね。
0: へー、
1: ミトコンドリアも多分あると思います。
0: あー、そう、どんな症状が出るのか分かんないけど、
1: 結構あるみたいです、本当に。

0: 当に人の病気としてあるみたいです。
1: へえ、人の病気であるんですか。
0: あるらしいです。
1: 家畜とかじゃなくて。
0: じゃなくて。ただゴル自体は分かんないですね。
2: ゴル自体はね、聞いたことないけれど、でもやっぱね、タンパク質ゴル自体がないと活躍できないから、うん、ね、もしダメだったらね、病気になったりとか、もしかしたらでも、あの、もともとそういうのがダメだったら、うん、生まれることもできないかもしれないので、
1: う
2: ん、
1: そうかもしれない。ああ、うん、そういうことか、うん、生きてられない。
2: そう、細胞はね、やっぱこういろんな物質を循環させていくことで、うん、あの、やっぱ生き物って形を保ってるので、うん、ゴル自体がなくなるってことは排送ができないから循環できなくなっちゃうので、ちょっとそうですね、そもそも生命を保つのが大変かもしれない、う
0: ん、結構致命的な状態かもしれないですね、う
1: ん、いやー、すごい大事な役目だったんですね。
0: 循環ですよ。
1: 循環ね、
0: 川の循環みたいな ね、 ね、生態系で言ったら水の循環とか、
1: ね、
0: 細胞の中のそういうような循環のイメージですかね。
2: そうですね、やっぱあのお水がね出たけど、そう、川とかもお水がと溜まっちゃうとすぐに腐っちゃうじゃないですか、うんうん、川みたいに流れてるから、あの、循環して、水がいろんなところを循環することで、あの、地球上が保たれてるっていうのが、細胞の中でも循環が同じように起こってるっていう。そうなんですよ。そう、川がね、いいですよね。川だとなんか大きい川もあるけど、小さい川とかもいいですよね。ちょっとこう源流みたいな。
0: あ、いいですね。
2: そうで、横浜の、あの、グリーンエクスポの会場の中にも源流があるんですよ。はい、
1: 源流がある。
2: グリーンエクスポは、あの、横浜の花博の、
0: 花
2: 公式の略称がグリーンエクスポなんですけど、そこにも川があるんです。
0: ああ、ね、花博の会場にも川があるんだ ね、
1: か
0: ね。
1: そうか、あ、まあ、やっぱり引き寄せられてるよね、今ね。
2: もうそうですね、
1: ゴル自体が今抱えてるタンパク質が、もう横浜駅にもめっちゃ太い字で書いてあるきっとそうね、
0: 循環 ね、生態系ですかね、う
1: ん、じゃあ、はい、聞く花博行ったら何したいんですか。
0: 花博くらいするでもねえ、
1: 何したいの
0: 花博って。てか、はい、花博って何ですか。
1: 花博って
0: 万博とは違うんですか。
1: だから園芸に関する博覧会なんでしょ。違うの。
2: そう
0: 花博って、うん、例えば万博って、うん、僕の知ってるのは大阪万博、うん、あの、昔の太陽の塔の大阪万博、うん、あと愛知九博、うん、で、この間の大阪万、関西万、うん、関西万博、うん、で、花博ってなんか浜名湖であったりとか、淡路島であったりとか、うん、今回の横浜とか、うん、一致してるんですか。なんか、あ、どういう分類。
2: うん、あの、園芸博、まあ、グリーンエクスポ、今度のやつはグリーンエクスポなんですけど、園芸博って結構ランクが分かれてるんですね、
1: うん、
2: ほ
1: う
2: ほ
1: う。
2: で、ランク、あの、まあ、言っちゃえば一番トップのやつは国家規模で開催されるし、ちょっと小さいやつだと地域単位での開催みたいな感じになるんですけど、まあ、さっきレッドが挙げてくれた淡路島と浜名湖は、うん、あの、地域単位のちょっとランクが低い小規模なタイプの園芸博で、今度横浜でやるのは、前回、あの、大阪で花の万博って言われたから、うん、あの、みんな花博花博って呼んでると思うんですけど、うん、今度横浜でやるグリーンエクスポは、あの、一番ランクが高い、前回大阪でやった大阪花の万博と同じレベルなので、もう、あの、浜名湖とかと比べるとめちゃめちゃ会場広いと思います。
1: ってことは何？世界中からお客様がいらっしゃるの？
2: そうですね、まあ、国際的なイベントなんで、世界中からお客様もいらっしゃるし、世界のいろんな国が、あの、最新の園芸の技術だったり、お庭を展示してくれるっていうのが、また花博の見どころですね。
1: ほー、そういうこと。それで、その中で何？細胞戦隊セルレンジャーは何を企んでいるの？そんな世界的な博覧会で。
0: ちょい呼んでもらえないかなと思って。
1: あー、そっちね、うん、なるほどね。
0: いや、そんな国際的なイベントで、カラフルなね、イベントがあるんだから、セルレンジャーも、いや、なんかちょうどいいんじゃないかなと思って。多分ね、あの、このナルトマのリスナーさんも花博の関係者たくさんいらっしゃると思うんで、セルレンジャー来てほしいなみたいなお呼びがかからないかなと思ってます。
1: なるほどね、そういうことでしたか。
0: そうか、
1: あの、関係者の方もしお聞きでしたら、ぜひご一報お願いいたします。でも、そう、呼んでもらったら何するんですか。
0: 何しましょうかね。でも、まあ、なんかいろいろできますよ、うん、
1: その植物の細胞について語る。
0: ああ、植物いいですね。
2: いいですね、
1: うん、そしたら何、ちょっとほら、動物の細胞にはなくて、植物の細胞にはあるものってあるでしょ。
0: おー、いい、
2: わー、いい質問ですね。さすがナルセ

0: そしたらメンバーも募集しなきゃいけないっていうこと？
1: ああ、でもそうなりますけどね。
0: でしょ、
1: まあ、あえてセルレンジャーのメンバーにはいないですね、葉緑体は。
0: 葉緑体、
1: 葉緑体は植物にしかいない、
0: うん、
1: めちゃくちゃ重要なオルガネラですね、伝説の。
0: だけどほらグリーンがもう違うオルガネラになっちゃってるじゃないですか。
1: あ、葉緑体緑って感じですか。
0: そう、どうする？
1: ちょっとあれですよね、葉緑体の色緑だと思ってます。
0: うん、思ってます。違う、
1: まあ、色で言うと多分葉緑体って前回も話にあった地球の歴史上初めて、
0: はい、
1: こうちっちゃいバクテリア同士一緒に暮らそうってやった人ですけど、うんうん、その葉緑体はもともとどんなバクテリアだったかというとシアノバクテリアって言うんですよ、
0: うん、シアノバクテリア、
1: シアノバクテリア、うん、シアノってどういう意味？
0: なんだろう、シアノってなんかシアン色してるってこと？
1: シアン色ってしたことですよ。
0: やったー。いやー、ちょっとついさっきうちのプリンターがちょっとインク切れだったもんですから。
1: あ、シアンでしょ。あ、シアン、シアン、
0: そうそうそう、シアンがないじゃんみたいな。
1: でそのシアンってどういう色かって言ったら藍色ですよ。
0: は
1: あ、藍色細菌みたいなことでシアノバクテリアなんです。だから、葉緑体はまあ確か緑に見えるけど、もともと起源をたどればシアノバクテリアだから藍色だと思いますね。
0: 藍色、ちょっと待って、レンジャーもので藍色って地味じゃないですか。
1: 藍色でもシアンかっこいいじゃないですか。だから伝説なんですよ。
0: そっか、
1: 植物が緑に見えるのは赤とか青とか別の色を吸収して結果的に緑が反射してるから、
0: うんうんうんうん、
1: だからまあ葉緑体は多分本当は藍色だと思いますね。
0: そうなんですね。
1: でもまあ我々そんな葉緑体をお迎えするほどね、まだ未熟なんで、
2: まだちょっとね葉緑体は、
0: まだダメなんですか。そんないつ受け入れるんです
1: か。てか多分どっかにいらっしゃるのかなと思ってます。
0: あ、そういうことか。
1: 葉緑体のオルガネラ
2: 発見されるのを待ってるかもしれない
1: です。我々はもう本当に伝説のと思ってて、ちょっと憧れの存在ですね。
0: そういうことですか、はい、まあ藍色ですからね、地味だからなかなか見つけれないじゃないですか。
1: 地味とか思ってないですよ。
0: 本当、はい、じゃあシックな感じ。
1: シックな感じでね、
0: 落ち着きのある、
2: はい、かっこいい、伝統的ですね。歴史がある。
0: そうか、
1: 植物いろいろあります。あとは細胞壁。
2: ああ、細胞壁もありますね、うんうん、
0: 確かに。細胞壁は何色にする？
1: いや、細胞壁は
0: コルクみたいな茶色。
1: コルク、いや、というかまあなんですか、壁ドンの起源だと思いますね。
0: 壁ドンの起源
1: 細胞内の壁ドンの起源なんで、場所です、
0: うんうん、あ、場所なんだ。
1: そういうステージですかね、うんうん、細胞壁っていうステージがいつかね、出会えるといいかなと思いますね。
0: あ、そういうことね。そっか、じゃあ一応メンバーとしては、まあ、葉緑体がどこかにいるといいなっていうことなんですね。
1: 伝説の、
2: いつかお会いしたい葉緑体ですね。
1: あと液胞。
2: ああ、液胞もいますね。植物特有ですね、液胞は。
1: 液胞、
0: 液胞、
2: はい、
1: 何か分かんないけど液胞って。
2: あ、液胞ってのは、まあ、言い方はあれですけど、一言で言うとゴミ箱みたいな感じなんですけどそう、でも植物って動物と違って、うん、いらなくなったものを外に出せないじゃないですか。中に溜め込むしかないんですよ。
1: あれ、排泄ってしないの植物って。
2: してないですよ。
1: 根っこは
2: 吸収しかしないし、
1: うん、まあ本当だ、
2: ね、二酸化炭素吸って酸素出すってのもしてるけど。
0: そうか、
2: そう、植物って。
1: あ、でも葉っぱ枯れるじゃん。だからあれで捨ててんのか。
2: そう、そうですね、古いものを捨てたりもするけど、うん、まあでもなんかやっぱ細胞の中で代謝するとどんどんね、やっぱ細胞なんでいらないもの溜まってくけど、うん、外に出せないっていうので細胞の中に溜め込むところができていくっていう、それが液胞です。
1: あ、じゃあもうなんていうの、スーパーでガラガラって取れるビニール袋あるじゃん、透明袋、レジ袋みたいな、トイレペーパーみたいなってるやつ、うん、あれのイメージか。
2: まあ、そうですね、あんな感じでこう必要になったら液胞を作ってどんどん貯めていくみたいな感じで。
1: そうなんだ、知らなかった。
0: じゃあ植物の細胞って将来的にはゴミ屋敷になるっていうこと？
2: まあ、でも植物って例えばなんかそんだけすごいたくさんの年数生きてる植物って中の方ってもうどんどん生きてない、あんまり生きてないじゃないですか、うん、だからそんなに代謝もしなくなって、うん、外の細胞だけ、例えばこう太くなってく幹とか想像してもらうと毎年外の方だけ細胞分裂して増えていくじゃないですか。
1: じゃあ幹の中心の方ってもう、
2: 中心の方は
1: カラッカラってこと？
2: カラッカラになって、
1: 中心の方が緑か。
2: そう、緑
1: 周辺の方が枯れてんのか。
2: 周辺の方が生きてますね。周辺がどんどんどんどん毎年大きくなってくけど、中の方はもう徐々にね、まあ、死んではないけどほぼ仮死状態みたいな状態で。
0: そうそうそう、だから木の切り株を思えばいいんですよね。
2: あ、そうですね、木の切り株を思うと、うん、毎年毎年どんどん外側に大きくなって出てる、一番外側が一番新しい細胞。

0: こと。
1: じゃあ、あの死んじゃってる中の方の細胞は結局ゴミ屋敷になりましたっていう、そういう細胞ってことですね。
0: ちょっと長いゴミ屋敷。
1: 違うの。だってのいらないものいっぱい入れた袋がいっぱいいるあるんでしょ。ゴミ屋敷しかない。違う、
0: ゴミ屋敷かな、どうかな、遺跡かな、遺跡と思ってあげてほしいですね。
1: 遺跡、遺跡そう。ああそういうことか。
0: その形が土台にないと今のね、あの植物の生活というかね、生命も成り立ってないですからね。
2: いや、我々自身植物いないとね、酸素って多分もともと生物にとってはあの脅威だったと思いますよ。毒っていうか。
1: ああそ
2: う
1: か。
2: それをねちゃんと見出してくれて、あ違うな、話が違うな。
1: あメッセージ来ましたよ、
0: はい、
1: ラジオネームおのちんさんから。コアレットさん、ゴルジーイエローさん、
2: あこんばんは。
1: こんちくわ。
0: こんちくわ。
2: こんちくわ。
1: 今日の昼晩のテーマが、あのこの FM 映画の昼間の番組なんですけど、そう、昼晩のテーマが好きなご当地キャラクターだったのですよ。そこでセルレンジャーってメッセージしちゃいましたよ。
2: あ、ありがとうございます。
0: 嬉しい。
1: あご当地じゃなかったかなっていただきました。
2: いや非公式ですけど、ご当地になりたいなと思いますね、
1: うん、そりゃあだって先日のね野外ライブであんだけのもう多分2000人は絶対いたと思う。
2: いやそれは成瀬さんとサックス侍さんが
0: 本当に、
1: うん、いやだってそこでその姿を皆さんに知らしめたわけじゃないですか。その存在価値を
2: スタッフさんって呼ばれてましたね。
1: 呼ばれました。だってもう細胞戦隊セルレンジャーが出動してなかったらあれね回っていかなかった。
2: よかったです。
1: もう本当に
0: もうありがとうございます。
1: 本当にありがとうございました。
2: ゴルジーイエローが本当に運搬してくれたんで。
1: そっか、
2: 投げ銭をもうたくさん運搬してくれたんで。
0: そういろいろいろいろ、そうですね、いろんなところから運搬しましたね。
1: あやっぱりね、もう本当にやっぱりさすがです。本領発揮していただきました、ありがとうございます。
2: あれもなんかこれ終わった。
0: あれなんかね終わってくださいみたいな音楽が。
1: そうですね。はい、いやもうあのすでに時刻は午後9時19分を回っております。はい、
2: でもゴルジーイエロー本当にねいろいろ詳しいんですよ。
1: そうです、ね、
2: 植物のことも花博のことも。
1: 本当ですね、
2: テレージャーの中で一番知的でね、喋りも上手。
0: あらありがとうございます。
1: 流暢もう英語うまかった。
2: 英語うまいんです、発音が。
0: ありがとうございます。もうぜひぜひグリーンエキスポ行きたいので頑張って国際的なセルレンジャーになりたいと思います。
1: わあこれは、ねね、外国人から、ね、フォローしていただけるようななんかね SNS できるといいです。
2: Okay, we are waiting for who inviting us to Green Expo.
0: Yes, we、want to go to Expo 2029 with Tunk Tunk my heart.
2: Tunk Tunk with our heart.Our heart is beating.
1: Tunk tunk tunk tunk
2: tunk
0: tunk tunk tunk
1: tunk tunk tunk tunk
2: tunk tunk. Do you know?
1: What? No, no, no, no.
2: You don't know tunk tunk.
0: Tunk tunk is mascot character of Expo 2029.
2: Not miaku miaku.But tunk tunk.
1: Tunk tunk. Thank you.
0: Thank you.
2: See you again.
1: さて時刻は午後9時20分回っております。あのよかったらもうセルレンジャーさん遊んでってください。
2: Thank you.
0: ありがとうございます。
1: You are welcome. ということでございましてね、まあ、そろそろねメッセージテーマ、これ別に特技じゃないけどというのを大喜利扱いに切り替えていきたいなと思っておりますが、はい、ちょっとその前にちょっとね早くから送ってくださった方のがあるからそれだけお読みしようかなって思います。よろしいでしょうかね。
2: お願いします。
1: はい、すいません、じゃあお付き合いよろしくお願いいたします。ですね、これはネッキーさん再びでした。
0: ネ
1: ッキ
0: ーさん
1: 、はい、ネキニャテーマ、これ別に特技やないけどについて、ネッキーはどっからどう見ても猫やん、でもいつでもどこでもツルツルスキンヘッドのおっさんに化けることができるのにゃ、おっさんと猫の二刀流、まさに猫界の大谷翔平、すげえだろうにゃははは、といただきました。
2: 化け猫にゃ。
1: そういうことですね。はい、化け猫です。ありがとうございます。はい、行きます。ラジオネームジーフ。

0: ん、ありがとうございます。
1: こんばんは。
0: テーマ特技ではないんだけどについて、バイクのツーリング仲間5人で走り回っていますが、いつの間にか気がついたらツーリング日程とコース設定を私が企画することが多くなっていました。仲間からも次はどこを走る予定ですかと聞かれています。

0: ね、頼られてる時点で特技です ね。そうそうそう、本人の意思なんて関係ないですからね、特技は。
1: 確かに周りが認めたらもうそれ特技ですよね。
0: そうそうそう、ね、もう意外とね、周りの人も周りの人に言われないと特技気づかないんですよね。自分がこう苦労せずにできちゃったりすること、まあ、苦労してでもできることを周りの人は本当に、自分は頑張れば10できるけど周りの人は頑張っても5しかできないみたいなこともあったりするので、周りの人に頼られてたらもう特技ですね。
1: なるほどね、それはあるかも。うん、そういうのあるでしょ、セルレンジャー仲間の中にもいっぱい。
0: あ、特技、もうセルレンジャー特技しかないですよ。
1: もう特技が服着て歩いてますからね。
0: 本当に、はい、もうなんか一人一特技どころじゃないです。一人二三特技持ってますからね、セルレンジャー。
1: もう今、ね、壊れとかね、今ムズムズしてるんですよ。
0: もう見せたい見せたいみたいな。
2: ないね、そんな特技はないですけどね。
1: 自覚してる特技ですよね。
2: でも出す場所がなかったものを出せる場所が欲しいですよね。
1: あ、そういうことね。うん、大丈夫、もうここにあるじゃないですか。
2: 素晴らしい。
1: はい、続いて再び小野ちんさん。
0: ハロー、小野ちんさん、こんばんは。
1: テーマについて、柔道をしていることでしょうかね。今では小学生相手ですけどもね、中学の部活から始めて還暦過ぎたこの年になるまでしているとは自分でも驚きです。まあ近頃は体を動かすより口を動かす方のが多いですけどもね、といただきました。
0: すごい先生ですね。
2: 柔道ってすごいですね。
1: すごいですよね。
2: あれ、リソグリーンがあれやってんの、剣道やって。
0: ああ、そうですね、リソグリーン剣道だ。
1: ああ、そっか、やっぱ続けるといいですよね。ね、ぜひあのグリーンに伝えていただきたいです。
0: はい。
1: そう、小野ちんさんね、柔道もすごいですけど口もすごいですからね。もうよくスタジオ前に遊びに来てくれるんですけど、ご挨拶するとザーずっと喋ってますから。
0: マルセさんの前でですか。
1: はい、
2: ずーっと銃撃戦です。
0: すごい、
1: すごいです。
0: すごいことになりそう。
1: だからなんか一緒にね、聞きに来てるお仲間と、もう小野ちんさん仲良しですよね。もうみんなと喋っちゃうから。
0: ああ、いいですね。
1: そういうの大事ですよね。
2: さすが黒帯ですね。
1: そうですね。
0: 黒帯ってそのトークスキルいりましたっけ。あ、そう、まあいるのかな。う
2: ん、
0: まあでも今時そうですね、令和の黒帯はトークも必要か。
2: 必要なんじゃないですか。
1: やっぱりね、ほら、柔道って、道って道っていう字がつくもの、やっぱり生き様も関係するから。
0: そっかそっか、スキルだけじゃなくて、そうですね、道がつくものは、確かに確かに生活態度も見られるから、
1: そういうことです
0: よ。お話も大事っていう。
1: そういうことです。
0: 納得いたしました。
1: 朝比奈さんから来てます。
2: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 特技って得意分野ってことですよね。なんだろう、趣味は自分が好きなこと、楽しいこと、特技は自分が得意なこと、人より優れてること。趣味はあるけど特技は思いつかない。なんとかなるでしょうって感じで、どこかに行って無事に帰ってくることですか。ただ運が良かっただけで特技じゃない。いろいろなものに感謝です。みんなのおかげで過ごせてます。ありがとうございます、といただきました。
0: あら、素敵。感謝で締めくくるのいいですね。
1: 本当素敵。でもそうやってそのいろんな周りのサポートを受けながら、自分の思うことができるようになるっていうのも才能だと思いますけどね。
0: 本当にね。ちゃんと周りに頼って、頼れるところは頼って、でも自分でやりたいことをやるって、めちゃめちゃ才能ですね。
1: これ特技って言ってもいいと思うんですけどね。
0: 特技ってやっぱ皆さんの話聞いてると、自分じゃ気づかないものが特技なんですかね。
1: やっぱそういうことですよね。
0: そう、なかなか特技って言われるとないなみたいな感じになるけど、
1: なんか自覚しながらやりたくてしょうがなくてうずうずしてる人もいるんですけど、隣に。ね、
0: そうですね。だからそう、さっきからラジオなのに動きが世話しないんで、なんかやります、やります。
2: いや、ちょっとやらないよ。いいなと思って、グリーン、あのイエローはね。
0: そう、ちょっと間違えないでください。
2: どんどん喋るもん。
1: そう、だってゴルジエローね、なんかね、何気にタンバリン持ち込んでんですよ。じゃあなんかやろうとしてるでしょ。
2: いやいやいや、本当にしてないんですよ僕ら。
0: 本当にこれはしてないんですけど、
2: あのお守りのようにいろいろ持ってくるんだけど、大体、ね、8割ぐらい使わなくて帰る。
1: 本当、じゃあまあそのままの勢いで夜の大喜利お付き合いいただいていいですか。
2: あ、今のも、はい、まだここまで大喜利じゃなかったんですね。
0: そうなんですね。
1: 今からいきます。
2: はい、
1: はい、いきますよ。よかった。じゃあお付き合いいただきます。夜のおきれのコーナーです。これがやりたかった
0: いいお声、
2: ナルセクシー
1: やった。はい、ナルセクシーと、細胞戦隊セルレンジャーのコアレットとゴルジーイエローでお届けいたします。
2: わ
1: あ、今ちょっとリバーブ入れればよかったあー、テーマはこれ別に特技じゃないけどでございます。

0: はい、じゃあ行きますよ。ラジオネームしろうちゃん、大喜利というかおおギリギリでした。以上。
1: え
0: しろうちゃんからいただきました。これどうい
2: いんじゃないですか。まあなんていうかね、空気をねちょっと乱す特技っていうね。
0: そうそう。いやで、あの前回あのピンクちゃんが来てくれた時から、
2: はいはい、
0: あの ATP というね、
1: はい、
0: あの細胞の中でやり取りされる通貨ですよ、
2: はい、ポイントつけてましたね、
0: ね、それのポイントで言ってたんですけど、
2: はい、
0: うん、今日ピンクちゃんいないけど ATP つけちゃいます。
2: つけちゃいますか、
0: うん、
1: おいいんですかね、ピンクちゃんいないけど、
2: う
1: ん、
2: ギリギリ。だからじゃあゴルジーイエローがね、代わりに ATP を点数つけてきますよ。
1: ああ、ぜひ。責任重大。
0: そう、じゃあ今のこのおギリギリっていうのはどうですか。
1: おギリギリ、
0: はい、じゃあ何 ATP でしょうか。
1: 63ATP。
0: はい、じゃあこれを基準点として。
2: はい、これは基準点ですね。
0: はい、
2: おギリギリはあのどのお題でもいけますからね。
0: 大喜利ならね、
2: はい、
0: 本当だ。もうシロちゃん天才。シロちゃんね、もう一ネタ送ってくださったんです。
2: あ、前振りだったんだ。
0: うん、行きますよ。ゆみちゃんこんばんは、もうこの時間なら大丈夫だよねっていう前振りで来てるんですけど、うん、
2: 大丈夫ですか。
0: うん、大丈夫ですかね。
1: 大丈夫なんですかね。
0: 別に特技ってわけじゃないんだけど、可愛い女の子とお話しするとすぐにカチンコチンに硬くなっちゃうんです。ん、まさか変なこと考えてないよね。やだもうとか言ってない。自分は緊張しいなのですぐ硬くなっちゃうんです。特技じゃないけどわらわらといただきました。
2: まあ緊張しちゃうんですかね。
0: だから緊張しちゃってこうほら肩にじぐっと力入っちゃう人とかね。
1: ああ、いますね。
0: もう本当にカチカチになっちゃう、硬くなっちゃう人いるじゃないですか。
2: まあだからこれは大喜利じゃなくて告白ですね。
0: ああ、そっか。
2: 懺悔かもしれないですね。
0: ああ、そのなんか可愛い女の子に向かって、
2: はい、
0: うん、なんか硬くなっちゃってごめんなさいみたいな。あ、そういうことね。
2: はい。
0: はい。そうか。はい。なるほど。あの、ATP つけます。
2: まあ、ゴルジーエローが点数つけてくれると思います。
0: はい、じゃあゴルジーエローから ATP をお願いいたします。
1: 38ATP です。
0: さっきの基準点から見るともう半分ですよね。
1: まあ大喜利ではなかったのでね。
0: なるほどね。
2: 厳しいです
1: か。イエローはあの厳しくいきます。
0: 大喜利ってちゃんとね見出しにこれついて送ってくれたんだけど、大喜利とは認められなかったそうです、シロちゃん。
2: ありがとうございます。
0: はい、じゃあ今度はおのちんさんから来てます。はい、おのちんさんから、これ別に特技じゃないけどの大喜利でございます。ギターを弾くことができます。
2: そうなんだ。
0: 高校の文化祭でも弾いたことありますよ。ピアノは弾けないな、重くてといただきました。
2: ん、
1: 重くて、
0: うん、ピアノ重くて弾けないんだ。
1: 待って、
0: それ弾くって何、なんかロープでも揺られて引っ張ろうとしてるんですか。
2: あ、そういうことか。
1: 引っ張った、
0: 引っ張ったの。
2: じゃあギターも引っ張ってるんだ。
0: そういうこと。
1: まあ、高校の文化祭で
2: 運び屋さんですもんね、確か。
0: あ、まあ柔道黒帯だし、うん、ねえ、いろんなもの引っ張るんじゃないですか。
2: あ、そういうことか。
1: いいですね。いいですね、なんか。なるほど、
0: こういうのはいいですよね。イエロー、 ATP はいくつで。
1: ATP は 78ATP です。
0: あ、基準点上回った。
1: はい、
2: ようやくあのちゃんと試合になってきた。
1: そうですね、ちょっと我々のセルレンジャーも最近ギターが流行り出してるのかな。
2: 流行り出してます ね。
1: そうですね。
2: 前カプシドが C コード弾こうって知ってましたよね。
0: ああ、知ってましたね。
2: 弾けてましたね、ほぼ C 調言葉をね。
0: でしたね。
1: そうなんですよ。なんでちょっとギターの話題来たんで真剣に聞いてたらあれっていう。そこのギャップにやられました。
0: その後どうなんですかね、練習は。
2: してんじゃないですか。
0: ですか。
1: してなんか上手くなってみたいな話聞いてるんですけど、うん、我々正解がわからないので、
2: うん、そう、なんかいざという時にうまくなんかね、うん、接続がとか言ってまた。
0: なるほどね。あれね、もう思いっきり本当にあのエレキでしたからね。
2: そうそうそう。
0: あれ、あのままじゃ音出ないから、
2: うん、
0: でもすごい今時のいい

0: ター持ってましたよね。折りたたみ式ってびっくりしました。
1: 折りたたみ式のギター持ってました ね,
0: ねすごいと思って、今ってこうなんだエレキってと思って、ね、いや私すごい昔の本当に高校生の時に買ったエレキギターあるんですけど、もう本当にコテコテのあれですよ、重たくって、
1: いやそれ見たいっすよ
0: じゃあ弦買ってこないとねどっかにしまったと、まだ新品のがしまってあったと思うんですけどね、ちょっとまた見ときますわ、はあ、ねギターね、もう上手くなる前にやめちゃったからな、ギターばっかりはあるんですよいっぱい、だからエレキ2本とフォーク1本、
1: あそうなんですか、たくさんあるんですか、
2: すごい、
1: そ
0: うでフォークも後でエレアコに改造したんでつなげれるんですよ、
1: どういうことですかそれ、なんかアンプにつなげるように穴とか開けて、
0: あそうそう、後付けで内蔵マイクつけたんです、
1: へえそんなんできるんだ、
2: そんなこと、へえ、あれじゃあでも普通に音は鳴るけど、アンプにもつながるみたいな、
0: うん、だから両方いける、
2: すごいハイブリッド、
0: そうなんです
2: よすごいですね、
0: いじりまくってましたもん、ちょっとなんかねブリッジの高さ変えてみちゃったりとかね、うまくもないのにね
1: でもこれギターってここのブースでやるとできるんですよね、
0: まあ
1: ラジオで、
0: はい、できます、
1: そういうことやりましょうよ今度、いつか
0: いつかね、
1: いつか、まあ、あのチャレンジ企画として、
0: はい、いつかね、はい、いつかですよ
1: いや、いつかって言っても、いつかは来ますからね、
0: 別に6月5日っていう意味じゃないですか
1: 違いますよ、
2: いつか、サムデ
0: イ、そうそう、サムデイって歌がありましたね、
1: サムデイ
0: あ、モノマネ入るかと思ってドキドキしちゃったけど、ね、さあ、それでは大喜利はこれがラストかな、あ、待ってよ、大喜利は多分これが最後だな、多分ね、うん、はい、大喜利はこれがラスト、はい、いきます、ラジオネームジフーさんからです、大谷翔平さんのところへ編み物のセーターを買いに来るチームメイトがたくさんいて、大谷さんが困っているみたいです、どうしてだい、どうも二刀流をニット流と聞き間違えてるみたいだよ、いかがでしょう、ちょっと何、ちょっと2人が固まっちゃってる
1: いやもう小話っていうか、あ特技、
2: そうですね、今日のテーマなんだっけって考えてました
0: はい、はい、そう、別に特技じゃないけどというテーマでございます、
1: あ別に特技じゃないけどってお題じゃなくても、それを頭言葉にして関係ない話をするっていう高度なボケだったかもしれない
0: です、うんうん、そうかもしれませんね、でもその大喜利の作りとしてはすごい、これもう いくないですか、大喜利でよくあるパターンじゃないですか、これ、
1: うん、そう落語的な、なんかわかんないけど、
2: そうですね、大喜利っていうか、なんか落語的ですね、うん、
0: よくほら商店でやってる大喜利ってこういう感じじゃないですか、
2: あ確かに確かに、
0: ね、しかしがね、なんかどうしてだい、うん、これこれですってこと
2: あるん
0: です、
2: 確かに確かに、一つ挟んでね、こううまい返しがあるやつですね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: 確かに確かに、
0: いやジフーさん天才ですわ、これは ATP いっぱい上げてほしいですわ、うん、ATP はいくつ、
2: 92ATP
1: 高くない、
0: めっちゃ高くなった
1: 過去最高の出ましたね
0: 過去最高、
2: ATP はね上がないんで上限いくらでもいけるんで、
1: 確かにね
0: そういうことですか、
2: あ確かに、でもなんかあれですね、もう一回聞いてみたくなるネタだったので、うん、ちょっと私の中では点数高いですなんかこう反数したくなるネタみたいな
0: ジフーさん褒められてますよ
2: あそう褒めてますよ
0: そうですね、はい、ありがとうございました、以上大喜利のコーナーでございました、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
3: マネーマンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、マンデーナイト、
0: さあそれでは大喜利のコーナー、一応まあ締めたものですから、まあいろいろメッセージもご紹介していきたいと思うんですけど、そうよ、そうセルレンジャー的な、なんかこういうなんか大喜利みたいなののなんかってなんかないっすか、
1: あ回答ですか、
0: うん、回答、回答
1: なんだっけ、お題なんでしたっけ、
0: お題、うん、これ別に特技じゃないけどっていうやつ、
1: あーっと
0: 大喜利だと難しいのかな、
1: 特技じゃないけどね、うん、なんかありますか、ゴルジエロ、
2: う
1: ん、
2: リアルトークになっちゃうな、大喜利か、うん、
0: いいっすよ、別にリアルでもフィクションでもいいっすよ
1: 特技じゃないけど、うん、あれ、
0: うん、
1: 見えない糸をこう紡ぎ出して。

0: こう生み出すことできますよ。
1: あーなるほどね。
2: ナルスさん分かりました？
1: あれですか、その細胞分裂する準備ってことですか？
0: やりましょうか。
1: あ、やってくださるの？
0: でもこれラジオでやる話じゃないですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: けど やりましょうね。リアクションで表現してください。
1: わかりました、はいはい、わかりました。うん、
0: ちょっとこれすごくないですか？
1: すごいです。
0: これラジオでは伝わらないけど、いや特技じゃないですけどね。
1: 特技見えない糸が見えるようになる技を持ってる。
0: 結構これ、結構
1: そうね。なんか、ね、すごいです。うまいです。唇になんかこう、なんだろう、テグスがついちゃってみたいな。痛そうなんですけど。
0: そう、なんか昔からできますね、これ。
1: あ、そう。
0: ベロを丸くできるとか、うん、指を第一関節で曲げれるみたいな、うん、生まれつきできる人とできない人があるみたいなやつの一種だと思います。
1: うん、すごい。私も耳がちょっとだったら動かせる。
0: え、あ、できますね。
2: すごい。え、そんな耳
1: ですよね。
0: これほら、
1: 耳を動かせる人
2: 結構いるんですよ。見えないですよ。
0: 結構ヘッドホン越しに。でも動かせますよ。
1: レントの耳見えないし。
0: 動かせますね。
1: ちょっといますよね、耳の人はね。
0: います。
1: うん、そう。そういう感じの。ちょっと
2: 遺伝子の敗北を感じました。
0: どっちが、
2: 私耳も動かせないし、舌も丸まらないっす。
0: え、でもあるでしょ、なんか一個ぐらい。
2: 何変わるのかな、特技ですか。まあ、でもそうですね、なんか道に迷わないとかは特技ですね。
1: あ、そっか。そう、これね、8時台で、うん、DJ ハギーさんのメッセージを紹介したんですけど、うん、ちょっとこの方がまたすごくて、昔このこちらの岡崎のラジオの中継に参加してくださったことがあって、こっち来たんですよ。で、初めての街じゃないですか。私一緒についてもらってたんですけど、私狭い路地から広い通りに出ると方角が分かんなくなっちゃうんです。でもハギーさんがこっちだよって言ってくれて、え、なんで分かるのみたいなことがありました。
0: どうなってんすかね。
1: どうなってんですか。
2: どうなって
0: ん、分かるの。だから東西南北っていうか、はい、なんか分かるんですよね。鳥と一緒で方位が分かるみたいな。
2: そうですね、なんか常に、うん、どっちが北だろうとか考えながら、やっぱ初めての街を歩いたりとかしますね。
1: お日様とか月とか星が出てれば分かるけど、あと植物生えてるとかね、だったら見る、だったら方角見れるけど、曇っちゃったりとか、
0: それなしでいけるってことですよね。なんか絶対音感に近いっていうか、
2: なんだろうな、なんかなんとなくこう地図広げて自分がその上をこう歩いてるイメージっていうんですかね、それで行くから、なんか そんなに迷わないみたいな。
1: 私分かんなくなっちゃうんだけど、
0: こうなりますね、分かんなくなります
2: ね。カーナビとかで自分の行く方向にくるくる回転するタイプと、はい、北固定できるのあるじゃないですか。
1: ある、うん、ある。
2: 私あれの北固定タイプです。
0: うん、北固定タイプは多分方向音覚、方向あるんですよ、方向感覚。
2: そう、むしろなんかくるくるされると、うん、道がそう、わけわかんなくなっちゃうから、さっきここの地形のところ行きたかったのに、くるくるするからわかんなくなっちゃうじゃんと思って北に固定してるんですけど、うん、なんかこうあれですよね、くるくるしてる方が自分の行き先だから分かりやすいみたいな人もいるっていう、うん、そこなんか違いがあるのかもしれないですね。
1: はいはい、私そうくるくるの方、
2: くるくるタイプ、
1: くるくるタイプ、もう容赦なくるくるくる、めっちゃくるくる、くるくるでなるべくこう広範囲が見れるようにする、
2: こう目の前広げて見えるみたいな、
1: うん、そう先々を見通しながら、
2: なるほど、もう私ペターンってした地図を北固定で見たいタイプなんですよ。
1: すごいっすね。なんでそれができる、なんか訓練するコツってあるんですか。コツ
2: あるのかな。地図なるべく見るとかですかね。でも結構小学校の時とかから道迷わなかったんで、多分もう、あ、それもあれですかね、 DNA かもしれないです、
0: うん、なんかそこ特技な気がする。
1: DNA なの、じゃあ諦めなきゃいけない。
2: 訓練どっちタイプかなだけで、こう訓練によって寄せることはできると思いますよ。
1: そういうこと、うん、そっか。そうやってお話伺ってるうちにね、続々とメッセージ来てるんです。
2: ありがとうございます、う
1: ん、まずね、小野ちんさんがね、いや、成瀬さんのしゃべりには負けますよ、成瀬さんのしゃべりの方が止まらないですからね。嘘ばっか小野ちんさん。次いきます。次、ラジオネームお米のお隣さんからいただきました。ゴルジーエローはタンバリン持ち込んでるということは、リズム感がいい細胞なんでしょうかと質問が来ました。
0: リズム感いいんじゃないですか。
2: じゃあリズム感か。今まで感じたことないけど、もしかしたらちょっとタンバリンに惹かれてるということはあるかもしれないですね。
1: あるかもしれない。
2: ちょっとこの先の展開に期待してください。
1: いやー、ちょっとなんか好きなリズムとかないんですか。

0: なリズム、うん、え、リズムって何？好きなリズム、
1: うん、そのタンバリンでこうなんか叩き、なんかこういう風に叩くの好きとかあるじゃないですか。
2: 三三七拍子とかなんかあるんじゃない
0: の？え、五七五七七みたいな。
2: 五七五七七叩いて
0: よ。五七五七七。
1: どうやって叩くの？
2: やってんの？
0: 以上です。ちょっと振っといてひどいな。
1: まあ、確かにね、なんかそれっぽい感じ、うんね、そうね、五七五七七ね、
0: はい、
1: はい、そうね、タンバリン、スタジ、そうだ、タンバリン、ちょっと持っては来たものの、どうすりゃいいのさ、このこの空気感みたいな、
0: 素晴らしい、
1: 五七五七七、
0: 五七五七七、
1: はい、ちょっと使いましたけど、はい、そういう感じですよね、
2: はい、
0: そうですね、
1: はい。ラジオネーム、これでいいのかな、ラジオネーム前にも送ってくださった方、萩頭五郎さんからいただきました。
2: こんばんは
1: そう、待ってましたよ。顔つきがゴブリンに似ていると言われがちなので、通学路の小学生を驚かせて遊んでいますといただきました。本当に
2: ゴブリンって、
1: あの怪獣のゴブリンじゃないですか。
2: わかる、ゴブリン、
0: ゲームとかに出てくるゴブリンですか ねクリーチャーみたいな、
1: みたいな、それに出て、その小学生驚くぐらいのゴブリン顔、
2: うん、
1: で、その何レッド、そのイケメン声
2: ゴロさんですよね。
1: ゴロさん、
2: こんばんは、先週ぶりですね。いやでもうちのゴルジも響きで言ったら結構ね、ハードな感じですね、ゴルジ。
1: 確かにね、
0: ゴルジ、
1: ゴルジ、
0: ゴルジかっこいいですよね。
2: かっこいいですよね。
1: かっこいいですね。
2: ゴルジ13って言われてますからね。
1: なんか俺の後ろに立つなみたいなね。
2: そう。狙撃。
1: そういう感じ。
2: 狙ってます。
1: いやーいいな。ラジオネーム川から流れて三千里さん。あ、さっきの川のお話聞いててくださったのかな。特技じゃないんですが、料理に入った塩の量当てられます。
2: すげえ。
0: え？
1: どうやって、何グラムってグラムで言えるのかしら。
2: 少々か。ちょっと多いかとか分かるんですか。
1: そういうこと、
2: 入れすぎとか、
1: じゃあ逆に、じゃあそれ当ててくれても正解を導き出す術を私は知らない。それを教えてほしい。
2: あの、僕もあの鼻うがい、ナルセクシーに言われて始めましたけどね、
1: うん、どうですか、
2: あれだから配合を間違えると、うん、めっちゃ鼻痛いじゃないですか。でそれで当てれる。
0: 鼻うがいの時のみ。
2: 塩分の配合、あれ生理食塩水だから、うん、ちょうどね、500ミリリットルに小さじ1ぐらい入れるんですよね、塩を、うん、ちょうどいいんだけど、ミスるともうキーンってなって、はい、これアウトみたいな。
1: そんなにキーンとなるほど間違えますよ。
2: 間違えるの、適当にやって、
1: 適当がちょっと大胆すぎません
0: 。濃かった薄かったみたいなのが分かるんですか。
2: 分かってか、まあ、多分ずれてると浸透圧と差が出て、どっちにしても痛い、
0: どっちにしても、
1: ね、
2: 生水も痛いし、うん、入れすぎも痛い、
0: うん、いやー、ちゃんと作らないとそれは大変じゃないですか。
2: 大変なことになる。
0: いや
1: でも、なんか大体許容範囲ってあるじゃないですか、うん、生身の人間でもね、うん、そのに自分のそのなんか浸透圧どれぐらいってやっぱり日々違うと思うから。
2: そんな違う、
1: 多少は、
2: うん、多少はね。
1: だから今私あれですよ、目分量でやっちゃってますよ。もうあの鼻うがい用のちっちゃなあの小瓶があるじゃないですか。
0: はいはい、
1: ね、あのなんか鼻うがい用の液体を杉薬局とか、うん、なんだっけ、ほら他にもいろいろ、
0: はい、
1: そうでしょ、
0: はい、
1: うん、だからそこで買った時にこうついてくるボトル、
0: はいはい、
1: あれに直接塩入れてるできます。
2: 毎回作ってるんですか。
1: はい、だって新鮮な方がいいもの。
2: 僕作り直してますよ、ネットで500入れて小さじ1ぐらいパーって入れるんだけど、う
1: ん、ちゃんと沸騰させて、
2: 沸騰っていうか、まあポットのやつ。
1: あ、そう、
2: 私溶けるから
1: 水道水でそのままやっちゃってます。だから、
2: 溶けるんですか。
1: うん、溶けますよ。
2: へえ、
1: うん、溶けます。
2: そんなんでいいんだ。
1: でもちょっと軽き臭いけど
0: なんか塩素で消毒されそうな感じですね。
1: そう、ちょっとね、
0: すごい手作りなんだ、うん、お二人とも、はい、いやもう私はキーンってなった時が怖すぎて絶対買ってます。
2: あ、でもやってんの。
0: あ、やってます、やってます。
2: もうみんな鼻うがいしてる。
0: 成瀬さんに教わってからもう鼻うがいしてます。
2: あの日から僕ら鼻うがい、
0: そうなんです、
1: すごい
2: 依存症になってます。
1: やった、布教活動がうまくいってる、はい、よかった。そうですよ、なんであれ気持ちがいいでしょ、やると
0: 気持ちいいですね。すごい現れた感じがするし、ちょっとこう人混み行ったりとか、花粉めっちゃ今日吸っちゃったみたいな日はそれだけで気持ちが楽になります。
1: やっぱりね、そうでしょ、うん、ほらセルレンジャーたちいろんな人と会うから鼻うがい必須だと思うんですの。
0: そうなんですよ、もう我々活動の時に手洗いうがい鼻うがいって言ってますから。
1: 素晴らしい、もうぜひそのままやっていただきたいです。はい、じゃあ続いていきますよ。
2: 鼻白の鼻ってそ

0: それじゃないよね。
1: 花博の花は、いや、グリーンエクスポはフラワーです。
0: あ、フラワーでした。
2: それはフラワー、
0: ノーズじゃない。
2: あ、そうか、
1: ノーズ、ノートノーズ。
2: そうなんだ、フラワー、フラワーなんだ。あ、まあまあまあまあまあまあ、それもそれはそれでね。はい、じゃあ行きますわよ。カサカサチンゲンサイさんからいただきました。どんなチンゲンサイ、枯れちゃってるの。
1: なんか悲しいですね。
0: ドライなんでしょうね。
1: ドライフラワーチンゲンサイ、
2: はい、あの水に戻すと食べれるのかしら。皆さんお疲れ様です。別に特技じゃないんですが、なんとなく鮭の言っていることは分かりますといただきました。
1: 鮭、
0: なんとなく
2: 鮭、
1: サーモン、
2: 鮭なのかな、鮭なのかな、
0: が言ってることは分かるんですか。
2: うん、分かるそうです。
0: 川登ってる鮭の言ってることですかね、
2: かな、
0: 海で。
2: っていうか喋る機会あるの。
0: もしかして焼いてる時とか。
1: あ、焼いてる時、
2: 身の細胞一つ一つが喋ってるってこと。
1: あ、ちょうど今いいよとか、ちょっと焼きすぎかもとか聞こえるのかもしれないですね。
2: あ、それだったら私ね、あの、聞こえはしないけど鼻で感じる。
1: 鼻。
0: それは普通に焦げてるってことでしょ。
2: そういうこと。いやいやいや、おいしいよほら食べてごらん。
0: 鮭の言ってること分かるんだ。
2: うん、
0: 回転寿司行ったら、あの、サーモン通った時だけ声が聞こえるってことですね。
2: そういうことか。
1: そうかもしれない。新鮮新鮮新鮮みたいな。
2: 別のとテーブルがこうね、注文して、で、鮭のなんかが来た時に、通り過ぎる時に
0: そこだけ声聞こえる、
2: ね、ヒューヒューって言うとね、
1: あ、サーモン鮭行ったなみたいな。
2: 鮭かもしれない。
1: 楽しい。
2: 聞いてみたいですね。ね、いや、あ、イボイノシシマスターさんから来てますよ。先週もいろいろね、ありがとうございました。私はイボイノシシをこよなく愛する成人男性ですが、イボイノシシが好きすぎてイボを見るだけでどのイノシシか分かります。人間のイボを見たらその人の前世の罪が分かりますと言ってきました。どう思いますこれ。前世、何、ちょっと前世の罪があるからイボができるの。
0: てかイボを見ただけでどのイノシシか分かるんですね。だからイボイノシシにはイボがあって、そこに個性があるんですかね。
1: イボによって個体を見分けるっていうこと
2: かしらね。そういうことじゃないですか。
0: で、それが人間の場合だと前世の罪が分かるんですか。
1: ちょっと重くないですか、人間の場合。
2: っていうか、だから、あ、そのイボがある人は前世に罪を負ってる人っていう、そういう解釈ということ。
0: いや、どうなんだろう。イボがない人もいないだろうから、どっかにあるだろうから、
2: あるのかな、どっか。
0: 誰しも多分罪は負ってて、見えやすいとこにある人、見えにくい人がある人、隠してる人、隠してない人、で、それを見たら、まあ、自分は分かるってことですかね。
2: そういうこと。私イボ心当たりないけど、
1: あるのかな。
0: もし
1: か
0: したら見えてないところに。ポリープだってイボですよ。
2: あ、そうか。あ、ポリープは取ったことある。
1: あ、腸内のイボ。
0: 完全それ前世のあれですよ。
2: あ、そういうことか。そっか。あとから出てきてましたけどね。昔はなかったんだけど、なんかできてきましたね。
0: イボイノシシってそういうイボなんだ。
1: イボイノシシのイボって本当にイボがついてるんですかね。なんかそこも
0: これ掘り下げて大丈夫。でも
1: イボイノシシの知識がなさすぎて、
0: あ、だってやっぱ俺調べたけど、あの、この間の後にやっぱりライオンキングのハクナマタタのやつ、あれイボイノシシだった。
1: ハクナマタタ、
0: ハクナマタタ、
1: イコトバさん、
0: 心配ないさ、はい、はい、
2: あの、なんかラクダってコブに脂肪を貯めて、なんかいざという時のためってやってるじゃないですか。イボイノシシのイボってひょっとしてそういうのあるのかなって。
0: イボイノシシのイボってどこなの。あれイボイノシシ
1: 人間のイボと一緒なんですかね。え、わかんないよ。
0: 人間のイボは多分その皮脂が溜まるみたいなことじゃないのかなと思うけど。
2: ああ、そうですね。
1: ちょっとイボイノシシについて深めとかないといけないかもしれない。
0: これはちょっとね、勉強しとかないと。
1: シェルレンジャーの宿題ですね。
0: そう、
2: 食べれるのかな。
0: イノシシの方、イノシシの方に行ってる、ジビエみたいなこと
2: にな
0: ってる。
2: イボイノシシ。なぜイボがあるっていうの。
0: いや、だからイボイノシシのイボってイボなのかな。
2: はあ、あら、あのね、戦う時に自分の身を守るクッションになるんですって。イボが
0: どこにイボがあるんですか。だから
1: 頭とか、
2: 頭とか、なんか 鼻の辺とか、
1: こうぶつけるところに。
0: 結構本当にブツブツあるんですか。
2: ブツブツってか、ボコボコある。
1: ボコボコ、あ、へえ。
2: 鼻のなんか牙のそばとか、そんなになんかつぶつぶイボイボあるわけじゃないけど、
1: つぶつぶっていう
2: 顔に大きいイボがベンベンって。
0: あ、でもそれが残ったってことですね、進化論でいうと。だから、そういうイボがあるイノシシが勝ち残ったってことで、その環境では。
2: あ、目のすぐ下と頬の脇だから、あの、合計4つ顔にあるみたい、イボが。
1: へえ。
0: 4つしかないですか。
2: でも大きい。

0: 4回ガードできるみたいな。
1: だからあのちょっとね、下の方から攻められたのとちょっと上から来たのと両方クッションになるみたいな。
2: おーすごい。
0: でもイボないイノシシだっていますよね。
1: まあいますけど。
2: そうですね、日本のだって普通のね、山にいるイノシシは普通のイノシシですもんね。
0: だからその環境でイボイノシシが頂点に君臨する環境があったんでしょうね。
2: やっぱアフリカ、サバンナ、
0: サバンナみたいな、
2: あっちの方だと
0: 攻撃が多いね、
2: イノシシ同士が戦う時にお顔のあたりぶつけるのかしら。
1: そうかしらね、あのほら顔の形も日本のイノシシとイボイノシシ違うじゃないですか。
2: あ、違いますね、
1: あの日本のイノシシってあのなんか割とシュッてして 鼻がもう本当に一番前に出ててって感じじゃないですか。で牙も出てるけど、牙って結構後の方っていうか、なんか物食べる時に穴掘ったりする時の牙みたいな感じじゃないですか。だけどイボイノシシ の牙って明らかにもう闘争心むき出しの牙だから、
2: 大きいんだ。じゃあ牙が、相手の牙がこう当たっちゃうから、それからのガードみたいな。
0: なんだ。
1: そうそうそう。なるほど。そういうことみたい。
0: 攻撃、戦いが多いんでしょうね。
2: そうね、
0: 食べ物を得るためにも。
2: 強そうですね、
1: やっぱりね、日本の動物って穏やかってことですよ、そう思ったら。ね、ほじくれば食べ物出てくるから。
2: そうですね、確かに実り豊かな日本だから。
1: そういうことだと思いますわ。はあ、なんか勉強になる。
2: そうですね、イボイノシシからこんなに学びが多いとは。
1: 本当ですね。いや、ありがとうございます。それからゆるキャラ性、あ、違った、ゆるキャラ魔人さんからいただきました。たくさんお話しくださってありがとうございますって。と、なんだろう。で、特技難しいですね。ウーマに会いたいっていうのは特技に入りますか。
0: ああ、未確認生物ですかね。土の子とか、
2: 土の子、
0: ネッシーとか、
2: ネッシー、
1: 雪男とか、
0: 雪男とかね、
1: そういうやつね。外国だとビッグフットとかね、そういうやつ。
2: やだ、胸がトゥンクトゥンクしますね。
1: トゥンクトゥンクする。
2: そう、
0: そうね。
1: でもそれは特技じゃなくてただの願望ですよね、これね。特技、
0: それ見つけれたら特技ですかね。そ
2: ういうことですよね。見つけれたらもう特技どころじゃないですよ。いやー、すごい、すごい
1: 才能、特技、
2: 素晴らしい。
0: 今ね、
1: そうですよね。
0: 今度カッパ連れてきましょうか。
1: カッパ、連れてきて。
0: 次回か次の次の回ぐらいに。
1: 見てみたい。
0: 見てみたいですよね。
1: 見てみたい。
0: じゃあその特技叶えてあげますよ。
1: やったー。
0: 次回でもいいかな。次回あれなんですよ、ちょうど僕ら蒲郡市図書館で展示するんで、衣装も展示するんですよ。だ、次回のラジオの時僕衣装ないんで。
1: どうするんですか。
0: カッパできます。
1: わかりました。
2: そういう、そういうということで、ちょっとあの覚悟の上でカッパをお楽しみに。
0: そうしましょう。
1: わかりました、確保しておきます。
0: はい、
1: ラジオネーム朝比奈さん、音のクイズ4番は氷ですね。コンクリートはハサミで切れないからといただきました。あの8時台に音の風景というコーナーで音のクイズ出したんですよ。聞いてました？
0: いや、
1: 聞いてない。と、じゃあちょっと、じゃあもう一回流します。それで正解を言いますわ。はい、じゃあよろしいでしょうか。
2: お願いします。
1: はい、じゃあ行きます。1番2番3番4番はい、以上です。
0: で、これどういう意味ですか、番号って。
1: これ
0: 1個ずつ、
1: どの番号が何を切った音なのかっていう。
0: じゃあクイズが4問あるってことですね。
1: そう、
2: 切った音。
1: そう、切った音で、朝比奈さんは4番が氷ですねって言ってるけど、そういう風に聞こえますよね。
0: ゴリゴリ
1: ゴリ、ハサミで切ったもの。
0: あ、全部、
1: あのそれぞれを切る専用のハサミで切ってます。
2: へ
0: え、
1: なんだと思います。
2: ハサミか。
1: ハサミ、
2: なんだろう。でもすごい聞きながら、なんかこう削ってんのかなみたいな、
0: 削ってる感じありましたね。
2: 最初に氷って聞いちゃったから、もうなんかあのバーとかのアイスピックでガンガンやってるあれにしか聞こえなかったんですよ。
1: ハサミで切ってる。
2: ハサミか。
0: でもまあ一個は段ボールじゃないですか。
1: ブブー、段ボールない。
0: ハサミで切るもんでしょ。紙、段ボール、
2: ペットボトル、
1: ブブー
2: ない。もうハサミで切るものになっちゃってる。音じゃなくなっちゃってる。
0: あ、そうそうね、そういう推理になっちゃう。
2: 音、ガリガリ。
1: そう、これ意外とね、なんかそう、さっきも話したんですけど、効果音って言ってね、なんかハサミでなんかを切る音っていうと、すごいそれっぽい音に聞こえるけど、

0: 音するとこんなに分かんない。
1: 分かんない、全然分かんないです、
0: う
1: ん、
0: びっくりでしょう。
2: びっくりしました、ね、
0: じゃあ一個ずつ答え合わせしますよ。
2: はい、
0: はい、じゃあいきます、はい、まず1番がこちら。あれ、あ、1番、あれ、えい、はい、これが紐を切る音。
1: え、こんな音します？でっか、
0: そう、するの。はい、じゃあ次2番、これは、
2: うん、パチン、
1: え、パチン爪、
0: うん、違う違う違う、
1: タコ糸、
0: うん、あー、そうそうそう、ピンポン、糸です、
1: 糸、
0: うん、糸切りバサミで切ったから、ああいう音なの。
2: ああ、
0: うん、そう。じゃあ3番目、これは、
1: まあ、これ布じゃないですか。
0: ブブー、違うの、これね、
2: ザックザック、
0: うん、ザックザック、これね、コピー用紙。
2: へえ、
0: そう、紙なの。はい、じゃあ最後はこれ、ど
2: う、んー、厚紙、
1: なんだ、昔書いたラブレターとか
0: どんだけ切ったみたいなこれね、これが布。
1: あ、これが布か、
0: そう、ね、わかんないもんでしょう。
2: わかんないな、なんかドラマとかね、聞いてるともっとシュッて音がしてる気がするのに。
0: あの音はだから嘘ってことです。
2: うん、イメージってことですね。
0: そういうこと、イメージ、うん、人間の耳ってね、こういうもんなんですよ。
1: でもなんかちょっと先週の学びありますね、若者の SM なんとか、
0: あ、そうそうそう、
1: SM なんとかある、なん
2: で
1: 忘れ、 ASMR
2: でしたっけ、
1: ASMR か、うん、多分こういうことですよね。
0: そういうことです。
1: これをもっとガッと繰り返したような。
0: はい、また来週も用意しますね。はい、それではお別れです。成瀬優美と
1: See you again、 ごめん、セレンジャー。
3: Thank you for your smile.
4: 笑顔、さらま。
5: 笑顔、谢谢。
6: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
7: 笑顔、ありがとう。
3: 76.3 FM 笑顔。 It is now 10 o'clock.
8: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: おはようございます。三河から世界へつなぐ輝く未来人、三河地域を支える熱い思いをお持ちの方をスタジオにお迎えし、その方の思い、そして人柄など思い出の曲とともにお送りしていく60分間です。番組は第1週第3週月曜日午前8時から放送、そして再放送は月曜日夜10時からです。番組は FMA の公式 YouTube でアーカイブ放送もチェックできます。ぜひそちらもお聞きください。パーソナリティは FMA が前川みどり、そして本日のナビゲーターは第一生命保険株式会社三河総合支社子ども中央オフィスオフィス長の近藤元美さんです。近藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、近藤さん、初出演ということで、はい、まず今のお気持ちを聞かせください。
1: はい、本当にね、今日昨日も夜ちょっと寝れなくてですね、何を話そうかなと緊張していましたけれども、今日頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
0: 近藤さん、ちょっと打ち合わせでお聞きしましたけど、はい、元旦生まれの元美ちゃんということで。
1: そうなんです、ね、元旦生まれなんです、私、
0: はい、もうこれで皆さんに覚えていただけたと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは本日のゲストの方ご紹介ください。
1: はい、岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。
0: 三河から世界へつなぐ輝く未来人、この番組は一生涯のパートナー第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしていきます。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな、早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: それでは本日のゲストの方ご紹介します。岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: いやもうのっけから存在感が井上社長のすごいですね。なんかお二人はすごく縁があると、井上さんと近藤さんは。
5: そうですね社長。
3: 何ですかこれ、ためらいがちですけど。近藤さんが1月1日元旦生まれで、
5: はい、
3: 元美さん、
5: はい
3: はい、で井上社長が
4: 2日生まれです、はい、
3: と言って誕生日が近いっていうご縁だったんですけど、でもすごく親近感あるそうですね。
4: 親近感ある？
5: ありますよ、
3: はい、
5: とっても、
3: はい、ためらいがちな、はい、イントロになってしまいましたが、まず会社のことをお聞かせください。本社は三好市ということで、はい、社長。
4: 本社はね、岡崎。
3: あ、そうなんだ、はい、本社営業所。
4: 本社営業所
3: が、
4: まあ、三好、
3: はい
4: はい、
3: なんですね、
4: はい、そうなんです、
3: はい、創業は
4: 何？創業は平成元年ですもんで、そこで、まあ、はい、軽トラから始めて、で、まあ、その時に本社の登記をしたのがちょうど岡崎だったもんですから、うん、で岡崎陸運っていう会社、
3: うん、
4: はいはい。
3: その37年前っていうと、こうどういうきっかけのこうスタートになったんですか？
4: どういうきっかけ、まあサラリーマンやっててこれじゃなんか面白くないなと思って、まあ、辞めさせてもらって、で、まあ、フラフラしてる時にうちの父親がこういう仕事があるでやってみたらどうだって言われたのがきっかけで始めて、まあ、ずっと今現在まで続いてるような状態ですよね、うん、は
3: あ、ですからそれもう、まあ、創業前はメーカー勤務というふうに。
4: 製造業、そうですね、トヨタ鉄工っていう会社にいて、そこでサラリーマン、うん、まあ、2年間ですけどやらせてもらってました、
3: はあ、どうして辞めちゃったんですか？
4: なんで辞めちゃったんでしょうね。
3: いい会社ですよ ね、
4: もう今すごいですよね、何百億の会社ですもんね、うん、思ったら部長ぐらいに慣れとったかもしれんすよね。
3: こんな部長さんいたらね、
5: はい、でも間違いないですね。
4: いやいや、こんなことはないですけどね。
3: いや本当にもうお会いした時からなんて素敵なメガネかけてらっしゃる、うん、ラジオなのがもったいないぐらいで、メガネも素敵だし、今日ちょっとまだ拝見してないんですけど時計も素敵ですよね。
5: いつも素敵ですね、
3: いつも素敵、
5: はい、
3: 周りの女性陣から素敵っていう声がすごく高いんですけど。
4: いやそんな言われたの初めて。
3: あ、そうなんですか、うん、いやみんな思ってたんですよね、はい、向こうの方でうなずいてますけれども、これご自身で選んでらっしゃるんですか？
4: そうです、自分で選ばんと誰も買ってくれないもんですから。
3: サラリーマン生活からこうまずお父様のアドバイスがあってということで、お父様が岡崎の医療刑務所で刑務官されてたそうですね。
4: そうですね、ずっともう何十年って働いてたんじゃないですかね。だって安倍総理が生きてる時に表彰までしてもらってますから。
3: あ、そうですか、はい、どんなお父様でしたか？
4: 優しい子供思いの父親でしたよね、うん、本当にね。
3: なんかね、お仕事からすると家庭でも厳しいお父さんだったのかななんて。
4: ちっちゃい頃は厳しかったですけどね、うん、もう大きくなってきた頃にはもうお前も成人したんだから自分で考えてやれよっていう、うん、そっから だいたいもうどんな相談してもふんふんそうだなぐらいしかまあ言わんかったですけど、うん、でもだいたい後押ししてくれて、
3: うん
4: うん、まあこう今現在までね やれてるから、まあありがたいなと思ってますよね、うん、父親の存在っていうのは、
3: うんうん、
4: だから月に 1,2 回ぐらいは墓参りし行って、でその

0: 手合わせて、まあね、こう自分の気持ちとこう喋りながら、まあ父親だったらなんて言うのかなって考えながら行って、でまあ 2,3 ヶ月に1回は先祖の墓へ、まあ三重県なんですけど、そこへまあ大体行きますかね、墓参りに。そこだけはそのずっと欠かさず、まあちょっとうん、その 2,3 ヶ月に1回は行けない時もありますけど、でも大体気持ち的にはそういう気持ちでいますね、はあ、
1: すごいですね。なかなかお墓参り、お墓近くてもそんなに簡単に、
2: そうですよね、近くてもね、うん、忙しくてっていう時も行けなくなっちゃいますよね。
1: そうですよ、私時々仏壇の存在すら忘れそうになる時あるから、今めちゃめちゃ母親に申し訳ないなと思ってるんですけど、でもその会社を始めるっていう時も、あのそのきっかけとなったのがこの運送業に携わるのがお父様からの一つの、
0: そうですね、その時にあのまだあの頃はこう今はまあ主になってるでしょうけど、うん、軽トラスポット便って言って、まあ、チャーター便っても言うんですけど、京急便っていうグループがあって、そこへこう所属させてもらって仕事をいただいて、いろんなまあ人材でこうちょっと応援しに行ったり、いろんな仕事をやらせてもらって、でそこで今度運送屋さんだとかいろいろ知り合ってって、でまあ軽だと一つ買ってなかなかできないなと思いながらいて、その時にまあ4トン車だとか大型だとかで、まあそういうのやってみたいなと思ってきて、でまあやらせてもらったのがきっかけですよね。
1: でもこう大きいトラックとなると、普通免許だけじゃダメなトラックとかも出てくるんですか？
0: そうですね、最初はまあ4トン車では、その時は普通免許で乗れたもんですから、今はちょっと中型免許だとかいろいろできてきて、あのうるさく厳しくなってきてるんですけど、僕らの時代はそういう風にまだポッて乗れたもんですから、でまあそこで練習させてもらって、で今度は大型の免許を取って、うん、で大型の仕事もまあ始めていったっていうか感じですよね。
1: その、 あの京急便の時代もいろんな出会いがあって、いろんなところに野辺さん行かれたそうですね、お仕事で。
0: そうですね、全国、まあ、いろんなところ行かしまいましたね、うん、はい、
1: かなり遠くにもね行かれたっていう話。
0: そうですね、うん、四国も行きましたし、九州も行きましたし、うん、関東の方も行きましたし、いろんなとこ行きましたね、
1: うん、はい、もう全くサラリーマン時代とは変わりましたね。
0: 変わりましたね、はい、うん、
1: そしてここから、まあ、ご自身で会社を持つということになります。
0: そうですね、
1: はい、一番最初はどんなトラックを購入されたんですか？
0: 中古でそのトラックを、まあ、カーテン車って言うんですけど、それを買いましたね。
1: カーテン車、
0: はい、あのトラックの荷台がまあ、カーテンみたいになってるんですけど。
1: へえ、どういうもの、それは。
0: それは自動車部品ですね、
1: はあ、もう最初から自動車部品は扱ってらっしゃった？
0: その当時はそうですね、うん、その時はまあやらしてもらってて、でその後にまあちょっとあのこれだとご飯食べれるかなどうかなっていう感じになったもんですから、でまあ一般もあの知り合いを訪ねていきながらやらしてもらったっていう感じですかね、
1: うん、その時はですからご自身が社長さんで自分自身で運ぶ、もう最初はお一人だけだった。
0: そうですね、はい、
1: だったんですね、はい、でここからこうどういう道のりをこう経ていくんですか？
0: あ、そんな覚えてないですけどね、必死になってやってたから、うん、だから、まあ、まあ人間って結構縁があるじゃないですか、うん、やっぱそのみんな一人じゃ生きていけないもんですから、助け合って、助けてくれる人もおれば裏切る人もいますし、それは僕が裏切る時もあったかもしれないですし、それはあれですけど、そのまあ出会った人がよくで自分の判断をしながら、こうこっち行った方がいいかな、あっち行った方がいいかなって言いながら、まあ考えながら仕事をしてましたね。
1: こう37年間で一番最初その決断、ああここの決断、最初にここを自分自身決めたなってこう振り返れるとしたらどの辺ですか？
0: いや一

0: 一番最初振り返るって言ってもまあうちの父親がこの仕事やったらどうだってその一言で始めてったきっかけ、うん、だからその経営のお金を全部出してくれましたからね。
1: お父様が、
0: はいはい、サラリーマンの今考えるとすごいですよね。サラリーマンであの当時多分200万ぐらい今から37年ぐらい前ですから、うん、結構大金じゃないですか、うん、それを息子にポンと出してそのずっとやるのかどうかもわからないことでやってくれたわけですからね。
1: そうですよ、その前に、はあ、まあこんな言い方したらなんですけどせっかくの勤め先2年で辞めちゃう息子ですよ。
0: そうですよ、
1: ね、
0: そうですよ、ろくでもない人間
1: その息子にポンと当時の200万、
0: うん、
1: いやお父さんのその決断力というか信頼している、うん、本当のところでなんかこの人すごくないでしょ。
2: すごいです。うちも娘がいますけど、
1: うん、
2: 2年でお仕事を辞めちゃって200万とか
0: って、うん、ね、あんだけフラフラしてたのにね、それを父親が会ってポンとやってくれたっていうのは本当ありがたいですよね、う
1: ん、すごいですね、うん、そのあんだけフラフラしてたっていうところもそこもまた触れていきたいぐらいなんですけど多分全部触れてたら3時間以上かかるんで、まあ、しませんが、でそこから、まあ、そのスタートから始まりこう成長し、あ、うちの会社岡崎君こう乗ってきたなっていうのは、まあ、従業員の方も入り、これはどの何年目ぐらい？
0: リーマンショックは終わったあたりですかね。リーマンショックの時にでトラック自動車部品を12台やらせてもらってて、うん、あの当時9台切られましたからね。あの時はもう潰れるかなと思いましたけど、でその当時から、まあ、一般も少しうちやってたもんですから、うん、で一般の方で逃げれて、まあなんとか息しながらやってたんですけど、でやっぱりその運送屋のアンダーはダメだなっていうふうに思ってまして、
1: 運送屋の
0: アンダーっていうのはもう要はトヨタさんの仕事をやらせてもらうのにはやっぱトヨタの一時下請けの運送屋さんが絶対に幹事会社って入るもんですから、そこのアンダーでうちはやらせてもらってたんですけど、まあそれだとやっぱりそこの腹一つで変わってきちゃうじゃないですか。だから担当者サイドで変わってきちゃうから、まあうちはもうやっぱり直接のお客さんをこうなんとか獲得していかないといけないなと思っていろんなところに声かけてて、でまあそこから少しずつ芽が出てきたような状態だったのがリーマン終わった後ぐらいですかね。
1: あ、はい、でもあのリーマン18年前に
0: 前ぐらいですね、はい、
1: 思い返しただけでもちょっと
0: あの時はちょっとゾッとしますよね。
1: あ、ですよね、はい、でそこからガンと下がったんだけれども今度ですからあの直接
0: 取引してもらえるとこがどんどんどんどん出てきましたから、
1: で、まあ、どんどん出てくるって、
0: まあ、どんどんっていうそんなむちゃくちゃ出てくるわけじゃないですよ。い
1: や
0: い
1: や、でも直接取引ってすごくハードル高いと思うんですよね、はい、どういうふうにそこは、
0: まあ、やっぱりその今まで出会ってた人に仕事ちょうだいちょうだいってこうくださいくださいって言ってたのが多分こううまく縁が結ばって、うん、でまあタイミングよく東洋タイヤさんだとか、うん、あのメーカーがするかって言ってくれたもんですから、それがまあ鉄見手卸しなんですけど、うちはうちの運転手の子は手積み手卸しもやってくれる運転手がその当時たくさんいたもんですから、なのでその営業を回るのでもその手積み手卸しもあれば自動車部品はそのリフト積みっていう仕事があるんですけど、リフトを使ってどっちでも行けるわけですよ。だから営業を回るのもまあ言い方悪いですけど簡単でしたし、どっちでもできますから強気で攻めれますし、あとはまあ運賃だけだったんですけど、でその当時に働いていてくれた子たちも本当今でも感謝するんですけど、安い給料で本当働いてくれましたし、でまあ最終的には今、まあ、辞めていかれて、トヨタで松風っていうビジネスホテルも、なんていうんですか、親父が経営しとったもんですからそこを後継いでやったりしてる子もいるんですけどね。でそういう子にはもう今度はその何ちゅうす今になってやっと恩返しができるっていうのかっていうのはもうなんて言ったらいいのかな、まあ食事だと

0: まあ、忘年会だとか新年会だとか、はい、そういうの時に使わさせてもらったりして、少しずつ恩返しできるように。他にもね、手伝ってたくさんしてくれた子もいるんですけど、その何をやってるか分かんない子もいるもんですから、分かってあれば、まあ、その自分ができることあれば、その自分が恩義感じたことであれば、その子たちにですね、なんとか返していけたらなと思って、今こう少しずつやってるような状態ですけどね。
1: すごい。でもそうやってね、その当時頑張ってくれた従業員の方がそれぞれ、まあ、独立した方もいらっしゃるかもしれない、あとはね、あの家業を継いだ方、もう松風止まる用事がなくても止まらないといけないですね。
0: そうだね、止まったことないけどね。
1: 止まってください。もう今度
0: は止まったことはないけど、ね、止まらないかんですね。本当家の徒歩10分ぐらいのところにあるところだもんで、なかなか止まれないですけどね。でも本当そういう気持ちありますよね。
1: あ、じゃあ今度、うん、三重からご親戚いらした時は、うん、もう全員もうひっくるめて松風さんに。
0: そうだね。
1: そうですね。
0: そうですね。
1: で大宴会やる。
0: 大宴会ですね。そうですね。はい。
1: なんてこう大宴会って響きの似合う、ね、代表なんでしょうか。はい。さあ、それではゲストさん思い出の曲1曲目参りましょう。はい、井上さん、曲の紹介お願いします。
0: 矢沢永吉さんで止まらないハーハーですかね。
1: はい、もうなんて言うんでしょうかね、期待を裏切らないリクエストって言うんですか。今日、ね、最高です。ちょっと思い出などエピソード聞かせていただけたら。
0: いや、そんなエピソードはないですよ。
1: いやいや、永吉さんお好き。
0: 矢沢永吉さんは、ね、うん、成り上がりでこうやってきた人だもんですから、うん、その自分も一から成り上がってきとるところをあれすると、まあ、なんとかこう見習って、ま、負けじと頑張って、うん、やっていかないといけないなと思って、こう矢沢永吉さんいいなと思って最近すごい思ってきて、はい、そんな感じです。
1: いや、もうぜひ皆さんタオルのご用意お願いいたします。一緒に投げましょう。あの矢沢永吉さんが成り上がりっていう言葉がちょっとマイナスなイメージだったのをかっこいいイメージに変えてくれましたよね。
0: そうですね。
1: ですよね。はい、それではリクエスト1曲目です。矢沢永吉、止まらないハーハー。

0: 美川から世界へつなぐ輝く未来人、一生涯のパートナー。この番組は第一生命保険株式会社美川総合支社の提供でお送りしています。改めまして、本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんです。さらにお話伺っていきますが、普通はですね、この曲の間は私たち打ち合わせしてるんですけど、まあまあ曲を聴いておりました。はい、タオル投げましたね。
1: はい、
0: はい、あーはーって感じでね、テンション上がっておりますが、まずもう一度ちょっと会社のことをお聞きしたいんですけれども、創業から37年、現在の従業員の方何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: 55から60ぐらいじゃないですかね。
0: あ、でもすごい成長ですよね。
2: まあ、そんなことはないと思いますけど。
0: いやいやいやいや、こうどうなんですか、こう実績が確実に年々こう成長していってるんじゃないですか？
2: 年々、成長はしてってるでしょうね。はい、それはありがたいことですよね。
0: 特にリーマンショック以降、それがこう一つのなんて言うんでしょう、ぐっとこうしゃがみ込んだところもあったけれども、直接的な取引もできるようになってという。
2: そうですね、その後からいろんな会社さんが仕事をいただいていますし、豊川でいうと花月堂さんって、はい、ご存知です？バームクーヘン。
0: バームクーヘンはもう大にぎわいだし、皆さんが召し上がってる何気ないあのお菓子、あそこで買ってるあのお菓子、花月堂さんです。
2: そう、そうなんです。あそこの仕事もうちやらせてもらって。
0: そうですか。
2: はいはい、ちょろっと一部ですけどね。はい、全部が全部じゃないんですけど、やらせてもらったり、本当少しずつこうなんていうんですか、まあいろんな仕事をこういただけるようになってって、は
0: あ、いやでもその、まあ、タイヤとか自動車部品だけじゃなく、そういうお菓子とかまで、はい、従業員の皆さんこう運びも、ものが全く違うじゃないですか。
2: はいはい、
0: そのあたりどうされてるんですか？
2: 運転手の方大変ですよね、本当に。
0: ちょっと今社長が大変ですよねっていう。
2: 手積み手卸しですから、はい、全部そこら辺は、トヨタの自動車部品と違って、はい、それは本当大変だと思います。
0: 手積み手卸しっていうのは本当に皆さん自分の手で、ね、トラック乗せて、でそれをまた下ろす、
2: はい、
0: 全てが製品商品ですから、扱いがものすごく気を使われる。
2: そうですね。今昔だとその外のなんていうんですか、段ボールがへこんだとか破れても交換はしてくれたんですけど、今はもう全部買い取りですから、だからもう本当に気をつけてやらないと全部が製品になっちゃうもんですから、本当今の子は本当に大変だと思います。
0: ですね。はい、フォークリフトでの作業もあるんですか現在？
2: フォークリフトの作業もあります。自動車部品の方は今フォークリフトの作業でやらせてもらってます。
0: フォークリフトだと簡単とかね思いがちですけど、フォークリフトの免許からまず取らなきゃ。
2: そうですね、
0: いけないわけですよね。はい、やることがいっぱいなんですね。
2: そうですね。
1: はい、私も経営者とか社長ではないんですけれども、うん、本当に第一生命の一つのオフィスをちょっと任せていただいて任されて

0: 運営しているんですけれども、本当に社長のところの会社は一人から始まり、うん、まあ、今55名までいるっていうことで、あの経営者として本当に大切にしていることっていうのはどんなことがあるかっていうのをちょっと教えてほしいなと思います。
1: 大切にしていることってもう本当に、ね、その働いてもらっとる人の中に今度家族もいますから、うん、とにかくお金をきちんと払える、給料日に払える、うん、そこだけはもう絶対に遅れてはいけないなとか、そういうのはもう本当思いますよね。で、うん、ずっとがむしゃらに来て、でここ最近になってやっといろんなこう一息つくところも出てきたところもありますから、でまあ見直し、仕事の見直しだとかして、まあなるべく楽な仕事を取れるように頑張っておるような状態ですよね。はい、
2: やっぱ従業員の皆さんへのこう負担ばっかりかけるんじゃなくってっていう、
1: はいはい、そうですね、
2: ですよね、
1: はい、
2: こう従業員の皆さんにどんなこう社長いっぱい気配りされてると思うんですよね。一番こう気にかけてるところどんなところですか。
1: 僕はそのやっぱ働いてくれてる子にうちの事務所に来てすると毎回会うために1000円小遣い渡すんですよ。自分の小遣いから。
2: え？親戚のおじちゃん？
1: そうなんですよ。だから夏なんて本当なんていうんですか、脱水症状になったりする子もやっぱりいたりするもんですから、まあジュース飲んでね、お茶飲んでねっていうあれで、うんうん、はい、だってしょっちゅう事務所に来る子はちょっと。お小遣い溜まってちゃうたまに事務所から逃げたくなる時ありますけど、
2: はい、時々ね、あ、また君かみたいな子もいるかもしれませんけど、はい、じゃあでもその時 どんな表情ですか。
1: ありがとうございます、いいよいいですっていう子は大半います、
2: うんうん、
1: でもいい、もう出しちゃった以上は、うん、もう持ってきなっちって言って、はい、
2: うわーかっこいいわ、もうここから親分って呼びたいすごい。でもね、気がついたらなんかこうね、お小遣い、俺のお小遣いちょっと今日我慢しちゃおう、喉乾いたけどなんていうね、そういう子がいるかもしれない。
1: そうです ね
2: きっと社長はそう感じてらっしゃる、う
1: ん、ね、まあ一生懸命本当やってくれてますからね、うん、本当そういうので少しでも長くうちはやってもらえたら、うん、その分利益も生まれますしね、本当ありがたいことですし、事故もなかったら本当それこそもっといいことですし、はあ、いろんな気配りしてもらえればありがたいなと思って、
2: はあ、ですね、もう時々これで甘いもん食べてもいいからっていうね。
1: そうですね、
2: そういうお小遣いですよね、はあ、ちょっとグッと手に握らせて、
0: はい、私も1000円をちょっと
1: これから
0: 保険にたくさん
1: 入れてね、
0: はい、握らおうと従業員さんは思います。
1: そうですね、
2: はい、どうでしょう、岡崎里君ここがすごいんだよっていう自慢もぜひ教えてください。
1: すごいんだよって、うちの子は本当長くおってくれる子はもう30何年いてくれる子がもう十何人いたりしてくれてますからね。だからその子たちが本当手積み手下ろしでやってくれてるっていうのが本当にありがたいですよね。まあリフト作業もできますし、手積みもできますし、何でもやってくれるプロフェッショナルな運転手の子がたくさんいますから、だから本当にそれで会社がこんだけ大きくなってこれたなっていうのはありますから、そこはすごい強みですよね、はあ、
2: やっぱりこうプロフェッショナルがいかにこうその技術を次の世代にまた見せる、教える、いろんな形でこうつないでいく、そこがこううまくこう回ってるんじゃないですか。
1: 今はそうかもしれないですよね。でもまあうちの子たちには僕言うんですけど、その手積み手下ろしってだんだんだんだん世の中的にはなくなってくるかなと思っているんですね。ただ工場がやっぱり古いからなかなかリフト積みにならないとか、あと積載効率が悪いからならないとか、今の現状はそうかもしれないですけど、そのまあ僕らが死んだ後ぐらいには今やってる仕事がパレットになって、うちの息子たちとか従業員が楽になってくれたらなと思って、まあ、そういう気持ちでやれよって言ってうちの子たちには事務所の人間には言っておる状態ですけどね、
2: はあ、社長が大事に

0: している言葉とか、なんか会社にこう皆さんが見えるところに掲げてるものとか何かあるんですか？
1: いや、そんなにないですけど、そのやっぱりなんていうんですか、人が働いてもらえる、長く続いてもらえるような形は考えていかないかなと思ってはいるんですけど、それがどういうふうにしていったらいいのかというのは、それはもう勉強ですよね。
0: 岡崎陸君はあのきちんとした定年制みたいな、ここで辞めなきゃいけないみたいな年齢制限とかいかがなんですか？
1: それはないですね、うちは。で、まあ、あまりにも製品事故とかそういうのが多い子は、まあ、ちょっと辞めてもらったり、まあ、ちょっともうぼちぼちじゃないみたいなことはありますけど、基本はもう一生懸命やってもらえたらありがたいですから、それはあの定年とかは作ってないです。
2: 私も入社したいです。あの今日ずっとね社長が従業員さんのことをうちの子うちの子っていうのが、私すごくいいなって、この響きがですね、本当になんか家族みたいに従業員さんを大事にしてるんだなっていうのがすごく伝わってきました、今日。はい、あの歩いててもちょっと怖いじゃないですか、見たからに。あの何にも無表情だったら、あの無表情だったらですよ社長。だけどもうこの笑顔と今のそのこの子たちっていう響きがね、もう本当にまた大ファンになりました。はい、社長の。
0: なんか間違ってあの親父みたいに呼んじゃうスタッフとか従業員の方いらっしゃいませんか？
1: そんなのいないですよ。
0: あ、そうですか、さすがに。はい、ということで、それでは2曲目いきましょう。はい、どんな曲でしょうか、ご紹介ください。
1: プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏です。
0: はい、まさか社長の口からプリンセスプリンセスっていう言葉が出てくるとは思わなかったんですが、これは社長のリクエストというのとまたちょっと違うそうですね。
1: そうなんです、うちの子が選んでくれた、うん、うちの番頭が、
0: はいはいはい、会社の杉山さん、はい、という方が社長だったらこの曲が似合う選ぶということで、うん、社長が選んだわけじゃないけど、杉山さん曰く社長なら選ぶっていうことで、はい、それではお聴きください。プリンセスプリンセス、世界で一番暑い夏。

0: なんだ、こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。この番組は一生涯のパートナー、第一生命保険株式会社三河総合支社の提供でお送りしています。本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役、井上敦弘さんです。
4: いや、楽しいですね、本当にね。曲のチョイス、番頭の杉山さんということでね。杉山さん、どんな方なんですか？
5: 優しい子ですよ。本当に優しい、裏切らない、はい、すごいいい子ですね。
4: でも、こう会社経営されてると、いろいろこれまであったと思うんですよね。こう、まあ、会社なんだけれども人間同士の付き合いであったりとか、きっと社長もこう寂しい思いをされたこととか、辛かった時とか振り返るとあったんじゃないですか。いかがですか？
5: いや、でも どうなんでしょうね。まあ、その時々はあったと思いますけど、そのじゃあよし、こうやって仕事増やしていくぞってみんなで言った後は、やっぱり足引っ張る子もいますからね、中にはね。なんでそれでもやっていかないといけない、こっちは残された方は絶対会社潰すわけにいかないですからね。なんで頑張ってやって、それについてきてくれたのは本当うちの杉山がついてきてくれましたから、本当ありがたいですよね。
4: 今回でも社長が選ぶんじゃないかということで、多分ご自身が好きな曲を演奏されたんじゃないかなと、はい、思っておりますけれども、ただこう中には去っていく人もいる、みんなと同じようなこう方向やっていくぞって、なかなか会社がまとまらない時とか、そういう時社長どういうふうにされたんですか？
5: どういうふうにっていうか、もうそれはもう前向いていくしかないですから。あの当時は本当に僕らもね、こなしでやってましたからね。24時間やったりしながら、もうみんな本当いっぺんにうち 10人いた時かな、ぐらいの時に6人いっぺんに辞められたかな。だからもうみんな24時間やって回してくれましたね、昼夜。その時は自動車部品やってましたけど、だから本当ありがたいですよね。
4: じゃあもう半分以上辞めてしまったのに、残った人たちでそれを補いながら24時間回してい
5: く。そう
4: でもそういうところをこう一緒に乗り越えてきて、で今いかがですか社長、少しご自身の時間もできるようになったんじゃないですか？
5: 僕はただただあるんですけど、まあ、うちの杉山がまだないもんですから、そこら辺を何とかしてやりたいなというのはありますよね。
4: 今日杉山さんも来てくれてもよかったん
5: だ。あれが心臓部だもんあれが抜けちゃうと会社潰れちゃうといかんもんで
4: じゃあ社長がこっちにいるときは杉山さんは来れないと。
5: そうです、はい、もういつもあいつが心臓部ですから。
4: そうですか、はい、ここだけ切り取って杉山さんに送りたいぐらいの、はい、コメントいただきました。いかがですか、ふるさと岡崎。
5: 岡崎はいいですよね、うん、岡崎もトヨタ、まあ、今僕トヨタに住んでるんですけど、うん、トヨタも本当田舎でいいとこだと思います。
4: こう田舎の良さっていうのはどんな時感じますか？

0: ぼーっとした時ですかね、はい、たまに東京とかいろんなとこ行ったりしますけど、やっぱりこっちの方が住みやすいなと思いますよね、はい、ゴミゴミしてないっていうのか、はい、
1: でも本当にあの田舎の良さも岡崎はあり、そしてこう日本の中の産業の中心部というところもこの地方は担ってると思うんですよね。よく考えると大切な国道とかこう重要な道路すごくたくさんありますよね。
0: そうですね、うん、岡崎は23号線も通ってますし、うん、1号線も通ってますしね、うん、すごいですよね、うん、はあ、
1: でそこをもう日本の産業を支えるものを運んでらっしゃるのが皆さんなわけですよね。
0: まあうちだけじゃないですけど、うん、本当にみんな必死になってやってると思います、うん、はあ、
1: こう日本の成もう経済の成長とかもすごく感じてきた37年間だと思うんですけども、いかがですか。
0: うん、もう僕らはちょうどトヨタ自動車さんのお膝元でこう育ってきて会社やらせてもらって、でまあいい時も悪い時も一緒にこう共に歩んで来させてもらったっていうところがあると思うんです。だから今は本当で世界でも世界のトヨタになってすごいと思いますし、その膝元でそういうお仕事に関わらさせていただいてやらせてもらって本当今はすごい助かってますよね。これが地方でこういう運送屋をやってたら多分相当苦労してると思いますし、はい、そういう点で言えばもう本当に神様みたいな存在ですよね、うん、はあ、ありがたいです、う
1: ん、
0: は
1: あ、でもやっぱりあれですよね、本堂さん両方ないとあれですよね、作る方それからそれをこうその作ったものを運ぶっていう、
2: そうですよね、うん、本当にそれは連動してるのでね、
1: うん、はい、あの実際に使う人たちとこう結びつけているのが改めて運送業なんだなっていうふうに。
0: 運送は本当大変だと思います。運転手の子が一番大変だと思います。あの一番お客さんの荷物を預かっていきました、うん、卸先でいやこういう製品を頼んでないぞって言われるのも運転手があったりしますから、ほんでいやいやこれはって言われても運転手がまず文句言うその場で言われたりしますからね、うん、だって運転手の子は本当大変だと思います、うん、は
1: い、なんかそういう声とかも社長は聞いたりとか。
0: 今僕じゃなく僕まで上がってこないんですけど、うん、うちの杉山まで上がってきてうちの杉山が全部対処してくれとるもんですから、うん、と一番だって髪の毛もみんななくなっていちゃいます本当にうちの杉山も髪の毛ないですし
1: 杉山さんのじゃあ一本一本は
0: 一本一本大事ですよ
1: 大事大事ですね
0: 大事です大事です。
1: じゃあ時々あれですね、
0: 植えてあげないか、
1: 植えて、いやいや冷たいもん伸ばしてアイスクリームとかも、はい、ごちそうしてあげてください、はい、さあでもここまでこう成長成長で伸びてきました岡崎陸運です。今後の展望を聞かせてください。
0: 今後の展望っていうか、まあまあ、うちの息子も今ねこううちの会社に来てやってくれてますから、それに今度まあバトンタッチして、あとまあ僕がやるのも10年15年ぐらいですから、それまでにはいい土台作りだけしてあげて、まあバトンタッチできたらなっていうところと、あとはまあ運転手従業員さんが働きやすくできるような仕事をいただいたり、まあ多少偉いよってなるんであればそれなりの、単価をもらってそれで給料として反映できるような 会社づくりを、そこをまあ目標に、今はまだ納得できるような給料が払えてないもんですから、うちの息子とかうちの杉山だとかみんなになんとか給料上げてくださいって言われるんですけど、まだなかなかそこまでいけないところもあるもんですから、それを今度そのお客さんにお願いしていって、なんとか納得できるような形の給料体系ができたらなと思ってはいます。
1: うん、はあ、そしてその大切な従業員の方、こう人材をどう確保

0: 保するかっていう、ここもいかがですか。
1: そこが一番本当、まあ仕事をいただくのもそうですけど、その人材確保するっていうのも本当に重要で、うちはやっぱりちょっと給料が安い安いってうちの子からも言われますから、それをなんとか、まあお客さんに、その今もういろいろ運賃ちょっと上げてくださいとか、燃料代が今高騰してますから、こう言って、まあ分かったよって言ってくれるとこもあるんですけど、だけど給料分まではまだそこまではなかなか反映してもらえないところもありますし、いやもうそんだけ運賃上げるならもうよその運賃に変わるぞっていうところも正直数社今のこの時代であるんだみたいな感じで思ってるところも数社ありましたし、だけどまあそれはそれでもうこっちもちょっと強気で行って、じゃないとやっぱ運転手さんが従業員さんが辞めてもらったら困っちゃいますからね、うちらも そこが一番の今ネックになってるところですかね、はあ、
0: でもまだまだやることはたくさん、
1: まだまだこれからもまだまだあると思います。
0: ありますね、はい、社長にかかってる、まあ、一つ交渉っていうことに一つとっても、そして次の世代、息子さん、どんな息子さんですか。
1: 息子はね、うちの長男坊はね、本当真面目で優しいもんでね、だからどうなんだろうなと思うとこ多々あります。はい、本当に優しすぎます。
0: 優しすぎる、うん、でその時は社長のこう顔写真か何かをちょっとこうプラス杉山さんの写真とこう
1: 杉山はね優しい顔してる
0: からね。あ、優しいってことですか。はいはいはい、ぜひ。
1: そうですね、
0: うん、どんなこと期待してますか、息子さんに。
1: 息子はまあね、ちゃんとまあ自分らが少しでも飯食えるように、みんながご飯食べれるようにしてってくれたらそれでいいかなと思ってますけど、うん、はあ、そうですね、うん、それぐらいですね、うん、はあはあ、あとはまあ自分色に会社を育ててくれたら、はあ、いいかなと思ってます、
0: うん、またそこをこう見せてもらうのも醍醐味ですね。
1: そうですね、醍醐味、うん、嬉しい反面心配なところもありますけどね。
0: でもそういう風にしてくるとどうですか、井上さんのお父さん、最初にポンと200万出してくれた、今日200万にこだわってますけどお父さんのこう気持ちとかも今の年代になってきたから感じるものとかいかがですか。
1: 俺はもう感謝しかないですよ。そんなあんなフラフラしとった人間にようお金出してくれたなと思って、でその最初に新車買うって言った時でもその大型を買うってなったんですけど、保証人になってくれましたし、で印鑑貸してくれて、僕は1台、親父はね1台だと思ったの、僕は2台勝手に買っちゃったもんですからそれで親子喧嘩しましたけど、はい、
0: 当然ですね、それは。
1: それは当然ですよね。
0: ですね、はあはあ、1台って言ったのに。
1: そうそうそう、2台ポンポンとやっちゃったもんですからね。
0: そうですか、はあ、もうね
1: 本当に、でも本当ありがたいですよね、はあ、それを信用してずっとこうやらせてもらって、はあ、今でもまあずっと天国で見守ってくれとると思います、先祖と一緒にね。
0: ですね、は
1: あ
0: は
1: あ、ありがたいです。
0: いやでもお父さんにしたら身近なところで息子さんの会社がこう少しずつ成長していく過程を見れたっていうのは本当にある意味面白かったと思います。
1: うん、そう、まあ どうか分かんないですけどね。でもね、仕事を父親が休み時は会社にひょこっと顔を出してくれて、ずっと休みたんびに来てくれて、でね、おふくろからは何休みのたんびにあんたんとこ行っとんだね、ちゃんとやらないかんよやらないかんよって言われたのもありますしね、はあ、本当ありがたいですよね、うん、親は本当ありがたいです、
0: はあ、ですね。さあそれでは、ゲストさん思い出の曲、最後の曲です。3曲目お願いします。
1: ラルクマンシェル、ドライバーズハイ。
0: はい、これも杉山さんチョイスということで、はい、ラルクアンシエルですね
1: 発音が悪いね、発音が悪かったですね、
0: はい、まあ大体伝われば大丈夫です。
1: 大体伝われば、
0: はい、もう杉山さんが一生懸命選んでくださった、はい
2: はい、それでは最後にラジオを聴きの皆さんへメッセージをお願いします。岡崎

0: 陸運株式会社では従業員を募集しております。一緒に働いてくれる子を募集してますので、ぜひ面接でも来てください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、ね、優しい杉山さんが待ってますので。
0: そうですね、はい、安全運転で気をつけて運転してください。
1: さあ、それでは、最後の曲です。お届けしましょう、ラルクアンシエル、ドライバーズハイ。稲井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: こんな夜中まで起きてたのか。
1: うん、もうすぐテストだから。
0: 俺ももうすぐテストだからな。早く寝ないと。
1: え？
0: 毎年どんどん難しくなるテストなんだ、健康診断ってやつは。
2: 自分の生活習慣気になる方へ、第一生命の保険、自分ケア。
3: 三河から世界へつなぐ輝く未来人。本日のゲストは岡崎陸運株式会社代表取締役井上敦弘さんでした。いやー、本当に

0: しい時間でしたね、はい、実は私たち最初早い段階でちょっともう目がうるうる。
1: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの町のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。
2: 東邦ガスグループが町にガスの火を灯して100年以上。
3: 今エネルギーの枠を超えて町を暮らしをもっと豊かに、
2: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
4: Gracias por tu sonrisa.
5: Achus, 笑
6: 顔。Děkuji za 笑
5: 顔。笑顔、谢谢。
4: 笑顔でありがとう。
6: 笑顔、thank you。
7: 76.3MHz FM 笑顔。午後11時です。

Elfrey, Land of Dreams。

JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W

0: でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
3: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: 76.3 FM 笑顔. It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

おはようございます。 JOZZ 6AFFM JOZZ

0: 6AFFM。 こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM、 JOZZ6AFFM、 こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an.
3: Kia ui san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週土曜日曜日の午後1時からは
2: 玉泉寺提供
3: こと矢作田んぼ、
4: 矢作ロマンを追い求めるご住職の
1: たまちゃんと
2: 歴史探偵坂本、
5: アシスタントの千春、
4: 勇気の4人がお送りします。
1: 知られざる歴史ロマンあり、
2: たまちゃんへの質問コーナーあり、
5: 合言葉は
3: 歴史ロマンだね。
4: 1ヶ月同じ内容で放送するよ。
2: 何回も聞いて楽しんでの。

こちら岡崎情報室。5月12日火曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

ジャズコレ岡崎。音楽を愛するすべての人に届けたい宝物がここ岡崎にあります。それは内田治ジャズコレクション。岡崎市出身の外科医でドクタージャズと呼ばれた内田治さんが後世に残そうと長年にわたり集めた膨大なジャズ資料群です。そのコレクションにはレコード、CD、書籍、専門誌のバックナンバーのほか、歴史的にも貴重なプライベート録音のテープやミュージシャンゆかりの楽器などを所蔵。数々の名だたるジャズミュージシャンをバックアップしていた内田さんだからこそ集めることのできたジャズ文化の資料宝庫です。それを紹介しているのが岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室です。テーマごとに貴重な音源をお楽しみいただける視聴コーナーや毎日開催しているレコードコンサートなど、ゆっくりジャズをお聴きいただけるよう皆様のお越しをお待ちしています。現在展示室視聴コーナーでは収蔵品展2026春展示を開催中です。日本のレーベルイーストウィンド、そして生誕100年ジャズの帝王マイルス・デイビスを特集しています。トランペット奏者マイルス・デイビスは今年5月26日に生誕100年を迎えます。ジャズの帝王と呼ばれたマイルス・デイビスは奏法やスタイル、作曲をはじめ常に新しい音楽の姿を見せ続けました。その圧倒的なカリスマ性は当時はもちろん今日のジャズ界にも大きく影響を与え続けています。今回の展示ではそんなジャズファンの誰もが知るマイルス・デイビスの名盤を視聴展示とジャケット展示で紹介しています。新たな挑戦をし続けたマイルスが残した名盤の数々、生誕100年を機にアルバムのジャケットをご覧いただきながら演奏もお楽しみください。このジャズコレ岡崎ではその展示中のアルバムからよりすぐりの曲をお届けしています。今日はマイルス・デイビス1955年録音です。新生マイルス・デイビスを映し出すアルバムマイルスからジャスト・スクイーズ・ミーをお届けします。この曲は1941年公演のミュージカルジャンプ・フォー・ジョイのため

ために書かれた曲です。作曲はデューク・エリントン。タイトルの Just Squeeze Me はただ私をぎゅっと抱きしめて、とても愛らしいナンバーです。それではマイルス・デイビスアルバムマイルスから Just Squeeze Me お聴きください。

ジャズコレ岡崎。今日は生誕100年マイルス・デイビスのアルバムマイルスからジャスト・スクイーズ・ミーをお送りしました。今日ご紹介したアルバムは岡崎市図書館交流プラザリブラにある内田治ジャズコレクション展示室でお聴きいただけます。また展示室ラウンジでは気軽にジャズを楽しんでいただけるようレコードや CD を揃えてスタッフ一同皆様をお待ちしています。ジャズコレ岡崎、来週はマイルス・デイビス1958年のアルバムです。マイルストーンズからトゥーベースヒットマイルストーンズをお送りします。来週もこの時間をどうぞお楽しみに。明日のこの時間は火災救急一口メモ、水難事故防止について紹介します。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの

0: お送りしたのは岡崎市立睦那小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい、誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、
2: 開く、
3: 中部電力。
4: 命を守ろう、防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲います。

ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。

今日のテーマ、大雨と地震、酷似する土砂災害。崖崩れや土石流など土砂災害に備えましょう。土石流危険係留や急傾斜危険区域、地滑り防止区域などの看板があるところは土砂災害の危険が大きいところで、大雨が降ると土砂災害が起きる恐れがあります。雨が続き深刻な被害が切迫していると予想されるときには、市町村から避難勧告や避難指示が出されることがあります。さらに気象庁や都道府県から土砂災害警戒情報が発表されることもあり、大雨による被害が心配される地域では避難勧告や避難指示を待たずに自主的に避難を始めることが求められています。地震が発生した時の土砂災害は大雨災害とよく似たパターンを取ることがあります。危険区域にお住まいの方は、雨が長時間続いた時はどんなタイミングで自主的に避難を始めるか決めていらっしゃることでしょう。一方、地震による激しい揺れを感じた時もすぐ避難するのがいいでしょう。土石流が迫っているかもしれないからです。土石流は山奥で発生した時は麓の人里に到達するまでに数分かかることもあります。地震の後は地下の深いところまで地盤が緩んでいることがあります。近くの崖が幸い崩れずに残ったとしても、余震が来ればいつ崩れるか分かりませんし、雨で地盤が緩んでいるときはなおさら危険性は高くなっています。何事かあれば早めの避難、これが生死を分ける分岐点になることがあります。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は大雨と地震、酷似する土砂災害をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。